0: あみたいなね。
1: 朝浸かればいいんですよ。
0: あーなるほど。
1: しっかりと朝浸かって、夜まあさっとねシャワーで済ませたとしても1日1回はねやっぱり湯船に浸かった方がいいと思う。トータルでだいたいね10分ぐらいでしょうかね。
0: はい、
1: まあ、体調管理しっかりと行ってください。さて今日なんですが、後ほどスタジオには私を旅に連れてって旅のプロ田中和弘さんをお迎えしてお話をお聞きします。今日はどこに連れてってくれるんでしょう。
0: はい、楽しみです。
1: はい、 N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。朝のひとときどうぞお付き合いください。ではまず一曲お送りしましょう。シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。

0: サッカーワールドカップももう間もなく終盤となりまして、いよいよクライマックスに向かいますね。
1: はい、
0: 準決勝そして3位決定戦決勝などが行われ、まあ暑い夏です。本当に燃えております。
1: いろんな意味で暑い。
0: そうですね、はい、あのバレーのねネーションズリーグもね面白いですしね。でもう間もなく野球も今地区予選が、はい、あの高校野球のね、はい、地区予選も始まっておりますけれども、夏の甲子園そして夏休みも近づいてきますね。
1: はい、市内の小中学校では18日土曜日から夏休み、
0: はい、あそうですか、
1: ね、
0: 夏休みになったらね、遊びに行く予定とか、あと夏休みの思い出って何かあります？
1: 夏休みの思い出、
0: うん、
1: 私ね、地元まだちっちゃかった時ですけれども、あのセミの幼虫をたまたま山の中で発見して、
0: お
1: でそれを家に持ち帰って、その日のうちにね、もうあの要は羽が生えてきて、
0: その日のうちに
1: 脱皮してっていう、まあセミの幼虫ってずっと地中にいて、この要は脱皮の直前に地上に出てくるんですよね。
0: はい、
1: たまたまその短いタイミングで捕まえて、もうその日のうちに、あの虫かごに入れて、こう木の枝とかを入れてね、捕まらせておいたら、その日のうちに脱皮して、いわゆるセミの形、羽生えてきて、
0: 見てたの？
1: 見てました、ずっと見てましたね。今でも記憶に残ってます。本当に小学校5年生とかそれぐらいだったんですけど、
0: 石倉少年夏の思い出、
1: は
0: い、
1: あの頃はまだピュアでした。はい、
0: じゃあ、 あの谷口少女、
1: はい、谷口少女、
0: はい、夏の思い出、
1: そんな時代があったんだ。
0: はい、ありましたよ。あのね、私も幼虫を捕まえて、
1: はい、
0: 緑色の、
1: はい、
0: ポチャポチャっとした、これは何の幼虫だろうと思いながら、
1: イモムシみたいなやつですか？
0: そう、それを捕まえて、
1: はい、
0: 虫かごの中に葉っぱを入れて、
1: はい、
0: で毎日葉っぱ入れながらお水も入れて、
1: うん、
0: 甘い水かな砂糖水かな、なんか入れてたんですよ。
1: はい、
0: そしたらある日パサパサパサパサという音がしまして、アゲハチョウでした。
1: あ、へえ。
0: そしてもうびっくりして、うん、これこんな綺麗な蝶だったんだと思って、
1: うん、
0: そしてもう空に、まあ、話したんですけどもね、はい、谷口少女夏の思い出です。
1: ガじゃなくてよかったですね。
0: そうなんですね、今思えばね、は
1: い、どっちかわかんないんじゃないかな、
0: よく拾ってきたなと思ったんですけれども、
1: はい、
0: そうやってね昆虫ってねやっぱ夢がありますよね。
1: あのね、子供たち本当昆虫大好きな子多いですからね。
0: はい、
1: でそんな子供たちに朗報、
0: うん、
1: はい、福島県の田村市、
0: はい、
1: ここでは、昆虫をテーマにした観光交流施設があるんですけれども、そこでですね、世界最大のカブトムシヘラクレスオオカブトの繁殖に成功したということなんですね。
0: はい、
1: 読売新聞ニュースから。この田村市は、それによってふるさと納税の返礼品にこのヘラクレスオオカブトを新たに加えて、全国に昆虫の聖地をアピールしようとしているということなんですね。
0: そんなにたくさんいるってこと？
1: いや、そうなんですよ。で、
0: ね、
1: まあ、あのまずはこのヘラクレスオオカブトの説明なんですけれども、はい、まあ、カブトムシの王様とも呼ばれていまして、はい、中南米原産、オスには黒くまっすぐ伸びた2本の角があって、大きい個体では体長18センチにもなるということなんですね。
0: はい、
1: で、この福島県田村市の、観光交流施設ムシムシランド、はい、一昨年からヘラクレスオオカブトの繁殖に取り組んで、専門家の助言を受けながら3組の成虫を飼育したところ、1年目は114個、はい、2年目75個を産卵させることに成功して、今年の春から次々と成虫になっているということなんですね。
0: すごい。
1: で、このふるさと納税の返礼品ということで、さなぎになる少し前の、オスの幼虫15匹、
0: はい、
1: ふるさと納税の寄付額2万1000円以上で返礼品として受け取れるということなんですね。なので幼虫の段階で、返礼品として受け取れて、それを成虫に育つまで、この家庭や羽化後の姿を1年以上かけて観察して楽しめるようになっていると。
0: はあ、自由研究にもなりますよね。
1: うん、
0: 1年がかりの、
1: はい、
0: あ、そう。
1: 今この配送中に幼虫が弱ったりしないように猛暑を避けて発送されるということなんですね。
0: なんかおがくずみたいな。

0: れるんでしょうかね。どうやって発送するんだろう
1: ね。
0: うん、
1: まあ、なんかこう餌のようなものを入れてになるんでしょうね。
0: ね、
1: まあ、あの幼虫なので基本地中で

0: そうなんですか。
1: もう全然ダメです。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、なんでちっちゃい頃ね、子供の頃、うん、こんなにね、うん、もう何の躊躇もなく掴んだりね、うん、していたのに、
0: うん、
1: 大人になってからね、自分の子供がこう昆虫とかね、うん、触っていて、うん、触ろうと思うんですけど、なんかちょっと、
0: あ、そう、
1: 無理になっちゃいましたね。
0: え、セミも今でも手でいけますよ。
1: そうですか。パワフルですね。
0: 野生児。
1: 野生児、はい、
0: そのまま育ってます。
1: 野生に溢れてますね、はい、なので、もうね、このふるさと納税、
0: はい、
1: 返礼品、
0: 返礼品といえばね、
1: はい、
0: まあ、各自治体でさまざまな工夫がされているんですけれども、うん、
1: はい、ここ野々市市でもふるさと納税の返礼品、
0: はい、
1: 特産品のね、
0: うん、
1: 例えば、まあ、面白いところで言うとノッティの水、はい、
0: ありますね
1: お水なんかあったりとかね、うんうん、あとは野々市市に、
0: うん、
1: お店があるお店の商品とか、
0: はい、
1: さまざま並んでるんですが、その返礼品の一つに、はい、10月18日に開かれる、石川プレミアム公演声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2のチケットが期間限定でふるさと納税の返礼品になっています。
0: はい、
1: はい、寄付金額1万9000円で、受け取ることができるんですけれども、5500円のチケット、
0: うん、
1: はい、こう毎回前回はもうチケット売り切れてましたから、はい、このね、声優トークショー参加したいという方はこのふるさと納税で、ね、税金の
0: ねえ、それで自分も楽しめて、
1: はい、
0: 声優さんの人気すごいですからね。
1: うん、で今回ボリューム2ということで2回目になるんですけれども、今回も有名な声優の皆さん、うん、豪華声優の皆さん、登場するということで、まず筆頭が池田秀一さん
0: というのは、
1: はい、わかりますか、
0: うん、教えてください。
1: 有名なところで言いますと、うん、機動戦士ガンダムシャア・アズナブル、
0: うん、
1: 名探偵コナン赤井秀一、
0: はい、
1: ワンピースシャンクス、
0: ね、もう皆さんね、まあ、有名どころのアニメなのでね、
1: はい、
0: うん、
1: そして、沖合良太郎さん、
0: はい、
1: 登場作品ワンピース、ボルサリーノですとかね、
0: うん、
1: 地獄先生ヌーベ
0: ー、
1: 新テニスの王様王子様、
0: はい、
1: はい、などに出演しています。そして野島健二さん、
0: あ、有名ですね、
1: ハイキュー、
0: はい、
1: バナーナフィッシュ、
0: うん、
1: ドクターストーン、はい、出演作となっています、
0: うん、はい、
1: そして梶原岳人さん、
0: あ、有名ですね、
1: 永遠の消防隊、はい、アンサンブルスターズ、はい、ブラッククローバーといった、うん、作品に出演しています、
0: うん、
1: そして MC 務めるのは野々市市出身の多田好美さん、
0: はい、
1: はい、多田好美さんもね、プリキュア、
0: はい、
1: ガルパン、
0: うん、
1: ガールズ&パンツァー、ね、出演していますので、もちろん多田さんも有名声優の一人として、
0: スター勢ぞろいですね。
1: うん、10月18日野々市市文化会館フォルテの大ホールで開かれる、
0: はい、
1: この声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2、はい、チケット現在、期間限定8月31日まで、受付期間となっています。寄付金額1万9000円で、取り扱っているということですので、
0: まあ、声優さんの生声が聞けますからね、
1: うん、
0: これはたまらないでしょうね、
1: たまらないですね、
0: ファンにとってはね、
1: はい、
0: ぜひたくさんの方集まってもらえたらいいなと思います。
1: 前回もね、県外からもたくさんの方来られていたということで聞いてますので、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、
0: もう皆さんね、国内なんて当たり前、海外だって行く人だっていますからね、うん、
1: 本当に推し活の力ってすごいなと、
0: 声を求めて、
1: はい、思います、
0: はい、野々市にぜひお越しください。では変わって今日の天気お伝えしましょう。まず注意報警報からですが、現在注意報警報は出ていません。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 午後も 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 0% となっています。金沢の今日日中の予想最高気温は、昨日よりも2度前後高い 3

0: 32度、金沢の日中の予想最高気温32度の予報です。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、前線を伴った低気圧が日本海を北東に進む見込みです。このため加賀では晴れのち曇り、夕方からは雨となり、能登では曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。明日の降水確率です。午前中は 0%、 午後雨の降る確率は 60%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 50% となっています。金沢の明日の日中の予想最高気温34度、金沢の日中の予想最高気温34度の予報となっています。続いて木曜日の天気です。曇り時々、失礼しました、木曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 60% で最高気温32度の予報です。金曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で最高気温は32度の予報です。土曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最高気温32度の予報です。日曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で最高気温33度の予報です。月曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最高気温32度の予報です。向こう1週間の天気です。今日から19日日曜にかけては雲が広がり、雨の降る日があるでしょう。20日月曜はおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高くなるようです。最低気温は平年よりも高い日が多い見込みです。以上、天気でした。
1: 交通情報です。代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時21分、まもなく22分になります。日本道路交通情報センター、午前9時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞です。そして国道157号線金沢市小山交差点では片町高林坊方面300メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市小山交差点では高林坊方面700メートルの渋滞が発生しています。続いてお堀通りです。金沢市丸の内交差点では大手町方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。そして山川環状線です。金沢市長坂台小学校東交差点では田上森の里方面300メートルの渋滞です。そして海川環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉付方面に200メートルの渋滞です。そして金沢鶴木線県道45号線です。金沢市泉の出町付近寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では2カ所で渋滞が発生しています。 まず上り舞原方面、白山市内三河インターチェンジ付近で 1km の渋滞。そして反対方向下り新潟方面、富山県内富山西インターチェンジ付近では 1km の渋滞が発生しています。北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジは現在工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時24分現在、北陸エリア各線に列車の遅れの情報はありません。また北陸新幹線に関しても現在平常運転とな、失礼しました、一部遅れが発生しています。敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせによって敦賀から富山方面敦賀4号富山行きに約15分の遅れが発生しています。そして接続している特急サンダーバード白鷺です。特急サンダーバードに現在遅れが出ています。琵琶湖線で線路の確認を行ったため、特急サンダーバード大阪から敦賀方面サンダーバード7号に36分の遅れ、サンダーバード9号に27分の遅れが発生しています。また反対方向敦賀から京都大阪方面サンダーバード4号に24分の遅れが発生しています。特急白鷺については平常運行となっています。以上交通情報をお伝えしました。
0: 番組冒頭でもお伝えした梅雨型熱中症なんですけどもね、
1: はい、
0: 湿度の高い日とか、あと梅雨の晴れ間、急に暑くなった日に発生しやすいので、くれぐれもご注意ください、
1: はい、
0: とにかく十分な睡眠と栄養もねしっかりととってくださいね、
1: はい、午前9時現在の金沢市の気温、気象庁の発表では 30.7 度、
0: お
1: 湿度 64%、まあ、湿度は下がったとはいえ高い状態続いていますし、30度超えて、
0: そうです、ね、
1: 今日も真夏日、
0: 暑い日となりそうです、はい、くれぐれもご注意ください。では変わった曲お送りしましょう。ジェニファーです。 That's when I'll give me

0: えっちゃんの料理上手に。さあ今朝の料理上手に、
1: はい、
0: もう簡単でそしてコスパも良くて栄養もある、この3つがまあこの料理上手にのコンセプトなんですけれども、今日はね旬の食材というとやっぱりこれかなと思いまして、うん、はい、ナスです。
1: ナス、
0: うん、美味しいですよね。今いろんなところからもいただいて、昨日もねナスとかねピーマンとかねミニトマト、キュウリいただいたんです。もう夏野菜勢ぞろいです、
1: はい、
0: でナスなんですけれども、石倉さんはねちょっぴりナスが苦手ということで、
1: あの、うん、いろんな食べ方あると思うんですけど、はい、私焼きナスだけ苦手なんですよ。
0: へえ、あのポチャポチャっとした感じ、
1: はいはい、
0: あそうなんですか、なんかあれがいいのに、
1: 味ないし
0: 生姜とだし醤油かけるでしょ。
1: いやそうなんですけどなんかね、うん、あのどうにもね、
0: うん、
1: ちょっとね子供の時にねちょっとこれあなんか嫌な感じするってなって、そのままこう、まあ、食べれはするんですよ、うんうん、全く食べれないってわけではないんですけど、あまり苦手、好きじゃない。
0: あそうなんですね。
1: ただ揚げナスとかは大好きです、うん、はい、わがまま、
0: わがままな、
1: わがまま少年、
0: はい、ですね。あの、まあ、ナスと油ってすごく相性がいいので、うん、麻婆ナスとかね、
1: はい、
0: 美味しいですよね。揚げ浸しとかね、
1: 麻婆ナス大好き、揚げ浸し大好き、
0: うん、ですよね、
1: はい、
0: ただちょっと油で揚げるっていうのもちょっと面倒だなっていう方もいると思います、うん、でじゃあフライパンでじゃあ炒めようと思った時にナスってなかなか火が通りにくい、油だけ吸ってっていう経験ないですか、
1: はい、
0: そんな時なんですけれども、あのね切れ目を入れて縦に、
1: はい、
0: まあ普通にも輪切りにしてもいいんですけれども、ね皮目に皮目にね縦でこうあの切れ目を入れるんですね。でラップ、耐熱容器に入れてラップでレンジでチンするんです、
1: はい、
0: それだけでもちょっと柔らかくなるんですね。でもあとは好みの大きさに切ってから油で炒めるとかすると時短になりますし、油もそんなに多く使わなくて済むんです。
1: うん。

0: でまた油足りない
1: 延々とね油を追加し続けるっていう、まあ、ちょっとね体にも、ね、よくないですからね。
0: 追い油がね、
1: はい、
0: 多くなりますから。例えばレンジでチンしたものであれば、まあ、ヘルシーですよね、うん、で食べやすい大きさに裂いて、でそのままポン酢に漬け込んでおくんです。
1: ほう、
0: うん、であのね、ポン酢の何ですか、煮浸しでもないし、
1: うん、
0: 揚げ浸しでもないんですけども、
1: 焼き浸し
0: のようなものですね、はい、でそれにあとは、まあ、生姜とか今でしたみょうがとか、あと鰹節とかネギとか、
1: うん、
0: そういったものをかけていただくっていうだけで美味しいんですね。でそのポン酢の中にちょっとニンニクすりおろすとか、
1: おお、いいですね。
0: 風味もいいですし栄養も取れますし、もう今ね疲れますからね、この暑さで、蒸し暑さでだるくなっちゃう、そんな時にはニンニクもいいかなと思いますね。であとは豆腐との炒め物、
1: はい、
0: 美味しいんです。その時もナスは先にレンジでチンしておきます。あのちょっと柔らかめにして、でも輪切りにして水切りした木綿豆腐と一緒に炒めるんですけれども、その時には、まあ、ごま油ちょっと軽く入れて、はい、で味噌でみりん醤油砂糖、これを合わせたものをかける。そこに生姜もいいしニンニクですよ。
1: あ、ちょっと甘めの味噌
0: が美味しいですね。味付けにしてニンニク効かせるとね、豆腐って、まあ、淡白で味も染みにくいでしょ、
1: はい、
0: なのでこのニンニクがね割といい仕事してくれるんですよ。
1: お、
0: うん、陰で支えてくれる、はい、主演女優賞のような、
1: はい
0: はい、そういう役割がありますね。あ、主演じゃない、助演、
1: あ、助演、
0: うん、はい、助演女優賞ね。まあのニンニクと、生姜はね夏場はね用意しておくと何の食材とも合いますね。きゅうりともニンニク合うし、
1: おいいですね、
0: うん、塩だれの中にニンニクをおろすとか、おろしたものを入れるとかでもいいし、トマトとニンニクの相性もいい。
1: あ、へえ、
0: いいんですよ。だからもう夏野菜にはねニンニクがね、本当にいい仕事してくれますね。
1: またねこうやって暑さで疲れてくる中でこう、ね、スタミナ補給ではないですけれども、
0: そうそうそう、
1: なんかこう元気出ますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ナスはね炒めてもいいし煮てもいいし、そうやってあのレンジでチンしてあのこう柔らかくしてからね裂いて食べても美味しいし、で一つ作っておいて便利ですよっていうのが、あのお醤油ありますでしょ、
1: はい、
0: 醤油2種類作るんですよ。
1: 2種類？
0: そう、醤油差しの中にだし昆布入れて、
1: はい、
0: 醤油を入れるんです。
1: ほう、
0: で冷蔵庫に入れとくんですよ。そうするとあのねすごい風味のいいお醤油、だし醤油ができる。
1: ほう、
0: もう一つはニンニク醤油。
1: あ、
0: ニンニクのスライスを入れて、はい、醤油を入れたものを2つ作っておくと、あのね煮物にも使えるし炒め物にも使える。であのドレッシングの中に入れても美味しい。
1: へー、
0: 美味しい。でこの2つはね夏ねとっても重宝しますよ。ぜひ作っておいてみたらいいと思います。
1: はい、
0: はい、今朝はナスでした。では代わってお送りするのはジジートップです。ラ・グランジェ。

送りしたのは GG トップでラ・グランジェでした。谷口悦子の暮らし上手に

0: 今朝の暮らし上手に私を旅に連れてって旅のプロ田中和弘さんお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、これから、はい、まあ、旅行シーズンになりますね、はい、夏休みになったり、ね、お盆休みに入るとなんですけれども、はい、なかなかでも今ちょっと海外難しい部分もあるんですけどね。
1: そうですね、ちょっと歴史的な円安がやっぱりちょっと痛いですよね。
0: 大きいですね、
1: はい、大きいですね。
0: でも昨日ね、はい、お会いした方が、はい、自分が仕事でよくアメリカに、はい、ニューヨークに行っていた頃、はい、1ドル360円だったっていうふうにおっしゃってましたよ。
1: まあでも物価自体が今ほどじゃないので、ね、まあ今と同じか、ね、そんな感じだと思うんですけどもね
0: ちょっ
1: と今本当にすごいですよね、
0: う
1: ん、
0: 確かに
1: ちょっと物価も上がって円も落ちるとなると本当海外での生活はすごい大変かなっていう。
0: はい、そうですね、はい、でもいつかは行きたいですね。
1: そうですね、うん、そのうちまた円が
0: 落ち着いてくれれば、
1: 落ち着いて上がっていってくれれば、うん、すごく旅行しやすい時代が来ると思いますので、
0: はいはい、ね、まあ、下がったらまたね上がってちゃんとねなるとは思うんですけれども ね、はい、さあそこで、はい、今日は皆さんには予習を兼ねましてということですね。どちらを紹介していただけるんでしょうか。
1: はいはい、これも話すの初めてかなと思うんですけども、はい、カリブ海の島々ですね。
0: なんか素敵、
1: はい、
0: うん、響きがいい、
1: すごく多いですね、うん、あの辺のエリアっていうのは国が実は、はい、カリブ海って言っても、まあ、中米も含めてね、含めるとすごく幅が広くなっちゃうんですけども、今日はあの北アメリカ大陸のフロリダ半島から南ですね、から、ずっと南米の、ベネズエラあたりまでの、はい、島々ちょっと紹介しようかなと思っています。
0: 島すごくたくさんあるんですよね。
1: ありますね、概算で7000以上と言われてますね。でしかもあの狭いエリアに30以上の自治区と独立国があるという、
0: そうなんですか。へー、
1: すごく

0: 実は混沌としたところで、
1: は
0: い、で島々たくさんあるので、まあ、私も初めて行った時にいろんな島をポンポンポンってアイランドホッピングという、まあ、ハワイなんかでよくしますよね、あれができるのかなと思って、それでポンポンポンって国稼ぎで行こうかなと思ったらとんでもないとんでもないできないです
1: というのはどうして
0: 横のつながりがないんですよ島々のなんて言うんですかね、まあ後でまた話しますけども、いろんな領土のもともとの植民地のね、あのヨーロッパの国々の植民地がバラバラになっててですね、島と島との横のつながりが全くないっていうかですね、
1: はい、
0: だから数十キロ先にある独立国の島に行こうと思っても、一旦そうですね、あの大きな島ジャマイカに飛行機で飛んでまた元に戻って飛行機で飛ぶとかですね、
1: それは偉いことですね、
0: こういうことを繰り返さないとあの辺全部行けないという感じで、まあ、コストお金の面でも大変ですし、まあ、船とかもあるんだろうと思いますけど、まあ、私が行った時代でも40年近く前ですからなかったような気もしますし、見つけられなかったとか情報がなかったって言えばいいですかね、だから非常に旅行がしにくい国エリアかなっていう
1: ところ
0: なんですね、はい、
1: なんかもうカリブ海の島って言うともうリゾート地っていう、
0: そうですね、
1: イメージがあるんですけど、
0: 一つ一つの国がもうリゾート開発が観光をメインにしてきてるのでですね、カリブ海って言ってもちょっとまあ話最初に戻しますけども、もともと西インド諸島って呼ばれる地域なんですね、なんでインドなんかって話ですね、これはもうコロンブスですよね、あれが思いっきり勘違いをしてしまって、インドだと思って、あの地域を、はい、で元々のインドが東にあるのであっちが東インドって呼ばれてるんですね、今のインドですね本当に、でカリブ海のあの辺りを西にあると西インドってことで西インド諸島っていう、
1: 今もそう言われたりするんですか、
0: 言われてます、はい、でカリブ海の上の方ですね、北の方の大きな島々があるところが、ダイアンティル諸島って呼ばれてるんですね、
1: ダイアンティル諸島、
0: ダイアンティル、はい、で逆に南側ですよね、南米までのこのエリアをショーアンティル諸島って呼ばれてますね、
1: 分けられてるんですか、
0: 分けられてるんです、で、このアンティル2つ、ダイアンティルとショーアンティル、なんていうんですかね、出来上がりっていうか、その起因したそのエリアの、なんていうんですかね、
1: 国の管轄が違うってことですか、
0: 管轄じゃなくてですね、地理的な面で作りが違うんですね、
1: 作りが違う、はい、
0: ダイアンティルの方っていうのがもともと北アメリカですね、北アメリカから、の大陸の実は一部になってるんです、で地殻変動で海に沈んだ部分が出てるっていう感じがダイアンティルですね、ショーアンティルというのはこの火山なんですね、火山が噴火していっぱい島ができて、はい、で小島が残ったところがショーアンティルということで、なんか首飾りみたいにさーっと南米まで伸びてるんですけども、
1: はい、
0: こんなちょっと、はい、エリアで分かれてて、もともとスペインが全部あの辺を統治しようとしてたんですけども、はい、ダイアンティルの方はアメリカの大陸の一部のが水没して上に残ったところだったんで、割と平地が多くて開発もしやすかったんですけども、逆にショーアンティルの方は火山島で俊敏で土壌も耕さないといけないという、そういう問題が出てきて、スペインがそこ放棄しちゃったんですね、はい、そしたらどんなことが起こったかというと、これが元々の今のこのぐじゃぐじゃの原因なんですけども、ヨーロッパの他の列強の国がいっぱい来て陣取り合戦しちゃったんですね、しかも海賊を雇って、で海賊同士の争いであの辺の島の植民地がバラバラに決まっちゃったっていう、まあ、イギリス、フランス、オランダですね、だから隣の数十キロ離れたのは別の国の領土でとか、そんなことになってしまって横のつながりがなくって、現在すごく旅行がしにくいというかですね、アイランドホッピングとんでもないできないという、
1: そうなんですか、はい、面白いですね、
0: は
1: い、
0: だから私が行ったもう本当 小安というのに関しては、1カ国かな、2カ国、はい、そんなレベルなんですね。
1: 今もそうなんでしょうかね、
0: はい、多分そうだと思いますね。
1: 影響はまだあるのかもしれませんね。
0: そうですね、あの船は多分出てると思うんですけども、まあ小安というちょっとあの国の名前を申し上げると、あ、上から順番に行こうかな、時間大丈夫ですね。はい、一番でかいのがやっぱキューバですね、これダイアンっている、はい、その横に、イスパニオラ島っていう島があってですね、ここがのハイチとドミニカ共和国、はい、2つが、はい、分かれてますね。でさらにその下にジャマイカがありますね、
1: はい、
0: 下とは南、でさらに南にケイマン諸島っていう、はい、これも一応ダイアンティルの一部になってますね、あのスティーブンソンの宝島の舞台になった島々ですね、あのウミガメがすごい綺麗いっぱいいるところですかね、はい、このキューバの上の方に行くと、フロリダ半島からずっと伸びるバハマ諸島、
1: はい、
0: バハマですね、でさらにその横にタークスカイコスっていう島々があって、はいはい、でさっきごめんなさいね、あのイスパニオラとあのドミニカ共和国まで来ましたけど、今度さらに今度東に行くとプエルトリコ、ここアメリカ領ですね、さらに横にバージンアイランド、これアメリカ領とイギリス領に分かれてるんですけども、ここまでが大体ダイアンティルと呼ばれてるのかな。
1: なんか面白いですね、まあはい、もちろんね知ってるところばっかりなんですけれども、は
0: い、あ、ご存知ですか、あ、素晴らしい、はい、
1: あ、なんですけれども、
0: はい、ショーアンティルはすごいですよ、もう全然聞いたことがない国がいっぱいあると思いますんで。
1: そうですか、はい、じゃあここで曲をお届けした後に、はい、ショーアンティルについても、
0: ね、
1: はい、教えていただきます、はい、今朝の暮らし中ズに私を旅に連れてって、旅のプロ田中和弘さんお迎えしています。曲はゼマリアグレートエスケープ。

0: ゼマリアでグレートエスケープでした。今朝の暮らし上手に、私を旅に連れてって旅のプロ田中和弘さんお迎えしています。今朝はカリブ海についてです。
1: はい、先ほどダイアンチルまでちょっと話しましたんです、はい、ショアンテルの話もちょっとしておきますとですね、はい、アメリカ領イギリス領のバージン諸島のすぐまた今度南の方、ずっと首飾りのような島々が首飾り状にずっとの南辺まで、はい、あるんですけども、まあ、ここが一番混沌としたエリアですよね。はい、独立国と自治領と、
0: うん、
1: もうごちゃまぜになってしまってるんですけども、うん、はい、例えばアンティグア・バーブーダっていう国があったりとかですね。
0: 知らないです。
1: 知らないでしょ、うん、その横にはセント・クリストファー・ネイビスっていう国があって、
0: クリストファー・クロスならして
1: る難しいですよね、はい、で実はこの辺りにもドミニカってあるんですよ。また
0: そうなんですか。
1: 実はドミニカっていうのが、さっき言ったエスパニョラといって大きな島にの一部がドミニカ共和国っていうのがあるんですけど、ドミニカ国って僕らで間で呼んでる島もあります。はい、その他にもセントルシア、セントマーチン、アンギラ、まあ僕が覚えてる範囲でもっとありますね。あとグレナダ、セントビンセント&グレナディーン諸島っていう国もありますね。これも国なんですよ。
0: へー、
1: はい、あとはバルバドス、
0: バルバドスって聞いたことありますね。
1: でモンセラ島もありますよね、うん、面白いところですね。ここ火山が、いつだったかな、2000年ちょっと前ぐらいに噴火しちゃって、うん、首都が壊滅して首都を放棄したという、
0: はい、
1: スーフリエール火山ですね。1997年だったかな。
0: あ、そうですか。
1: 大噴火起こしちゃった。もともとこの辺がさっきも言いました火山島の島々なんで、はい、いつこんなことが起こってもおかしくないんですけども、はい、で首都をもうプリマスという首都を放棄しちゃって、はい、別のところに首都を作っちゃったっていう、そういう島があったりとか、うん、あとごめんなさい、一番南米に近いところはトリニダード・トバゴがありますね。でさらにそこから今度は南米大陸の北の方をベネズエラの方ですねずっと行っていただければ、キュラソーという島わかりますかね。
0: キュラソー、
1: これ
0: ワールドカップ、
1: そうワールドカップサッカー今年出たんじゃなかったかな。
0: キュラソー、はい、出ましたか。
1: 一次リーグで負けちゃったけど、
0: うん、
1: はい、それがあったアルバ島。
0: あ、じゃあブルーキュラソーってそこから取ってるのかな。
1: キュラソーはこの、はい、お酒の名前ですね、ここから取ってますよね。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、キュラソーとあとアルバ島、あとボネール島っていう、これオランダ領ですね、うん、
0: へ、はい、
1: だからもう国取り合戦は海賊がしちゃったんで、
0: パイレーツオブカリビアンですね
1: まだその時代の話ですよね、うん、はい、こんな風に、でしかもそういう風にいろんな国が、ね、領土を得ちゃったんで、横のつながりが全くなくて
0: 面白いですね。
1: 逆に言えば本国とのつながりはあっても、ね、島々同士のつながりがなく、
0: じゃあもうそれぞれの文化があるってことですか。
1: そうなんです。だそれをはっきり示すのがセントマーチン島ですよね。
0: というのは
1: わかります。ネットとかでも最近有名なありますよね。海岸に飛行機がスレスレ飛んでいくってい う、
0: あ、そうです。
1: 空港が本当に何て言うんですかね、もう上空スレスレに飛んで、
0: 怖いですね、
1: 海岸から見れるっていう、そういう観光地になっちゃってるんですよ。そのセントマーチンとちっちゃな島なんですけども、うん、南北で分かれてるんですよ、領土が。フランス領とオランダ領、
0: へ、
1: このちっちゃい島で、要するに能登島あたりが2つに分割されたと思ったりですね、もちろんパスポートもチェックもなく行き来ができちゃうんですけども、
0: うん、
1: まあ、この頃の名残っていうんですか、
0: うん、
1: はい、面白いことにも、
0: へ、
1: 島だけじゃなくて島自体も分断させちゃったっていう、そういう時代があったっていうですね。それが今にも残っちゃってるという
0: 、いろんな歴史が凝縮された場所です ね、
1: そうですね。しかもセントマーチンと独立せずに自治領のままで異様になっちゃってるんで、おかしな状態でずっと残っちゃってるって、
0: うん、でそれぞれの島で産業とかも全部違うわけでしょ、うん、
1: 主にやっぱり最初はもうサトウキビ、
0: あ、
1: ショアンテルに関してはもう火山地帯の火山灰を耕してサトウキビ畑にしちゃったっていうことで成り立ってたんですが、まあ、サトウの価格が暴落しちゃって、はい、今はもうほとんど観光が主な 収入源になってますよね、
0: まあ、観光の場所ってイメージですよね。
1: そうですね。ただ本当にあの、ね、ちょっとその辺に行こうかなと思ってもなかなか行けない。
0: 難しいんですね。
1: こっからだからあの
0: 知らなかった。
1: そうですよね。小松市とか行くにも、は一旦どっか沖縄あたりで飛行機飛んでもらって。
0: うわそういうことになるんですよね。
1: また、はい、逆戻りしないといけないというそういう時代だったんですね。私が行った。
0: 面白いところですね、
1: はい、で当時世界で一番新しい独立国ということで、はい、どうせ行くならそこ行こうかなということで行った国が、はい、これも聞いたことない国ですね。セントクリストファーネイビスという
0: 聞いたこともないところに行ってみようと思うところがすごいですね不安はないんです
1: か。どこ行ってもまず一緒かないと頭がありましたよね。これもあの一個一個行ってもちょっと無理だなっていう時間もかかるし、お金もかかるし、あもうこんなことやってると南米にいつまでもたどり着かないなということで
0: 今はそこはもう、はい、結構観光地になってるんですか。
1: なってるんですけどやっぱりなかなか行きにくいと思いますね、うん、どうしてもあのなんていうかなあのプエルトリコとかのジャマイカとかキューバとかキューバはちょっとあれかもしれないですけどあの辺りから出ているあのクルーズ船の観光クルーズ船ですねあれに乗ればポンポンポンと行けるかもしれないですけど、そういうことしてない限りなかなか あとはやっぱり一国もう集中とか行くもうあのもうここだけにしようということで僕みたいに行っちゃう方とかですね。
0: 私なら安定の島選びますけどね
1: 完
0: 璧リゾート地
1: 一緒かなという、はい、
0: そうですか、はい、いやでもカリブ海って調べれば調べるほどちょっと面白いかもしれませんね、はい、面白いですね。
1: あのセントクリストファーネイビスもどんなところかちょっと言っておきますと、セントクリストファー島、まあ、別名セントキッズ島ですよね。セントクリストファーってまあ、クリストファー・コロンブスから名前を言っちゃってるんですが、まあ、侵略者ですよね、はい、そのセント・クリストファー島とキッツ、キッツじゃなくてネイビス島ですね。この2つの島からなっていてあれ面積どれぐらいかな多分能登島よりはでかいと思いますけどもまあ確実に淡路島よりはちっちゃいでしょうね半分以下でしょうね、
0: はい、そうなんですね。
1: そんな島で首都がバセテールという島ですね、
0: はい、はい、そっかかはい、
1: なんか今調べてくれましたね。ああ261でもあるんですね。261平方キロということはどれぐらいかな淡路島の半分
0: くらい
1: 以下ですね。
0: 以下、
1: はい、淡路島多分600ぐらいあったのかな、
0: うん、はい、まあ、それぐらいの、ね、
1: はい、それぐらいの島で、うん、まあとにかく何もなかったっすよねまだ国ができたばっかりで
0: 観
1: 光どころか、はい、ただあの城塞があったんですよ。今これ見るとあの、まあ、カリブの城塞ですね、はい、
0: ま
1: あはい、これが世界遺産になってるんで今観光としてもちょっと回復はしてるんかと思いますけども、はい、
0: まあ、ぜひ機会がありましたらね、はい、カリブの島々、まあ、夢の国ですよね面白いなんかちょっとあの歴史背景調べながらねじゃあこの島、ね、うん、行ってみようかなってこう、うん、選んでみるといいかもしれません、ね、
1: そうなんですよ。選ばないとなかなか行けないっていう、ね、うん、そういうところなんですけどね。
0: いや知りませんでした、はい、もうてっきり全部がリゾート地になってると思ってたのでね。まあ今日はその、まあ、カリブ海の島々7000ぐらいあるっていうことなのでまずそれも驚いたんですけれども島について教えていただきました。大アンティル、小アンティルという言葉もね教えていただきました。じゃあ今日は私を旅に連れてって旅のプロ田中克弘さん、カリブ海の島々についてでした。田中さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: では代わってお送りするのは私を、私が一度は誰もが耳にしたことがあるクラシックになります。今日は新月なんですね。7月14日というのは、まあ、種まきのタイミングであったり願い事を書いたりそして目標を設定したりリセットに向いているのが新月と言われているのでちょっと選んでみました。ドビュッシー作曲です。ピアノはモーラリンパニー、ベルガマスク組曲

誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今朝はドビュッシー作曲、ピアノはモーラリンパニー、ベルガマスク組曲より月の光でした。

0: 美しい新月が見れるといいですね、
1: うん、
0: うん。さあそして、サッカーバレーもう一つ相撲ですね。
1: はい、
0: 始まりました。
1: 相撲今日は大相撲名古屋場所3日目、
0: はい、
1: ということですけれども、2日目の結果、郷土力士の結果出ています。黒星スタートとなった横綱大の里、昨日は前頭筆頭の藤の川と取り組み行って、突き落としで敗れて2連敗と。ちょっと心配ですね。
0: でも以前にもありましたよね、
1: まあ、そこからねグーンとね、
0: そうそうそう
1: 上がっていってという期待したいところなんですが、
0: はい、
1: 今日は前頭筆頭の隆の勝と取り組みを行います、はい、そして昨日大勝海ですが、こちらも上手投げで敗れて2連敗、
0: うん
1: うん、今日は、十両4枚目の年の富士、こちら2連勝中の年の富士と対戦します。そして、輝きですが、昨日は玉正鳳と対戦して押し出しで勝って1勝1敗、今日は十両12枚目東白龍と取り組みを行います、
0: うん、
1: で炎鵬なんですが、昨日は東白龍とお取り組みを行って、押し倒しで敗れてこちらも2連敗と。
0: うーん、
1: 今日はですね同じく2連敗中の十両10枚目玉正鳳と取り組みを行います。
0: まあ怪我だけないように、ね、最終日までね頑張ってもらえたらいいんですけれども、これから ですよね、うん、楽しみにしてる方もたくさんいますので、応援の力も大きいみたいなのでね、
1: うん、
0: でもちょっと気になりますね。
1: ちょっと気になる石川県の郷土力士、
0: うん
1: ね、これからぐんと上に上がっていってほしいなと思うところです、
0: はい。さあそれでは、火曜日暮らし上手にですが、そろそろお別れの時間も近づいてきたようです、現在気温もすでに30度を超えているようですね。
1: はい、午前10時時点で 30.8 度観測しています、
0: はい、湿度も 60%
1: 台、 63%、
0: うん、
1: はい、高い状態が続いています。
0: 昨日よりはちょっと蒸し暑さマシかなっていう、でもわからないですねこれからね、うん、しっかりと水分補給を行いながらお過ごしください。喉を乾く前に飲んでくださいね。乾いてからじゃ脱水症状なりやすいですよ。気をつけてください。ではお相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉康之でした。
0: 素敵な一日お過ごしください。さようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けする、よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムのナオコと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。広がっているんですけれども、雨はなかなか降ってこないですね。
1: ちょっとここら辺で雨が欲しいなって感じなんですけど、
0: ね、特にお庭の植物たちが最近ちょっと暑いな、喉が渇いたなって言ってるかもしれないですよね。
1: かなり言ってますね、
0: はい。人生に潤いを、人生にホワットプラス心ホワットしてると潤いがありますよね。
1: そうですね、
0: はい。やっぱり余裕を持って、うん、あ、こんな素敵なことがある、これって楽しいなって思えるようになるといいですよね。
1: いいですね、そんな日が遅れたら、
0: うん、あんまりにも忙しすぎたり、うんうんうん、そういうような時間を過ごしていると、あ、いいことなんて何もないからっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。
1: もう半分以上の人、いいことなんかないよっていう
0: 自信を持って
1: 聞いた途端に、うん、でもあるねんって
0: で話を聞いていくと、それいいことなのに、
1: そうやね、
0: あ、そっかみたいな感じなんですよね、うんうん
1: う
0: ん、
1: 結構いいこと持ってらっしゃいますよ。
0: そうなんです、まあ、皆さんが普段はあんまり気づかないかもしれないようなことを掘り下げてよく考えてみると、あ、これっていいよなと思うと改めてしみじみしてきますよね。
1: 本当ですね。
0: 今日も皆さんの心に潤いを、そしてホワットをお届けしたいと思っております、さあ何はともあれ良い音楽から始めようじゃありませんか、
1: はい。
0: ということで今日はジェネシスから始めます。インビジブルタッチ。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: なん、別にないけど。
2: あらららら、ら、
0: あなたが気づいてないだけで、良いことはあなたの周りにいっぱいあります。
1: いっぱい？
0: うん、心がほわっとする良いことを探してください。そしてお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: まあ、私はどちらかというと毎週、え、それっていいことですか？みたいなレベルのことをいろいろ喋ってますけれども、はい、でも本当にたくさんあるんですよね、小さなことでも。
0: 本当ですよね。
1: うん、
0: あ、今日ラジオでいいこと何言おうかな、え、あったかしらって一瞬は思うんですよ、
1: うん、
0: 一瞬。
1: でもよく考えてみると、 あれもある、あ、これもある、うん、あ、放送終わった後にすごいいいことあったのに忘れてたって結構よくあるんですよね。
0: そうなんです。本当に結構あるもんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 今日の私聞いてもらえます？
1: はい。
0: 実はもう何度目かの五十肩ですよ、
1: うん、
0: これで今回やっぱり一年回ったせいか、肩甲骨のあたりから胸のあたりから全部がなんか痛くて、
1: うん、
0: なんか気持ちまでちょっと落ち込んでいくような。
1: え、手は上がらないんですか？あらあらあら、肩の上から無理やり上げて手だけ上げてる感じですね。肩から上げましょうよって無理なんですね。あら、まあそれは大変。
0: ほんでこのまんま太極拳いってるんですけど、
1: できるんですか？
0: みんなにわからんように変な
1: 今日は一段と手を抜いてるわね、外見さんみたいな、
0: うん、何を言いたいかというと、
1: はい、
0: 野々市の整形外科に新たに行きまして、
1: 今まで行ったことがないところですか？
0: そうそうそう、
1: うん、
0: リハビリ受けましょうって先生がおっしゃって、うん、あ、受けたいです、
1: うんうん、
0: って言って、すんごい人気らしいんですね、順番が。ほんでやっと一回取れて、
1: うん、
0: でその時の感想がですね、
1: うん、
0: なんでいくつぐらいのお兄さんですかね、
1: うん、
0: 私が、はい、花さんここ座ってくださいっておっしゃって、
1: はい、
0: 座りましたら、私の足元にひざまずきまして、
1: うん、お
0: シンデレラの靴を履かすように僕が花野さんを担当します、〇〇です、
1: うん、
0: よろしくお願いします、
1: うん、
0: 行ったことないけどホストクラブってそれでま、マッサージっていうか、なんかしてくれるんですが、はい、根気強くやって直しましょうね、
1: うん、
0: なんかすっごい励ましとか、
1: うん、

0: あのいいこと言ってくれるんですよ。
1: もう全然わからない方ですけれども、うん、その笑顔が思い浮かべられるような感じですね、
0: うんうん、あので、家ではできるだけこの体操をあのしてください、
1: うん、
0: そういうのも教えてくれたり
1: してますか。
0: ちょっとあの意識してしました。
1: はいはい、えらいえらい。
0: きっと次行った時にしとったかせんかバレるような気がして、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: やっぱり専門の方って見ただけでわかるんですよね、
0: う
1: ん、
0: きっとね、
1: うん、
0: だからちょっとしとこうと思う、
1: うんうん
0: う
1: ん、いい励みです。
0: 優等生ぶって、
1: うん、
0: なんか本当にね爽やかで、
1: うん、
0: あのそこにいらっしゃるあの人みんながねリハビリ室の人たち、
1: うん、
0: いい感じでした。
1: あら、
0: うん、
1: 素敵な時間を過ごしましたね。
0: ちょっといろいろ行くけれども、
1: うん、
0: なんかこんな爽やかな気持ちになったの初めてやなと思って帰ってきました。
1: 普通リハビリですとか、うん、まあ、病院へ行く時って気持ちが沈んでることの方が多いですよね、はい、やはり都合の悪いところがあるから、
0: うん、
1: でも晴れやかな気持ちになるって素敵です。
0: そうなんですよ。で私がの担当の人はあの気さくな、
1: うん、
0: あのサービス精神の多いお兄さんだったんですが、うん、全部終わってパッて目開いたら隣のベッドを担当しとる人は、
1: はい、
0: びっくりするぐらいのイケメン
1: よりどりみどりでございます
0: どういうことと思ったけど、あ、こっちの人でよかったなと思って帰ってきました。
1: いやー、うん、よかったですね。
0: はい、
1: この後も軽減するといいですね、痛み。
0: 今日も夕方からなんですよ。
1: じゃあ頑張って行ってきてください、はい、その成果を見せるために。
0: はい、
1: うん、
0: なおこちゃんは。
1: あ、私あの先週ちょっと松本に行ってきたんですけれども、うん、草間和代さん水玉のモチーフをたくさん使った、うんうん、あのアーティストの方の美術館が松本市美術館というところなんですけれども、うん、常設展でありまして、うん、これは行かねばと思ってちょっと行ってきました。
0: 有名になりましたもんね。も
1: うそうですね、
0: 世界の草間
1: で。彼女はもともと水玉が怖かったんですって、
0: うん、
1: で私もわかります、
0: うん、
1: 小さい時から丸いものってちょっと嫌いだったんですよ、でも草間さんはそれを絵を描くこと、うん、まあいろんな彫刻も作ってらっしゃいますけれども、うん、それで克服したという感じなんですってね。自分の苦手なものを見つめるということで芸術作品に仕上げるなんてすごいなと思いました。
0: すごいですよね、それであんだけの名を成したんですから、
1: うん、そうなんです、まあ、草間さんというといろんな水玉模様の彫刻作品が有名ですけれども、うん、あの松本市内に入ってるバスがですね、うん、白地に赤の水玉で、あ、なんて可愛いんだと思いました。
0: へ、
1: うん、なかなかそのアーティストを応援している雰囲気があってよかったですね、うん、
0: しっとりした城下町ですよね。
1: そうですね、うん、あの松本城も中は入らなかったんですけれども、うん、外も広々としててたくさんの観光客が訪れていました、
0: うんうん、
1: 街並みも素敵でしたよ。
0: そうですか、行ってきましたか。
1: はい、
0: うん、今日実は美味しいもんもらったんですよね発火の飴ですよ、発火の、はい、大好きな、
1: まあ、里美ちゃんが好きかなと思って、うん、あ、これニューフレーバーだと思ってい
0: ただきました、
1: はい、皆さん良いことはすごく良いことから、うーん、それどうかなというレベルまで本当にたくさんあります、うん、何か良いことあったかなというふうに思い出すだけで実際にあった良かったことが脳の中で再現されて2倍、人に伝えると3倍、
0: うん、
1: 聞いている人も話す人も倍々にハッピーになるんですよ。ぜひ良いこと探していきましょうね。良いこと探しのコーナーでした。では音楽です。オアシスでロックンロールスター。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。なおこもさとみちゃんも赤毛のアンは大好きですよね。
1: はい。
0: え、でもそもそも、一番最初にこの作品のことを知ったのは何からですか？
1: 私は高校生なんですけど、
0: はい、
1: 本ですね。
0: 確かにその頃日本でもたくさん翻訳バージョンが出てましたけど、おそらく村岡花子さんかな。
1: そうです。
0: もともと作者はカナダの作家さんのルーシー・モード・モンゴメリー、それを村岡花子さんがこんな素敵な物語を届けなければということで日本語訳にしたものがとても愛されていて、世界でも赤毛のアンのファンが多い国の一つであるんですよね、日本は。
1: そうでしょうね。赤いハードの表紙でしたね。
0: ああ、そうですか。そしてその後も実は翻訳本というのはとてもたくさん出てるんです。で、子供向けの絵本もありますし、アニメーションもあれば、映画化もされているということで、ありとあらゆる赤毛のアンというタイトル、それによく似たものも含まれていますが、たくさんこの世の中に生み出されているんですよね。
1: そうですよね。どんだけの、女の子に限らず男の子も憧れてますね。
0: そうなんですよね。私が今一番好きなのは松本優子さんが訳されたものなんですけれども、その松本優子さんバージョンの本に関しては、脳科学者の茂木健一郎さんもいろいろ寄稿されていて、赤毛のアンっていうのは男子でもハマりますみたいなことをおっしゃってるんですよね。
1: 女子だけではないぞ。
0: このハマるポイントというのは人によっていろいろ違いますけれども、物語、ストーリーの美しさもそうですし、そこから伝わるカナダの雄大な景色、またところどころに散りばめられているあんなこんなもう言えないくらいたくさんの魅力が詰まっているんですよね。だからこそたくさんの人々が、私はここが好き、私はここがいいと思うというような感じでたくさん愛されてきたわけなんですけれども、
1: なんか私はその入り込んでよかったなと思うのは、高校の時結構家庭が複雑で、なんか面白くないなっていう生活を送ってる時にこの本と出会ったもんですから、すんごいこのアンの前向きさに勇気をもらったり励まされたり、だから今の子たちも結構環境難しい中で苦しんだりしてる子が多いと思うんですが、出会ってほしいなと思いますね。
0: そうですよね。実際には、赤毛のアンは第1巻でシリーズになって、その登場人物が成長する様子も描いているので、かなり壮大な作品集になっているんですけれども、ぜひいろんな入りやすいところから見つけていただいて、お子さんの場合だったら絵本なんかもありますし、そのモチーフだけ見てても本当に面白いお話だなと思ってもらえると思います。その中からでもできれば、きちんと原作に忠実な本までたどり着いてほしいなというのが願いです。
1: やっぱりこのいじめとかね、もらわれていったっていう環境の子とか、そんな大変な暮らしの中で、その中でもいろいろ見つけていく、このアンのたくましさ、これをみんなに今のお子さんに感じてほしいなと思います。
0: 読書の大切さというのは本当にいろんなところで叫ばれていますし、私たちが住んでいるこの野々市でも、野々市の読書百選ということで学年に応じた作品がいろいろ紹介されているんですよね。で、多くの子どもたちはおそらくちょっと前までよりはたくさん

0: の本に慣れ親しんでいる、うん、手にする機会が増えているというふうに思いますけれども、うん、ただ残念なのは、うん、やっぱり自分の好きなものしか手にしてないってことですよね、うん、まあ、しょうがないですけれども、うん、だからこそ例えば周りの人がこれいいよであるとかこんな素敵なものがあるよというふうに紹介し合うっていいなと思います。
1: そうですよね。本を読んだか読まないか、
0: うん、
1: あんた読んでこなんだやろっていう人いますよね
0: え、そうなんですか。どこでそれはバレるんですか教えてください。
1: 付き合ってるとわかります。
0: え、それはどんなところが違いますか。
1: 思考回路が単純というか、うん、洞察力がないというか、
0: うん、
1: 本で人生経験をするでしょ、
0: うんうん、
1: たくさんの、
0: うん、
1: 相手の立場に立つこともできるし、
0: うんうん、
1: だからあの生きとる中でそんなたくさん経験できないけど、
0: うん、
1: 本はたくさんのことを経験できると思うんですね。
0: はい、あの魅力的な作品っていうのはこの世の中にとってもたくさんあって、
1: はい、
0: あこれ面白いと思うものは寝食を忘れて、お次どうなる次どうなるっていうのはありますよね。
1: ありますよね。
0: でそうするとまるで自分がその主人公になったかのようにその世界に入り込んでいるかのように感じることができるっていうのはありますよね、う
1: ん、あ帰ったらまたあの世界に入らんなんて、
0: うん、まあ、でも多くの場合はこれって小説じゃないですか、
1: うん、
0: 私は個人的にはドキュメンタリーなどもたくさん触れてほしいなというふうに思いますね、
1: う
0: ん、
1: あそうですか、
0: うんうん、いろんな形の書物がある。でも本から学ぶということは、うん、ずっと昔から人々がしてきたことですよね。
1: 本当ですね。
0: できるだけいろんな作品に触れること、うん、ジャンルに触れることあればいいな。そして子どもたちが新しい本を手にして新しい世界を手に入れることができれば、うん、なんだか世の中とっても素敵になると思いませんか。
1: もう考えただけでも素敵ですね、
0: うんうん、そろそろ夏休みがやってきます、
1: はい、
0: 読みたい本いっぱい見つかるといいな。さあそれでは一曲挟んで本についてまたお話を続けたいと思います。 Dead or Alive You Spin Me Round。

0: お送りした曲はデッドオアライブで You Spin Me Round でした。赤毛のアンでホワット、時刻は10時46分です。素敵な本って、あーこれ面白いであるとか、うん、まあなんという世界観だろうというふうに感動することってありますよね。
1: ありますね。
0: 最近さとみちゃんはハマっている作家さんがいるようですけれどもも
1: う1年になろうかなるまいかっていうぐらい、
0: うん、
1: ずっと読んでますね。
0: 同じ作家さんの本を読むってちょっとやりたくなりますよね、うん、もっとこの世界知りたい、あここに浸りたいというような感じですよね、
1: うん、もうこの作家さんと深い知り合いみたくなった
0: あのちなみにその作家さんはというと
1: 宮本照さん。
0: かなり長い間活躍していらっしゃって、そして作品もたくさんありますよね。
1: ほんとたくさんありますね、
0: うん、
1: 何これと思いますけど。
0: いやでも作家さんがその作品を生み出すエネルギーってすごいなと思います、
1: うん、そうですね、う
0: ん、あの私はこの赤毛のアンの話が好きで、うん、いろんなところで作者モンゴメリーについてもいろいろ読んだことがあるんですけれども、はい、もう赤毛のアン当時からやはりとても人気だったので、うん、続編書いてくださいっていうふうに強く言われて、まあ最初は喜んで書いていたモンゴメリーも、えまた、えまだ書けって、えちょっと待ってみたいな状態になってたらしいですよ。
1: はあ、
0: で、まあ、彼女自身はよく似たテイストの作品もいくつか作っているんですけれども、うん、実はそっちの方が本人はお気に入りじゃないかというふうに言われているというのも読みました。
1: あ、やっぱりその要望されるっていうファンがつくっていうのも嬉しいでしょうね、うん、
0: ですよね、うん、私まあ、去年かな、あの新川ホタテさんってあの女性作家さん知りません？
1: 知らないです。
0: とても素敵な作品を書かれた方の交流会に参加したことがあったんですけれども、うんうん、新聞連載を行ってまして、うん、新聞連載って、まあ、よく読むじゃないですか、うん、何気なく毎日あ次のストーリー何かなというふうに読んでいる、あれは普通の小説と違って作るのがすごく大変なんだとかっていう裏話を聞きました、
1: うん、
0: 人間って忘れる生き物じゃないですか、
1: うん、
0: 実はこれまでのストーリーがどうだったかっていうのを必ず盛り込んであるんですって、
1: うん、
0: 毎日、
1: うん、
0: 例えば紙面の、まあ、4分の1ぐらいのスペースを取って短いですよね、
1: 思い出さすように。
0: そうなんです。で毎回毎回それをしてるんですって。でも読んでる側は感じないじゃないですか、
1: うん、
0: え、すごいなと思って、
1: うん、
0: ただこんな作品できましたというふうにして、うん、昔からあるようなイメージで机に向かって万年筆を走らせるというようなものではなく、うん、原稿用紙がたまりました、はい出版しますじゃないんですってね。
1: あの原稿用紙をぐじゅぐじゅぐじゅっと丸めてこの周り中に真っ白になるっていうよく昔の風景、
0: うんうん、
1: あんなことはまずないんでしょうね
0: 私あの作家さんのインタビューなども聞くのがとても好きなんですけれども、うん、よく皆さん、まあ、小説などを書いていらっしゃる方は、いや作品がこうなったんですって、あの自分が作ったわけじゃなくって、うんうん、作らされた書かされたっていうのがすごくよくあるセリフなんですよね、う
1: ん、なんかその中の、 あの登場人物たちが勝手にセリフ言ったり、
0: うんうん、
1: 動いたりしていくっていう話ありますよね、
0: うん
1: うん、
0: この愛されている作品というのには、うん、やっぱりきちんとしたキャラクターが中に登場人物として登場しているじゃないですか、はい、でこれもしもう大ファンですっていう人が読んだら、あれなんかこれ絶対こんなことするはずないけどっていう風に違和感感じたらおしまいですものね、
1: うんうんうん、
0: いやこれは大変な作業だとは思いつつも、でもそのキャラクターが生きているとしたら、うん、あ作家さんもその生きていることを感じながら描いているっていうことなんでしょうね、
1: うん、え、なんかちゃんどの誰が好きなんやって、
0: あ 私が今までいろんな作家さんの本を読んできましたけど、女性の方が多いですね。で、うん、最もたくさん本を持っているのはあのローマ人の物語ってわかります？
1: あの人漫画家。
0: あ、違います。あら、名前どう忘れした？
1: ロマエの。
0: それは山崎まりで漫画の方です。塩川七海、
1: 知らん。
0: え、そうですか、うん、あ、もうなんて面白いんだと思って、
1: ま
0: あ、
1: 絶対合わないのは知ってますけど、
0: 趣味が合わない。
1: そう
0: 人によって違いますよね。
1: もう10年やってますけどね、うん、2人で。
0: あの、私が好きな、うん、その作品は実はローマ帝国の攻防を描いたもので、半分ドキュメンタリーなんですよ。でももう古代のことなので、うん、実際はわからないじゃないですか。で、作家さんがいろんなリサーチを行って、うん、おそらくこう思ってこうしたんじゃないかなとかっていうことをいろいろ時代の流れに沿って書いているんですけれども、偉人ってすごいと思います。
1: だけどあのローマ帝国の滅亡っていう映画を昔見ましたけど、
0: はい、
1: ああいうでっかい歴史ものの超大作っていうのを見ますが、
0: うん、
1: 結局は人間の社会って普遍的に、
0: うん、
1: 女の人を好きになったり、
0: うん、
1: 妬んだり、
0: うん、
1: 結局内容っていうものはずっと普遍的ですね。人間の
0: 人生のドラマ、ブルータスお前も買う、
1: 特別なことは何もないと思う。やっぱり嫉妬って怖いなっていうのが、大作読むとつくづく思いますね。
0: でも人間って言葉によって大きく動かされますよね、うん、
1: はい、
0: 良い方にも良くない方にも、
1: うん、
0: これはすごいパワーだと思いませんか？
1: その言葉を言ってあげるような人間になりたいですね。
0: ですね。
1: なかなかね。
0: ちょっと人間磨きから始めねば。ちょっと遅いかな。
1: まだまだ大丈夫ですよ。あ、
0: 人生100年時代ですね。
1: そうです。
0: じゃあこれからも素敵な作品を見つけていきたいと思います。
1: はい、
0: 赤毛のアンでホワットのコーナーでした。では音楽をお届けします。ダイアストレイツでマネーフォーナッシング。

0: お庭の草花やおいしいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: まあ、こんな風に湿気があって、うん、暑さがどんどん続くと、あ疲れたって感じになりますよね。
0: この今こそ食べたい、
1: うん、
0: きゅうり。
1: きゅうりってなんか全然栄養ないんじゃないんですか？
0: ところがですね、この梅雨時期っていうのは高温になるけど、汗がさーっと出るような汗が出てこない、
1: うん、
0: むくんだり、
1: うん、
0: 服体にもう水分がとどまる、
1: うん、
0: これを水分、あのきゅうりのカリウムがむくみを直してくれる、
1: うん、なるほど、
0: はい、水分を出してくれる、
1: はい、
0: この水分を排出するっていうけれども、きゅうりは 95% が水分なんだ。
1: だから栄養ないんじゃないですか？
0: しかも
1: カリウムの何かあるんですか？
0: ビタミン C
1: あったんですか？
0: はい、抗酸化作用、
1: はい、
0: ビタミン K、
1: はい、
0: これ骨作りをサポートしてくれる、
1: 納豆などに含まれるあれですね。
0: 食物繊維、
1: うん、
0: 腸内環境も整えてくれる。
1: 意外に優れものなんですね。

0: 取ったらダメ。
1: あ、はいはい、わかりました、は
0: い、いいでしょうか。
1: 緑の部分しっかり残します。
0: しかもこのキュウリの低カロリーっていうのはギネスに認定されてるそうです。
1: そうなんですか。
0: キュウリでお腹膨らましても太らない、
1: うん、
0: キュウリっていう名前の由来っていうのをびっくりするんですが、
1: え、黄色いウリ、
0: 憎たらしい。
1: え、なんで、だってウリじゃないですか。他に何があるんですか。
0: この憎たらしさ。
1: ごめんなさい。
0: 昔はこの黄色い熟すまで食べなかったそうなんです。
1: うん、ちょっとおいしくなさそう。
0: 本当嫌な女よ。
1: 失礼しました。
0: じゃあ今また若い子の間にこの一本漬けっていうのが流行ってるみたいなんです。分からん、一本漬け。
1: あの、私京都のお祭り行った時、屋台にたくさんきゅうりがあって、うん、うわーと思ったんですけど、あの暑さの中で、うん、これはすごい美味しいですよね。
0: これ簡単な作り方は、
1: うん、
0: 白だし2にお水が1、
1: うん、
0: ここに漬けとくだけなんだそうです
1: 。へえ、
0: うん、それとものすごい皆さんおなじみのきゅうりのきゅうちゃんありますよね。
1: あ、お漬物ですね、はい、
0: 家庭菜園できゅうり食べてってどさってもらう時ないですか。
1: はい、
0: この大量消費の時に厚めの輪切りにパーッと切って、
1: うん、
0: 塩、あ、袋の中に入れて塩をまぶす、
1: うん、
0: そしてキューッと絞ってちょっと30分以上置く、
1: うん、
0: これで袋をちょっと切り目入れて水分、ま、抜きますね、
1: うん、
0: そしてからフライパンで、フライパンの中に醤油、酢、砂糖入れて、
1: うん、
0: そのきゅうりドサドサっと入れて、
1: うん、
0: 千切りの生姜、
1: うんうん、
0: ここでこうやっているように味付ける、うん、ここからのポイントなんですが、ザルにあげる、
1: うん、
0: あの出した汁をもう一回フライパンで煮詰める、
1: うん、
0: そこにまた入れる、
1: うん、
0: これ2回したらもうかなりする、
1: うん、
0: 火通してありますから、
1: はい、
0: どうかちょっと家庭菜園でもらったわーっていう時にはこれやってほしいなと思います。
1: いいかも。
0: はい、今日はキュウリでした。
1: では音楽です。ダリルホール&ジョン・オーツでプライベートアイズ。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。赤毛のアンの世界、好きな人はパッチワーク好きも多いですよ。
1: ああ、そうですそうです、そう
0: です。ですよね。パッチワークというと、うん、まあ、布の切れ端でいろいろな模様を作って、はい、まあ、大きな作品、例えばベッドカバーであるとか、まあ、小さなものであるとミトンなどに仕上げるというものですけれども、この図っていや本当によく考えられてるなっていうもの多くないですか。
1: あのパターンですね。
0: そうですそうです、うん、
1: アメリカンキルト、
0: うんうん、で今回はそういったキルトのパターンを作る時にも活躍しそうなグッズです、
1: うん、だろ、
0: 名前はペンパス。
1: え、
0: 実はコンパスなんですけれども、うん、円形を使ったモチーフって例えばカテドラルであるとかドレスデン、ヨーヨーキルトといった風に、うん、ま、ちょっと頭の中で想像してほしいんですけれども、うんうん、円が重なってお花模様になっていたり、うん、まあ、大聖堂のステンドグラスのような模様を作ったりというようなのがあるんですよね、うん、やっぱりそれはいかに製図するかによって作品の出来が違います。で細かい作業じゃないですか、
1: うん、
0: このコンパスはですね、普通にパッて見るとああコンパスですよねというものがあるんですけれども、細い。実はコンパスって円を描く線って太くないですか。これシャープペンシルの芯が入れられるんです。
1: そんなもんもう60年以上も使ったことないわ
0: ああ、外見ちゃんには関係ないけれどもでしかもすごいなと思うのは市販の芯が入れられるので、うん、サイドノックでコチコチコチっていう風にしてもう本当にペンのようにして使える。しかも収納してしまえば1本のペンの形になるので筆箱にポンと入るんですよね。でもちろん昔からのものがいいという場合は太めのものもあります。同じペンパスのシリーズでまあ、太い芯があるんです。
1: 1本のペンになってしまうんや。
0: なってしまいます。ちょっとパッと見た感じ、あ、これ普通のコンパスでしょじゃなくて、これ返芯なんですね。だからどちらも1本のペンの形になっているんです。
1: 針のとこもあるんですか。
0: 針当然あります。針なかったら円描けないじゃないですか何言ってるんですか。さすがに
1: 1本のペンになるっていうからさ、
0: あ、それも収納させることができるということなんですね。実はこのペンパスというのは、うん、キッズデザイン賞を受賞している子どもたちの創造性や未来を開く素敵な商品ということで評価されているんですね。
1: そうなんや。
0: 夏休み工作、うん、活躍するかもしれませんよ。
1: うん、
0: ふーんって関係ないからねいやもうすぐ夏休み、いよいよ今週末からですよ。

0: よ。
1: え？
0: え、そうですよ。知らなかったんですか？
1: まだ17やよ。
0: あ、そうです、17が、まあ、小中学校最後の日ということで、まあ、18日からは夏休みになるんです。
1: 本当
0: に、ね、はい、あ、やっぱりちょっとお年を召された方ですね学校生活から遠ざかってましたね。
1: 嫌な感じ
0: 皆さん素敵なものがいっぱいありますよ。そして、うん、この夏を楽しんでくださいね。ものづくりはハートからのコーナーでした。

0: は赤毛のアンのコーナーで本っていいよねっていうお話をしました。で、私の好きな作家さん、名前間違えてました、ごめんなさい、塩野七海さんです。野原だったかな、川だったかな、田んぼだったかな、なんか田舎の感じの名前と思ったら間違えてました。
1: かなり高齢者とか
2: 高齢者
0: だからいいんですよ、人生経験豊かでいろんなもうコメントが、うん、あ、なるほどなって感じなんですよね、はい、でまあドキュメンタリーたちでいろんな史実を追いながら本にしているので、うん、もう読んだらハマりましたね。もうあの単行本順番に出ている時なんか、うん、もう次が読みたくて読みたくて、スーパーのレジの待ち時間でも読んでました
2: いや
0: まあすごいハマりますよ、
2: うんうん、
0: いやでも、うん、ハマる作品があるっていいですよね。
2: 本当いいです、
0: うん
2: うん、最高。
0: きっと皆さんもこれいいんやってというふうに言いたくなるような作品ってきっとあると思いますよ。
2: なかなか出会いって難しいんですよね。
0: そうなんですよね、うん、これがいいんだ、うん、これ見つけられた人はラッキーですよね。そして心ほわっとしてますよね、
2: うん
0: うん、
2: でもちょっと夏休みはこんな早いとは思わなんだ、
0: う
2: ん、
0: もう夏ですからはい、皆さん夏休み楽しんでくださいね。そして心ほわっとする出来事がたくさんありますようにお祈りしております。 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティほわっとプラス、なおこと
2: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。それでは皆さん、良いこと探してね。 See you!
3: 金沢工大指定学生アパート
4: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
3: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
5: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市議会議員向田誠一さんにご出演いただきお話を伺います。向田さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると現在雲もありますが隙間から青空も確認できます。現在の気温は 29.6 度です。そしてここまでに観測している最高気温を見てみると金沢では午前9時37分に 31.7 度を観測しています。もうすでに30度を超えていますがこの後も気温が高い時間も続きますので日傘や帽子を着用することやこまめな水分、塩分補給を心がけて熱中症に気をつけてお過ごしください。さて野々市市のホームページではジョンカラー祭りまでのカウントダウンが始まっています。第45回野々市ジョンカラー祭り開催まで残り18日となりました。今日はジョンカラー祭りの踊り大会総踊りに向けて推しの公民館でジョンカラ踊り講習会が行われます。もうすでに富岡防災コミュニティセンター合公民館では講習会が行われており、各界20名ほどの方、小学生から大人まで幅広い年齢の方がジョンカラ踊り習得に向けて参加していました。今日は推しの公民館で、あさって木曜日には文化会館フォルテ、そして来週の木曜日7月23日にはにぎわいの里野々市カミーノで開催されます。申し込みは不要、時間はいずれも午後7時30分から午後9時までです。この機会にジョンカラ踊りを習得してジョンカラ祭り当日はぜひ総踊りに参加しましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。そして金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い32度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ32度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分になりました。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お経塚付近です。福井方面300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博文がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博文が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市議会議員向田誠一さんにお越しいただいています。向田さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: まず前半では、はい、先月の一般質問の中からお話を伺っていきたいと思います。はいはい、まず一つ目質問されていたのが中学校の部活の地域移行について、はい、ということでしたが、はい、こちらはどういった思いで質問されたんですか。
2: うん、まあ、やはり全国的にもう、地域移行が進んでいますから、はい、やはり野々市としてどこまで進んでいるのかっていうのをちょっとお尋ねしたかったのと、はい、まあ、私の長男がちょっとそれに携わっているもんですから、はい、そういった関係からちょっと質問をさせていただきました。
1: 実際に教育部長の答弁では令和10年9月からの休日における部活動地域展開を目標としているというお話でしたが、はいはいはい、この目標としている令和10年9月というのは聞いてどう思われましたか。
2: うん、まあ、やはり、まあ、ここまでが、まあ、国の、ね、うん、スポーツ庁の方針でもありますんで、はい、まあ、そういったことで、まあ、それに向けて市も進めておいでるんだろうというふうに思いますけども、はい、やはり、まあ、なかなか各部活においていろんな問題がありますんで、はい、まして先般ね、新潟県の高校のバス事故がありましたように、うん、はい、ああいった問題もありますんでそういったところをやっぱり慎重に進めてね、しっかり検討していただきたいなという思いもあります。うん、
1: 送迎などの問題ではどうしても保護者の方も、
2: そうです、そうです、う、まあ、それとやっぱり保護者の方にやっぱりね負担ばっかりかけるのもいかがなもんかなと私は思ってますんで、はいはい、そういったところを私は町として市として少しでも補助ができないものかということで一般質問をさせていただきました。
1: 先月からこういった地域、はい、部活動地域展開統括コーディネーターを配置しているというお話もあったんですが、はいはいはい、今準備が始まったと思ったらいいんでしょうか。
2: そうですね、やっぱり、まあ、各、部活の、競技別でやっぱりしっかりした、うん、指導者の方をどういう方を選任すればいいのかということで教育委員会として今コーディネーターを、模索しているところじゃないかなというふうには思ってます。
1: またこれからどういうふうに進んでいくのか、
2: そうですね、そういったところもやっぱり我々もしっかり見ていかなきゃいけないだろうというふうには思ってますけども、うん、

0: 向田さんの質問の中では教育の関連の質問が多いなというような印象でしたが、
1: はい、
0: 前回の質問にもありました中高一貫校の創設、
1: はいはい、
0: こちら改めて教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: まあ、やはりね、今年から、高校無償化ということで、どちらかといえば公立高校よりも私立の高校の方が人気が、はい、ね、うなぎ登りになっていってますので、うん、はい、やはり私は、まあ、公立高校これから、まあ、今年もそうでしたけども県内の公立高校結構定員割れということの現象が発生しております。はい、まあ、野々市明倫高校はかろうじて、うん、1.0 ということで、はい、定員割れを起こすことはなかったんですけども、やはり、まあ、来年以降のことを、はい、こう見てみるとおそらく定員割れしていくんじゃないかなということを思っております。まあ、これでやはり、まあ、この、 近くにあります、県立の錦ヶ丘高校、
0: はい、
1: それから錦ヶ丘中学校の、
0: はい、
1: 状況を見てますと、やはり、野々市の子どもたちが、錦ヶ丘中学校を受験して、はい、その後錦ヶ丘高校に進学するという状態も続いておりますんで、
0: はい、
1: まあ、野々市市としましてはやっぱり中学校のマンモス化っていうのはちょっと今課題になってますんで、
0: はい、
1: 新たな中学校を建てるというわけにもいきませんので、やはり私は、まあ、前県知事の長谷さんといろいろこの問題について話し合いをさせていただきましたけども、はい、長谷さんもやはり野々市はこれが一番も若い人たちをいかにして野々市市に、
0: はい、
1: 残す、また戻ってくるような政策を検討しなきゃいけないんじゃないかっていうことを長谷さんも真剣にお話しさせていただきましたんで、
0: はい、
1: やはり私は野々市明倫高校の中高一貫校、まあ、これからもずっとこれについては私は市の方に、質問していきたいなというふうには思ってます。はい、
0: やっぱり今出してこの例として挙げていただいた金沢錦ヶ丘中学校、
1: はい、
0: そして高校、
1: はいはい、
0: ですが、この錦ヶ丘はこういった倍率の定員割れなどはないということなんですね。
1: うん、そうですね、やはりね、錦ヶ丘中学校の場合は競争率が 2. 何倍になってますし、はい、高校においても 1.7 いくつだったかな、
0: うん、
1: もう2倍近い競争率になって、まあ、なかなか、高校の、評判も、
0: はい、
1: 親御さんにとってはすごく良くなってきておりますし、
0: はい、
1: そういったことでやっぱり私は野々市明倫高校をそういうような形に持っていけないかなというふうに私は思ってます。はい、
0: うん、中学校のマンモス化というのもお話に挙げられていましたが、はい、
1: そうですね、
0: そういった点の改善にもつながるということですよね。
1: そうです、そうです、はい、だからやっぱり、まあ、せっかくね、地元に公立県立の高校があるんですから、
0: はい、
1: やっぱり地元にある高校は地元が守らなくてはいけないっていうのが、やはり私は地元の人間として、
0: はい、
1: 大事じゃないかなというふうに思っています。
0: これからもこの中高一貫校の創設といった点では向田さんが力を入れていきたい。
1: まあ、そうですね、私は、まあ、この問題についてはやはりこれからも市の市に対して、
0: は
1: い、いろいろと問いただしていきたいなというふうには思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、まずは前半は一般質問の中から部活動の地域移行について、そして中高一貫校の創設についてお話を伺ってきました。はい、後半も引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はスタジオに野々市市議会議員向田誠一さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。エルビス・プレスリー、イン・ザ・ゲットー。

0: お送りした曲はエルビス・プレスリーイン・ザ・ゲットーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市議会議員向田誠一さんにお越しいただいています。後半ではこれから始まるののいちの夏のイベント、そして中林のイベントについても教えていただけたらと思います。はい、今週末土曜日には
1: そうですね、
0: もう富岡虫送りが始まりますね。はいは
1: い、やっぱり虫送りが始まるともう夏に入るな、梅雨が明けて夏に入るなっていう、感じになってきますね。
0: やっぱり向田さんにとっても思い入れのあるこの富岡虫送りですか？
1: そうですね、やはり、まあ、昔はやっぱり喧嘩虫送りって言うほど、
0: はい、
1: いろんな地区同士で、
0: はい、
1: 喧嘩したりなんだりしたやった記憶がありますので、はい、今でもそういう、あれを思い出しますね。
0: そうなんですね。はい、また富岡といえば子供相撲も、
1: はい、特徴
0: かなと思いますが、
1: まあ私が富岡公民館 のお世話をさせていただいた時から、
0: はい、
1: 相撲場を、うん、スポーツランド の室内に、
0: はい、
1: 特設の相撲場を作って子どもたちが相撲を取ることになったんですけども、はい、まあ、やはり土の上で相撲を取るとやっぱり親御さんが怪我をするんじゃないかっていう心配もあったんですけども、
0: はい、
1: 特設 の相撲場にしてから、
0: はい、
1: やはり子どもたちが怪我する心配がないもんですから、
0: そうです、ね、
1: やはり親御さんも参加してお菓子だとかそういう商品をもらうのを楽しみにしているみたいんで、
0: はい、
1: 今
0: 年も虫送りが日が灯された後には行われるということなんですね。はい、そうですね。はい、またこの夏というと富岡虫送りが終わった後にも野々市市ではジョンカラ祭りもありますが、
1: はいはい、
0: 富岡ジョンカラ市の指定無形民族文化財に指定されましたね。はい、
1: そうですね、はい、なりましたね。まあ、ちょうど、私たちが、小学生の頃ですね、今の野々市農協さんの本所があるあこに富岡小学校があったんですけども、はい、あこで、お盆になると盆踊り大会があって、
0: はい、
1: で富岡ジョンカラをやっていましたね。
0: 向田さんも踊られていた。
1: そんな上手じゃなかったですけども手真似足真似で踊っ

0: ってましたね、はい、
1: そういった昔からの思い出もあるチョンカラが、はい、今回無形民俗文化財に登録されたということで、
0: やっぱりまあ地域の人間として嬉しいことですので、はい、
1: そうですよね、
0: やっぱりまあこれからもそういった地域のね、伝統文化守っていってほしいなというふうに思ってます。
1: 虫送りもそうですがジョンからも受け継いでいくということですね、はい、また私も中林のこの富岡地区の印象で言いますと、はい、すごく新しいお家だったりとか、はい、また放課後クラブ、放課後児童クラブ、はい、保育園なども増えているのかなという印象ですが、
0: はいはい、そうですね、まあ、中林の土地区画整理事業において、はい、まあ、今、カレッジタウン、あの住宅地をカレッジタウンっていう私たち、はい、あの地域の名称をつけて、はい、あの販売してるんですけども、
1: あ、そうなんですね、
0: まあ、おかげさまでまあ、保留地に関してはもう完売してますし、はい、館地においても、はい、あのすごく、うん、あの評判が良くって、はい、今でも不動産屋さん結構買いにおいでてます。
1: あ、そうなんですね、はい、これから何軒ほど家が建っていくというですか。
0: 今まだね、200近くまだ経つんじゃないかな。
1: そうなんですね、はい、ますます賑やかな、
0: そうですね、
1: トップ場所になるということなんですね、はいはい、まあ、そういった地域の中でやっぱり子どもたちも増えてくると思うんですが、
0: まあ、私、まあ、今のカレッジタウンができる前に、はい、中林の子ども会が、はい、あの全滅しちゃうんじゃない、子どもがいなくなるんじゃないかなっていうことで、はい、一時確か 3,4 人ぐらいまで減った
1: まで、
0: 時があったんです、はい、それが今の、 あの新興住宅のカレッジタウンができてから、はい、まあ、先般ちょっと子どもの数何人ぐらいになったのって子ども会の役員の人にお聞きしたところ、はい、100人近くまで来てますよっていうことで、やはりまあその子どもたちがね、うん、あの学校終わってあの家に帰ってくると、はい、もう自宅の前の道路でわーわーと声を上げて遊んでいる声がやっぱり地域に活気をもたらしていますよね、うん、
1: はいはい、そういった子どもたちが増えていてにぎわいも増している、
0: そうですね、はい、
1: そういった富岡地区になってきている、はい、ということですね、また中林で言いますと秋祭りなどでも子どもが獅子舞に参加するということもあると思うんですが、はいはいはい、
0: まあ、あの市の文化財にも指定していただきました、はい、あの中林の獅子舞ですけども、はい、これも地域の伝統文化として、うん、やはり、まあ、私たちの子供の頃から、はい、やはり、まあ、あの獅子舞を行ってるんですけど、うん、まあ、私たちの子供の頃はもう、豊作の年にしか獅子舞は出なかったんですけども、はい、最近はもうあのそういったことを関係なしに、うん、まあ、地域の行事として毎年獅子舞と、みこしの巡行をやっております。
1: 今年はいつ行われるんですか。
0: 10月の11日の日曜日に、うん、今行う予定で準備している最中です。
1: もう準備が始まって、
0: はい、始まってますね、はい、
1: こういった昔からあるこういった祭りを続けていく中での課題というのもあるんですか、
0: は
1: い、うん、
0: やはりね、まああの我々の頃はやっぱり地域の先ほども言いましたように豊作の時しか出ない、うん、あの獅子舞でしたんで、はい、まあ、あの町内挙げて、はい、あの獅子舞をやってましたけども、はい、やはり、まあ、こうやって毎年こうやってくると、まあ、いろんなことが起こりまして、はい、ましてあのコロナ禍で3年ほど、うん、まあ、中止になって途切れた時があったんですよね、はい、で、まあ、今そこに、まあ、新しい、ね、あのカレッジタウンの方がおいでて、はい、まあ、その方とどういうふうにしたらうまくこの獅子舞をやっていけるのかっていうことを今町内で検討している最中なんですけども、まあ、新しい住民の皆さんに地域の文化を理解していただくっていうのは、はい、やはり中林春日神社の行事だっていうことになると、はい、結構あの新しい住民の方は重荷になるのかなということで、まあ、 町内のある方から中林春日神社を外して中林町内会の行事とすれば、はい、新しい住民の方は気軽に参加できるんじゃないかということで、まあ今そういった方向からも検討している最中です。
1: 少し新しい形の

0: です。
1: 秋祭りに。
0: そうそうそう。
1: せっかくね、子どもたちが増えてきているからこそ、はいはい、ぜひ参加してほしいです
0: ね。そうですね。もう私たちもね、まあ我々ももう獅子舞に関われる、うん、関わられる、うん、年代としてはもう、はい、限界に来てますんで、やはり今我々が生存している間に、はい、新しい皆さんに受け継いでほしいなというふうに思っております。
1: さまざまな課題がある中でも、そういった前向きな新たな、
0: そうですね、
1: 視点で今動き出している、
0: 取り組んでいきたいなというふうに思ってますし、やっぱりまた新しい方、住民の皆さんからも、はい、新たな、はい、新しい考え方、うん、やり方、そういったものも伝授してもらえれば、ね、嬉しいかなっていうふうに思います。
1: 確かにこういったコミュニケーションの中で生まれてくる、はいはい、新しい形の祭りがまた開かれていくといいですね。
0: は
1: い、
0: うん、まあ、ですから私、中橋の獅子舞っていうのは他にない獅子を殺す獅子舞ですから ね、はい、やっぱりもうしっかり大事に引き継いでいきたいなというふうに思ってます。
1: 練習もまたこれから始まる、はい、ということで、
0: もう、8月の中旬ぐらいから練習始めていきますんで、はい、うん、まあ今年は また県立大学の学生さんともちょっとコラボを組んで、はい、なんとかやれないかなというふうに私も思ってて、うん、今ちょっと声かけをしている最中なんですけども。
1: そうなんですね、はい、じゃあまた今週末には虫送り、そして8月頭にはジョンカラ祭りがありますが、はい、
0: そうですね、ジョンカラ祭り、それからそれ終わるとね、うん、運動会、秋祭りとも、はい、町の行事、市の行事、はい、立て続けに行われますんで、やっぱり忙しくなりますね、う
1: ん、ぜひ市民の皆さんにもそれぞれ楽しんでいただきたい
0: ですね。そうですね、やっぱりいろんな意味で、はい、楽しんでいただければなというふうには思ってます。はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、どうも
1: たくさんお話聞いてきました。いえいえ、今日は野々市市議会議員向田誠一さんから お話を伺いました。向田さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。失礼します。
1: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。クール&ザギャング、ジャングルブギー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月14日火曜日、今日は午後4時から白山市で開かれる白山石川医療企業団開設者協議会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第3水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をもう一度お伝えします。本町。

若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食はご飯、豚キムチ、冷やしうどん、お魚ふりかけ、牛乳です。中学校の給食は食パン、チョコパテ、ラザニア、グリーンサラダ、ひよこ豆のスープ、牛乳です。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。

交番インフォメーション白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

明日7月15日水曜日は IR 野々市駅北口の隣にある公有社で移動支援センター出張広場が開設されます。出張広場では子育て支援センターみっての職員の方がいつもより広い公有車でたくさんの遊び道具を用意して待ってくれています。時間は午前9時30分から午前11時30分まで。対象は未就学児親子の方です。申し込みなどは必要なく無料で参加することができます。先月も公有車で移動支援センターは開催されており、私も少し参加させていただいたんですが、普段から子育て支援センターみってを利用している方だけでなく、初めて来たという方も遊びに来やすいアットホームな空間でした。また子ども用のおもちゃもたくさんあり、ボールプールやコンビカーなども使用して皆さん広々と公有車の中で過ごされていました。公有車には広い駐車場もありますので安心してお越しいただけます。明日午前9時30分から午前11時30分まで移動支援センターは公有車で開催されます。ぜひお気軽にお越しください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が

先月から数年ぶりにジムへ通い始めました。これから本格的に暑くなる前に少しでも体力をつけようと思ったのがきっかけです。数年前はもう少し重い重りでトレーニングしていた気がするんですけど、今は10キロでもプルプルしています。ひとまず無理はせず、ゆるく続けていきたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。7月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 現在千代女の里俳句館では企画展が行われているんですよね。
1: はい、現在千代女の里俳句館では俳句と写真展初夏という企画展を開催しております。
0: 俳句と写真展、俳句と写真が一緒になっているような展示ということですかね。
1: そうですね、内容は白山市俳句協会会員による初夏をテーマとした写真俳句の作品ですとか、俳句館が開催している少年少女俳句塾の塾生の写真俳句などを展示しています。
0: そうなんですね。展示されている俳句作品っていうのはどのぐらいの数があるんでしょうか。
1: 白山市俳句協会会員の皆さんのものが52点、少年少女俳句塾の塾生の展示が7点ございます。
0: 俳句と写真が一緒になっているっていうことなんですけれども、どうなんでしょうか。写真の上に俳句が書かれているような感じのイメージでしょうか。
1: そうですね、その写真と俳句を組み合わせた作品ですので、作品を読まれた方が風景ですとか日常の何気ない場面の写真を撮られて、そこに俳句を組み合わせたりですとか、
0: はい、
1: あと掲示の方法も写真のお隣に俳句を書いたり、あとはその写真の上に文字を重ねたりですとか、皆さんそれぞれに作品を作ってくださってます。
0: じゃあ展示のされ方にもちょっとそれぞれ個人のこだわりがあるような感じの展示になっているんですかね。
1: そうですね、本当にその方その方の作品が、その写真と俳句とあとその配置ですとか、そういったものも含めての作品になっております。
0: ありがとうございます。今回テーマが初夏っていうことなんですけれども、東方さんが見た感じどういった写真が多かったですか。
1: そうですね、本当にそれぞれいろいろな写真があるんですが、例えば季節の風景を読まれたものですとか、はい、あとはご自身の行きたいスポットなどを行っていただいて、はい、読まれたんだなっていう作品ですとかございます。
0: 今回この企画展で言いますと、俳句だけじゃなくて写真も楽しめるような、そんな展示になっているということですね。
1: そうですね。
0: ちなみに今回この企画展では、その見に行った人が俳句を作れるコーナーというのもあるんですよね。
1: はい、写真で俳句というコーナーがありまして、白山市マット写真同好会の皆さんが初夏の写真を展示しています。
0: こちらは写真が展示されていて、その写真についての句を読めるようなコーナーになっているということでしょうか。
1: はい、その写真の近くに短冊が置いてありまして、
0: はい、
1: その写真を見ていただいて、自分が気に入った写真ですとかいいなと思った写真で俳句を読んでいただきます。でその俳句も写真の下に掲示していただけることになっています。
0: それはなかなか面白いですね。はい、自分の書いた句だけじゃなくて、他の人がこの写真でどんな句を読んだのかなっていうのも見比べることができるコーナーになっているんですね。
1: はい、そうですね。
0: それではこの企画展の会期などを教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、会期は8月2日日曜日までです。で俳句と写真展につきましては観覧は無料になっております。俳句館は開館が午前9時から午後4時半までで、最終入館が4時までとなっておりますので、またその時間にお越しいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。休館日についても合わせて教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合は次の平日

0: が休館日になっております。
1: ありがとうございます。ここまでは現在8月2日日曜日まで開催されている俳句と写真展初夏についてのお話でした。続いては現在俳句作品を募集している千代女少年少女全国俳句大会について伺っていきたいと思います。こちらの俳句大会っていうのは対象はどの年齢の方になっているでしょうか。
0: はい、対象は小学生の部、中学生の部、高校生の部とございます。
1: じゃあまさに子どもたちが俳句を送るようなそういった大会になっているということですね。
0: はい、そうです。
1: それぞれの作品募集部門のテーマを教えてもらってもよろしいですか。
0: はい、小学生の部はひまわり、虹、および自由題。中学生の部は入道雲、カタツムリ、および自由題。高校生の部は素足、冷ややっこ、および自由題です。
1: それぞれの部に2つのテーマがあって、あと自由のテーマでも、俳句を送ることができるということなんですね。
0: はい、そうですね。
1: テーマを見るとまさしく夏を感じられるようなテーマになってますね。
0: はい、
1: こちら、全国から応募できるっていうことなんですけれども、どれぐらいの数の俳句が応募されているんでしょうか。
0: はい、例えば令和7年度ですと応募してくださる学校の応募校が201校あります。
1: 201校、はい、結構多いですね。
0: そうですね。
1: 俳句の数としてはどうでしょうか。
0: そうですね、俳句の数としましては応募者の数は1万1429人でして、はい、応募の作品の点数は1万8381句の応募がありました。
1: 昨年度令和7年度ですと1万8000以上の俳句の投句があったということなんですね。
0: はい、
1: それはかなり多い数ですね。
0: そうですね。
1: こちらの中から賞が選ばれるということなんですよね。
0: はい、
1: 今年で言いますとどういった賞があるんでしょうか。
0: そうですね、今年は千代女の里開館20周年の年でして、開館20周年記念賞が各部門1作品ございます。でその他にも大賞や特別賞、特選、学校賞などがあります。
1: 今年どれぐらいの投句があるか分かりませんけれども、昨年度で言いました1万8000句以上の投句があったということで、そこから選ばれるっていうのはまた貴重な体験ですね。
0: そうですね。
1: この賞を選ばれるという方はどなたなんでしょうか。
0: 特別選者に俳人の河野早紀さん、また白山市俳句協会の方も選者としてご協力いただいております。
1: わかりました。こちらどういったふうに応募すればよろしいんでしょうか。
0: 応募は1人2句までで、所定の応募用紙に記入の上郵送してください。なお原則学校単位での応募とします。応募用紙には学校用と個人用などがあるのですが、こちらの方は詳しくはホームページをご確認ください。応募の締め切りは令和8年9月8日火曜日必着となっております。
1: 先ほど全国から応募できるっていうようなお話もあったんですけれども、昨年度の賞に入っている作品を見てみますと、石川県だったり白山市だけに限った話ではないですよね。
0: そうですね、本当にいろいろなところからの応募がございまして、昨年度ですとその表彰式には徳島県から来てくださった方もいらっしゃいます。
1: それはまたなんだか旅行気分にもなるかもしれないですね。はい、
0: ぜひ白山市に来ていただいて白山市の良さも知っていただけたらと思います。
1: はい、今回その入賞された作品っていうのはまた句集にまとまったりするんでしょうか。
0: はい、そうですね、入選の句集としまして、また表彰式の後に作らせていただきます。
1: ではこの全国から小学生、中学生、高校生、またいろんな俳句を応募してもらいたいですね。
0: はい、ぜひ応募お待ちしております。
1: ありがとうございます。
2: ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。 スティービー・ワンダー、マイ・シェリー・アモール。

0: お送りした曲はスティービーワンダーマイシェリーアモールでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: 涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。この句は季語は涼しさです。冷やしというのは太陽の進む速さのことを表すのです。
0: ありがとうございます。句の全体の意味っていうのはどういった意味なんでしょうか。
1: はい、涼しい風が吹く海辺に腰を下ろしていて、で海の上を進む帆掛け舟を見ている。でそんな中太陽が海に沈もうとするのに追われるように帆掛け舟が速度を上げて進んでいるような、そんな様子を見て読んだ句だと思います。
0: 帆掛け舟っていうのはこの千代女の時代よく見られた船だったんでしょうか。
1: そうですね、千代女の頃ですとおそらく北前船が日本海は、はい、多く通っていたのではないかと思います。
0: 北前船ってどういった船でしたっけ。
1: 北前船は江戸時代に大阪と北海道をこう日本海を通って結んで、いろいろそれぞれの土地のものを運んで交流していた船ですね。
0: じゃあそういった船を、まあ、千代女もおそらく海から見ていたのかなっていうところですかね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。この俳句季語が涼しさっていうふうにあるんですけれども、夏の季語なんですよね。
1: そうですね。
0: なんかあんまり夏に涼しいって感じるかなって私思うんですけど、東方さんこの季語についてどう思いますかね。
1: そうですね、やはり夏の句ですと大きな部分を占めるのがその暑さに関わる句というのはあるんですが、はい、ただやはりその中で暑さと対になる涼しさの句も実は多いんですね。
0: 今回千代女が読んだ句で言いますと、まあ、海辺で感じる涼しい風のことを読んだ句だっていうことだったんですけど、確かに暑い夏に涼しい風を感じると、まあ、心地よいですもんね。そういったところを読んだ句なんですかね。
1: そうですね、おそらくその、まあ、日中は暑くて、もしかしたらその

0: 日差しに追われて太陽が沈もうとしている頃なんで、ちょっと夕暮れ時になってきて涼しさを感じていたのかもしれないですね。
1: はい、現代ですともう夕方でも暑い時は暑いですけど、まあ、日が沈むような時はちょっと涼しさを感じられるような時もありますもんね、はい、そういった場面を読んだ句なのかもしれませんね、はい、ありがとうございます。それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: 涼しさや日足追わるる帆掛け舟。涼しさや日足追わるる帆掛け舟。
1: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ネルソン・リドル楽団、懐かしのリスボン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、三代目三遊亭金馬佃祭りです。

0: ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いでございます。情けは人のためならずということわざがございますが、人に情けをかけるなんというのは神信心でもしようというような年頃にならないと起こりません。神様はどの神様を拝んでも何にでも聞くのかと思うとそうでないですな。あれにも専門家があるようでございます。水天宮様なんてのは産科婦人科専門にかかってます。薬師様ってのは目を治してくれますから眼科ですな。笠森様なんてんで下流病やってる方がございます。トゲ抜き地蔵ってのは外科ですな。戸隠様って神様がございます。これは虫歯の神様、歯科です。で虫歯が悪いてえと蟻の実を一生立つんです、梨を。で生まれつき人上下から何枚目てえものを書きまして、橋の上から戸隠様を拝んでこの梨を流します。あと梨を食べずにいると虫歯が治る。昔の人の言ったことって迷信と言って片付けられないことがございます。梨の芯で歯を磨くてえと歯がきれいになります。歯のお医者様に伺いましたんですが、三味で歯を磨けばきれいになるんだそう。それだけ歯が減るから痛むんですな。だから梨を食べない。で戸隠様より梨の方が眼目なんでございますが、昔は神様のお祭りなんてえと大層盛んでございました。神田明神三王様のお祭りなんてえと将軍家が御上乱になりました。上乱祭りてんですからな。徳川さんお祭りにいくらかお金出した。スポンサー付きのお祭りでございます。佃島ってえとこに住吉様って神様がございました。こりゃ島国でございますんで気が揃って大層よくできたもんだそうです。この祭りに行く人は橋がございませんで、渡し船で行って私で帰ってきます。その自分の渡し船でございますからちょいちょい間違いがございましたもんで、その頃の教区に落っこちができて私が嫌になりってなります。またその頃落っこちという言葉が大層流行りました。若旦那どこいらっしゃいます。横丁のお所さんまで。
1: いや
0: 落っこちだな。息に聞こえます。使いどころが悪くちゃダメですな。頭はどこ行くの。
1: 横丁の伊勢屋の建前だ。
2: いや落っこちだ。何をやんだ。
0: 建前に落っこちなんちゃいけませんけど、でクレムツと申しますから、ただいまの6時がしまい船です。お祭りのことですから、あっちで屋台を見てこっちで飾り物を見て、8番のクレムツを聞いて私場へ駆けつける点ですから、船場はもういっぱいの人です。船頭さん、しまい船ですか。それはああ間に合ってよかった。どうかと思って心配してきたんだがね、一人乗せてくださいな。いや立っててもいいからね。すいませんね、割り込んで。あいすいません。なんだよおかみさん。お見足を止めました。あいすいません、伺いたいことがございますんで、お人違いでございましたらお詫びを申します。ちょいとお待ちを願いたいのです。
1: なんだね、早く言ってください。なんだい。
0: 3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を5両のお金をお恵みになりまして、お助けになった覚えはございませんか。
1: 私が。違う、私じゃない。それは人違いですよ。ええ、
2: ああ船頭さん、船出しちゃ困るね。姉妹船でしょ、返してくださいよ。
0: そうはいかないった。おかみさん大変な人違いされたよ。姉妹船が出てしまったじゃありません。
2: 島に親戚がなく泊まることはできない。
0: 3年になるかね。
2: ああ忘れました。お金をあげたかどうかもはっきり覚えてませんが、暮れ方でした今頃。
0: そうそう、吾妻橋のね北側で欄干片足かけた女の人、若い娘さんですよ。お引き止め申したことがあります。
3: 旦那です、ありがとうございます。私その後りの2日間でございます。
0: あなたでしたか。どうもお見それしまして、すっかり変わりましたな。いや自分若くて島田を言ってらっしゃる。今は曲げでしょ、白羽だったのが金をつけてらっしゃるしね。自分若くて綺麗だったの。いや今でも綺麗ですがね。そりゃそうと姉妹船に出られて困りましたが、
3: そのご心配には及びませんで、宿が船頭いたしております。いつ何時でも向こうへお船を出します。むさ苦しいうちでございますが、お

0: しより願えませんでしょうか。
1: ああ、旦那が船頭さんを。じゃあ船渡していただけます。
0: それを聞いて安心しました。じゃあお邪魔します。どうぞこちらへ。
1: ほら、高上がりじゃすみません。
0: どういたしました。その節はいろいろありがとうございます。ご主人に奉公している身でございました。五両のお金を落としました。言い訳なさに死のうとしたところを旦那様に助けていただきました。決してそのご恩を忘れたわけではございません。若い自分でございますのに嬉しいのと決まりが悪いのでお名前もおところも伺うのを忘れまして、始終今の連れ合いに小言を言われてるくらいでございます。なんと もありがとう。
1: いやいや、お手挙げてください。
0: どうぞどうぞ。
1: 私はすっかり忘れてたくらいですから、改めて礼言われるという時、いや面目ないというもん。
0: そうですか、お金落としてね。いや、言い訳なさに死のうというその一言があなたの正直だということがよくわかりますよ。身の固まったことは結構ですな、おめでたいこって。先祖さん、そうですか。あ、どうか立たないでください。
2: 何にもありませんの。お祭り時でございますから、手製の煮しめですからおこわぐらいですが一本つけますか。
1: いやいや、お酒はよしましょう。旦那のいない留守に上がってお酒ごちそうになってるところに旦那が帰ってきて間違いを。
2: いや、そんなことはありませんの。旦那の噂は始終うちと言い暮らしておりますからよく知っております。あの、何にもございませんから。
1: ちょい、そうですか。ああ、そりゃそりゃ、どうも。じゃあ、まあ、あの、旦那も私のことご存じ。そうですかい。
0: ああ、こりゃ
1: そうですか。じゃあ一ついただきます。あんまりいただけない方でございますが。
0: へへへ、どうも。
1: このお祭りには毎年参ります。ええ、大層よくできましたな。何か、あの、六角みこしというんで、獅子頭も他のとは違うんだそうですな。気が揃うというんですか。ああ、大層よくできます、毎年。
0: 恐ろしい重てえ人が駆け出していきますね。
1: 火事ですか、喧嘩ですか。
0: まあ、なんでございますか。祭り時、島国で気が立っております。あっちこっちに喧嘩がございます。喧嘩ってと切れ物持ちまして、殺せ殺しゃがれで、危なくて女子供は表へ出られません。大層駆け出していきますが、喧嘩でございますかしら。
1: おか、この気分そっち置いとけ。
0: 待っとくれ、ちょいと。
1: 喧嘩かい。喧嘩じゃねえんで、渡し船の指名船沈んじゃったんだよ。助けに行くんだから。
0: まあ、お客様だからね、
1: ケチ来たから挨拶すから渡しとけよ。
0: 怪我しないようにね。旦那、お聞きですか。あなたがお乗りになって私がお引き止め申したお船が絞ったそうでございます。
1: あの船は。
0: そうですか、積みすぎていましたよ。
1: 小べりすれすれでしたがね、姉妹船と聞いて乗らなきゃ泊まることはできないと思って無理に乗ってあなたに引き下ろされた。私、あなたに助けられたよな。あの船に乗ってしまえば自慢じゃありませんが、泳ぎは知りませんしね。ガバガバガバってとっくりですよ。とっくりまで持ちゃいいんですがね、ガバズってとおしまい。金づちてんですね。死んだ人も多いでしょうな。
0: 何しろお祭り時の暮れ方、女子供が多ございますからね。まあ、旦那さえ無事ならばそんなおめでたいことございませんから、ご心配には及びません。さあ、お一つ。
1: いえ、いただいてもおいしくありません。毛穴がそうけだってきました。おつもりにします。
0: 話をしているところへ帰ってまいりました。三十出発になります。色の真っ黒けの
1: 松の木を二つに割ったような体格の人で、
0: いった。どうしたよお前さん。
1: どうもこうもねえや、船場行ってみろ、茂の山だよ。暮れ方で女子供が多いんだろう。助かってえと一人もいねえ。泳げるやつが助けに飛び込むってえと一人に五六人と泳げねえやつがかじりつくんだ。助けに行ったやつまで死んじゃったよ。
0: こりゃどうも、引き取り部屋来たらどんな気持ちになるだろうと思うと人事と思えねえんだ。
1: いやー、心持ちで帰ってきたんだな。客てなんで。
0: 3年前に私がね、吾妻橋から身を投げようとした時に、あの、助けていただいた旦那だよ。お前さんに始終話して、
1: あったの。
0: 大変なとこでお目にかかったんだよ。お前さんに褒めてもらおうと思って無理にお引き止め申してあるんだけど、ご挨拶さ。
1: ご挨拶とって裸じゃしょうね。待ちなよ。
0: 裏行きますってと井戸端で新しい水を頭からぜーざっと五六杯浴びますってとさっぱりした浴衣と聞かれまして、
1: 旦那、お初にお目にかかります。 私は先

0: の金五郎ってもんでございますな。3年目にはこいつはいろいろお世話様になりました。ありがとうございます。決してご恩忘れたわけじゃねえんです。こいつはまたね、若い自分で嬉しいのと決まりが悪いんで、お名前もおところも聞くの忘れたってんです。命の親の旦那様じゃねえか、お名前だけでも伺っとくのは当たり前だ、こんなドジなやつはねえなって、のべつ小言です。小言言ったって会えるもんじゃなしに。で、ところも名前もわからないんだから、雲をつかむような尋ねもんでしょ。だからどうやってって探していいんだわからない。こういうことは上新人より他にしようがねえと思っても、普段武将もんでね、惚れやすい神様一人もいねえんですよ。毎朝大臣さんを拝むんだが、何て言って拝んでいいか分かりませんからね。旦那見てください、あの科学君いる言ってんですか、メメズののたくったような字で吾妻橋の旦那様と書いてあります。すすけちゃってますがね、あいつ毎朝二人で一生懸命拝んだんです。そのおかげでお目にかかれたと思うんです。これからご恩返しだって貧乏だから銭っこはできませんがね、体張ることをしちゃってください。あれしろこれしろと命に変えてもいたしますか。恐れ入りました、お手を上げください、お手を上げください。申し遅れましてございます。私神田お玉が池におります、駒物渡世をしております次郎兵衛というもんでございます。助けた助けられたはございません。今沈んだというお船へ私が乗りました。お宅のおかみさんに引き下ろされましてな、助けられました。え、旦那があの船、おめが、
1: そうですか、
0: こいつは助けたんじゃありませんよ、神様助けた。旦那みてえのいい方は死ぬようなこっちゃ貝も仏もねえもんで、それだな、だ褒めてもらおうなんとかなんとか言ってた。どうそうめでてえで、何人のうちの一人ですよ。一人も助かったもんありません。まあめでてえからいっぱい行くよ。
1: ありがとうございます。お留守に上がりまして、もう随分いただいております。誠に相すいませんが、お船を出していただきたいんですが。
0: ええ、やったな。え、クレームツアー船止めなんてそんなことは構わねえんですよ。今の間違いだってね、一平や二平ね、増し船できねえことはねえんです。百姓定規ってやつですよ。だからね、いつでも出せるんですけどもね、この間違い事のあった後すぐに船出すのが回りんだよ。ええ、仲間の付き合いね、すいませんが今夜泊まってっつやな。ねえ、明日の朝早く出しますから。え、いえ、あの絹布団の柔らかいの石中寝てる人が、木綿布団のゴチゴチしたやつに体痛くするのは話の種ですよ。夫婦は裸で寝たって旦那に風邪ひかせるようなことはしませんから。 お願いしないかい。あ
1: の実の親に会ったような気がしますんです。私生みの親がないもんでございますから、夫婦になったことやなんかも聞いていただきたく、またこれからのご相談にも乗っていただきたいと思いますから、今夜ぜひ一晩。
0: ありがとう。せっかくでございますが、うちを出るときにあのクレムツで帰る、姉妹船なら間違いなく帰るよと言って出てきましたんです。帰りませんとな、うちの家内がちょっとやきもあのいえ心配性だもんですがな、すいませんがどうでしょう。
2: そうですか。
0: じゃあね、あの船場が沈まるまで待ってさい。会社が沈まったらすぐ船出すから。まあまあいいや、いっぺん お酌しねえかい。
1: 命の親だと思いますから、死体も起きません。もてなしに次郎兵衛さんうかうかとお酒飲んで、次郎兵衛さんはこれでいいんですが、お家が大変。普段固い人です。クレムツで帰るよ、姉妹船だな、間違いなく帰るよと言って出て行きました。クレムツって帰ってきません。人をやって探してみますってえと、この姉妹船が沈んで、助かった人が一人もいない。さあ大変です。おかみさんおっかさんの膝にうわーと泣き崩れちまう。ご近所の方は見ているわけにいきません。こういう時にはご当家の下上がっちゃって何もできない、旗の者がしてやるよりしょうがないってんで、飛んでくてえとすだれ裏返して奇襲手札張っちまう。腰屋行って大きな早おげ持ってくるてえと、うちの真ん中にドレーンと据え込んじゃう。気の早いやつがあるもんです。来た。
0: え、次郎兵衛さん死んだってな。
1: そうだってさ、
0: 今朝家で会ったんだ。おめえが、お筑大祭りに行くんだ、行きませんかって誘われたよ。から切り上げ仕事で今日忙しいからって言って断っていいことしたい。いいきゃ俺だってこんなんなっちゃった。
1: はあ、そう言われてみるてえと影が薄かったね。
0: うん、今月月番誰だい。
1: 月番は与太郎だ。ちゃったなあ、あいつじゃ連れてったっちゃねえだろ。月番だもん、連れてってお辞儀だけでもさせようじゃん。
0: いりゃいいわね。
3: 与太、
0: うん、ああいたいたいたよ。出てこい、次郎兵衛さん亡くなったぞ。
1: へえ、どこへ。こういうやつだよ。どこに亡くなるやつがあるかい。
0: 死んだんだよ。
1: あら、初めて。
0: 行くとも死んで悔やみに行くんだよ。え、悔やみに。
1: 悔やみ言うの。死んだとこ悔やみってどうすんだよ。
0: 悔やみ

0: の向こう行ってねえ、おめえ黙ってらおじんしてらいいよ。変なこと言って笑わせるってえと向こうメソメソ泣いてるんだ、気の毒だろうな。黙っておじんして、私たちの言うことが分かったらその真似して言いやいいから、いいかい、おばあさん行くのかい、一緒に行こう。ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ繋がってまいりました。お悔やみの工場ってえのは妙なもんです。普段立派に口の利ける人が悔やみの場所へ行くてえと一言も喋れなくなる、まるっきり喋らないかってえとそうじゃないんです。入ってきた時はっきり入ってきます。真ん中何を言ってんだかわからない。おしまい少しはっきり仕掛けたと思うといつの間にかグズグズグズっとわからなくなってスーッと消えていっちゃう。10人のうち1人と言いたいが1人もありません。好むこっちゃございませんが、ご近所に不幸でもございました、ちょいと覗いてご覧になると、ははこれだなと思うことがございます。こんばんは。
1: いいこんばんは。
0: いいこんばんは。片してくんねえか、下駄すまねえ、脇やってつくれ。どうも。おかみさん、この度は飛んでこってました。おっかな、なんと申し訳がございませんで、びっくりした。今朝言うてあったんです。佃行くんだがって誘われましたからね。あっしは仕事が忙しいからって断っていく。なんつう、私だって知ったらねえ、なんつから本当にどうも夢のようでございます。ご病気とかとかいうなんねえ、なんでしたら何をなんですけれども、ああいうどん本当に申し訳ございませんで、あまりお悔やみになってお体の方が何ちょっとなんでございますからな、本当に申し訳ございません。私は何もできませんが、私で何することが何でしたら、お役でしたらまた何ですから、さよなら。なんだわけなら上がってください。こんばんは。
1: どうも。おっかさん大変でしたね。おかみさん、なんとも申し訳ございません。
0: 聞いてびっくりした。あんないい人は亡くなるなんてのは神も仏もねえもんだったんですよ。本当にね、人の面倒はよく見るし、親切だし、世話好きでね、正直でさ、お宅の旦那が悪くやつは知ってるだってありません。私なんて何を言いたって一番先に飛んでこなきゃならねえってもな、お宅でもって泣こうとしていただきました。で、今のかかはもらったんです。それはもう本当に恩に来てんです。こんないいかかはもらいやしません。いや、私はそう思ってますよ。朝早はしね、からその一生懸命そのやりますしね、縫い張りったって一通りのものはあれできます。から食べ物だって客が来てもてんやもの取らねえんですよ。あいつがちょこちょこっとこひらえる方がうめえんです。で、また私の好きなもの知ってますからね、あれは。だからちゃんと心得てましてね、やってくれるんですよ。だからその読み書きったってな、難しいこっちゃありませんけどね、普通の なんかその日記ぐらいのことはちゃんとあれ書いておいてくれるんです。もう夫婦喧嘩の一遍もしたことないんです。で、近所じゃ羨ましがってね、夫婦みてえじゃねえ、色みてえだなんてやつよ。だから何言われたってね、その仲のいいくれいいことはねえだろうと思うからね、あしあれをいたってやります。あれ私をしたってします。で、夫は妻をいたがります。妻は夫に従い、そういうわけだ。まるっきりうちをあげたことねえんですよ、足は硬いから。あ、まるっきりって言うといけませんね。一晩開けたことありますよ。花時でしたかね、友達に誘われまして一杯飲んじゃってね、遊びに行っちゃった。あぐら酒ってきてね、男ってのはね、入りにくいもんなんですよ。女の人は知らねえですけどね。それからね、ひょっと覗いてみて、寝てかなんかいてくれるってえと仮病でもいいんですよ。どっか悪いのかってんで入りいいんですがね、しばしの前でこう一生懸命仕事してやん。気軽に歩くってね、あっち行ったりこっち行ったりして、いくら歩いてたってキリがねえからね、しまいにね、すっとぼけましてね、こんにちは、ごめんくださいって入ってったんですよ。入る途端に、ゆうべどこ行ってたんですってなこと言われちまや、出来物は吹っ切れたやらをつけどね、言われんです。ひょっと顔見ちゃう。何仕事してやんです。もう、まあ、後で首です、無言の行。しばらくね、脇の下から冷たい汗がパタッパタッと垂れるのは分かるんですよ。しばらく経って、昨晩はどちらへお浮かれでしたと、霧工場で終わったらじゃあ。それから友達と飲んで一晩帰れなくなっちゃって開けたんだけど、寂しかったんだけど勘弁してくねえって言うと、どんなお相方が出ましたって言うんですよ。からね、相方は何もあるやしね、へべらけだから分からねえんだよ。いくら酔っていらしたって抱きでした女じゃありませんか、顔ぐらい覚えとくのが人情だわってやって、それどこじゃね、へべれけだからまるっきりわからねえんだって言われたね。一緒になって初めてこの うち一人で寝てみたんですけど、天井でネズミが騒ぐし、夕べくらい寂しい思いしたことはありません。それを知らないで表で浮気をしてらっしゃる。お前さんは罪な人ですねってやって、ひざっこずっとこうキャッと滑りゃっつって滑っても目が惚れてますからね、あとこうさすってやつよ、さよなら。なんだよあれ、おい、大変なやつがあるもんだな。俺悔やみじゃねえよ、鼻からおしまいまでかかののろげいって書いちまった。ヨタ、こっち来てお辞儀しな。
2: こんばんは。こんばんは、どうもありがとう。
0: ありがとう。ありがてえ、なんで。
2: はい、あな、うわ、やじらねえ、ありがたがない。うちにいたら、きつさん来てね、次郎兵衛さん、亡くなっちゃったって言うんですよ。で、亡くなったなら、どっか探しゃいって言ったら、したら、死んだんだ。だから、初めてですかって言ったら、行くでも死ぬやつはねえって言う。で、あの旦那、本当にいい旦那。いろんなものくれたんだ。もう、何にももらえやし
0: ねえ。そんなこと言ったらしゃれじゃねえかな。
2: でも、しゃあねえからね。だから、今夜、まあ、こうやって来てね。どうも、もう気をつけますから、どうもすいません。
0: 謝ったちやねんだよ、バカだな。おめえは殺したんじゃねえや、すいませんってやる。こんなもんに相手になってくれから笑ってたちやねえからね。半分かけつやして、半分死骸の引き取りに行きようと思うんだ。
2: うん。
0: カンカンカンカン、日が照っちゃってからの死骸の引き取りってな、だれるもんだよ。薄明るくなったとこ行きようと思うんだがね。よく大勢でいっぺんに死んだ時は間違った死骸持ってきちゃって泊まり出しちゃったなんて話よく聞くからね、体つきを聞いてかなきゃ。おかみさんもおっかさんもこのうちは二人聞いて行ってもらうわけにいかないだろ。だからさ、よく聞いてから行こうじゃねえ。おかみさん、お悔やみになってんな、ごもっともでございますが、お寂しいといけませんから半分はここで陰継やします。半分は死骸の引き取りに行ってきようと思うんですがね、薄明るくなった時に行って持ってきようと思うんですけど、よく大勢死んだ時は間違ったもの持ってきたなんて話があるそうで、からね、体つきを聞いてきたにさ、どういう何でしたか体が。ありがとうございます。薩摩の蚊がすりを着ました。本拳状の五分詰まりの帯を締め、すき家の羽織を着ております。やたてと扇子を腰に刺しました。下駄は白木ののめりを履いております。士官という下駄でございます。白金氏の鼻緒がすがっておりまして、政は13本通っております。霧は一語じゃございません、合図でございます。
2: 話は細けえねえよ。
0: だけどね、それでわからなくなったっていうのはそのなりを探すんだけどね、死んだんだろうね。おまけに水井兵ってさ、ねえ、うまくその好きやの羽織着てね、なんかそのいろんなもの腰に刺してさ、下駄履いてきちんと行儀よく死んでてくれりゃいいんだ。水飲む苦しいから暴く羽織破けちゃう、下駄どっか行っちまうてえと体の内なんですよ。どんな人でも人と違ったとこが一箇所ぐらいあるってますよ。急の跡があるとか、おできがあるとか、失礼があるとか、エボがあるとか、あざがあるとかさ、で裸になった男始終みたいなおかみさんですからね、どっか人と違った一箇所、これでなきゃ他の人にないとこってのはありませんか。どっか体のうちで一箇所
3: ございます。もしも分かりませんでしたら、左の二の腕をご覧ください。
0: 左の二の腕ってところから上ですね。表ですか、裏、こっち、なんですか、おできですか、エボ、傷跡、失礼、なんつ、
3: 玉、命と私の名前が入れ墨になってます。
0: どうもごちそうさまでございました。おい、玉、命まで引き合わせはねえや。じゃあ半分かけてやしよう。なーもーみどーむ、お寄りくださいませんか。すだれのかかったうちですがね、今人が出てきたあそこです。
2: いけません、ありがとうございます。いや、あとね、間違い事のあった後でしょ、すぐ出てやらねえと仲間はうるさくしやねえんです。お宅を覚えようと思ってここまで送ってきたんですから、もう分かったら今度はかかわ連れてね、宿りのつもりで押しかけて泊まり上げてきますから。
0: そうですかね、じゃお宅のおかみさんによろしく。
2: お宅にもね、
0: じゃごめんください。さあ、はあ、いい人で遅れた。
2: 奇中とさあ大変、誰か死んだ、悔やんでもしょうがない、入ろう、今帰りました。どなたうわ
0: なんだよ、どうしたの、なんかあんのかい。ジジジジジジジジセミだね、見てやっつくれよ、誰、うわー同じようなやつは2人できちゃった、どうしたい、ジジジジジ、
2: あいつもやってやる
0: 見てやれ、どうしたい、うわーいけねえ、何もほれんや、今日何もあんた、何も浮かんでください、浮かんでください、浮かんでくださいじゃない、これは長屋の人が大勢集まって、おっかさんいますね、家内がいます、誰が死んだんだ、お前さんが死んだ、
2: いいえ、
0: あの早起きは誰が入る、お前さんが入るんだよ。
2: そそっかしい幽霊だな。死んだの忘れてんのかい。足がありますか。
4: 足あります。

0: 佃の祭り見物に行って船がしっくらかい。そうですか、お話しします。お長屋の方どうもお騒がせ申しまして、すいません、おっかさんご心配かけました。お前も心配したろ、勘弁しておくれ。あの船に乗ったんですがね、3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を5両のお金やって助けた、忘れてました。その女に引き下ろされまして、女のうちでお酒にごちそうになって助かった。情けは人のためならずって本当だね。おかみさん泣いてるのじゃないよ、助けた女のうちでお酒飲んでたんだ。さ、人の気も知らないどうせそうでしょ。おい、やきもち焼いたってやねやな。こんなめでてえことないね。大笑いをして引き上げました。裸からおしまいまで隅っこの方でこの話をじーっと聞いてたのが与太郎さん。いいことはするもんだ、悪いことはするもんじゃない、助けておけば助けられるもんだってのは頭に入っちゃう。うちに帰って5両のお金ったってありませんよ。道具をバッタに売って5両のお金こしらえる程度腰弁当で毎日身投げ探してある。あいにくしけだとめいて身投げに出っ壊さない。永代橋かかります、西に向かって合わせての目にいっぱいの涙。32、3になりますおかみさん、丸曲げが根が抜けて左へがっくり、瓶のほつれ毛を頬から口へ2、3本欄干へつかまる程度伸び上がって川の中見て片手合掌で拝んでます。これを見た与太郎さん喜んだありがてえ、いきなり後ろから抱きついた。お待ちなさい、何をするんです五両のお金に困ってここから身を投げんでしょ。冗談言っちゃいけませんよ、歯が痛いから戸隠様におがんかけてんで、ねえ、たもとに石が入ってら、これ納めるなしでございます。
1: 今回の落語は三代目三遊亭金馬佃祭りでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トリニロペス、ウォーターメロンマン。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、鮮やかな色の青空が広がっていて、強い日差しも差しています。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち6地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 31.7 度、輪島で 30.5 度、白山河内で 30.7 度を記録しました。また今朝の最低気温は金沢で 25.5 度。

27.7度、輪島で 26.4 度、白山河内で 22.9 度を記録しました。さて、来月1日土曜日と2日日曜日に開催される野々市ジョンカラ祭りもだんだんと近づいてきました。野々市市のホームページを見てみると、あと18日と書かれています。今日は午後7時30分から忍野公民館で野々市ジョンカラ踊り講習会が開催されます。今週はまたあさって16日木曜日に文化会館フォルテでも開催されます。私も昨年参加したんですけど、野々市ジョンカラ節保存会の方に繰り返し丁寧に教えてもらって、無事に踊れるようになりました。一つ一つの動きに意味があることも勉強になりました。今日は午後7時30分から忍野公民館で野々市ジョンカラ踊り講習会が開催されます。興味のある方はお気軽に参加してみてはいかがでしょうか。よろしく、スタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。クリーンバンディット、エクストラオーディナリー。

お送りした曲はクリーンバンディットエクストラオーディナリーでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 30.3 度を記録しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れのち曇り、夕方から雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 60% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い25度、日中の予想最高気温は34度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い24度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通

交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、6枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、オーストラリアやマレーシアなど世界各国で子どもの SNS の利用が制限されていますが、 EU は13日、子どもの SNS の利用を制限する意向を示しました。読売新聞ニュースからお伝えします。EU、 ヨーロッパ連合の執行機関、ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長は13日、子どもの SNS 利用について、年齢に応じた制限が必要なのは明らかだと述べ、今年秋にも規制案を加盟国に提示する方針を示しました。ヨーロッパ委員会が設置した専門家会議がこの日、3歳未満の子どもにスマートフォンやタブレットを触れさせないことや、13歳未満の子どもは保護者や教師の監督下でのみ一定の時間の SNS 利用を認める案を提言しました。フォンデアライエン委員長は、テック企業への規制がなければ子どもたちは精神を病み依存症となると指摘した上で、自動車の運転や飲酒と同じような年齢制限が必要だと訴え、提言をもとに規制案を検討すると述べました。読売新聞ニュースでした。世界各国で子どもの SNS の利用を制限する取り組みが行われていますが、日本ではまだそのような議論は本格的には行われていませんね。私は最近スマホ認知症に関する記事を読んで以来、意識的にスマートフォンを触る機会を減らそうとしています。スマホ認知症とは、スマホの使いすぎによる脳疲労が原因で、物忘れや集中力、言語能力の低下など認知症と似た症状が現れる状態のことです。10代や20代など若い世代を中心に増加しているといいます。具体的には、人の名前や物の名前がすぐに出てこない、文章を読んでも内容が頭に入ってこない、漢字が書けなくなった、または簡単な計算を間違えるなどの症状があります。対策としては、スマホの利用時間を1日
2時間から3時間以内を目標に減らすこと。

とや、デジタル機器を一定期間使わないようにするデジタルデトックスなどがあります。学生だとせっかく学習してもスマホを使って

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。スーパーエイト、再作。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。金沢工業大学で行われるオープンキャンパスについてお知らせします。今週7月18日土曜日と19日日曜日に金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスでオープンキャンパスが開催されます。高校生向けには6学部17学科の特色や学ぶ内容、研究などがわかる学科紹介&体験や、学科に関する疑問などに教員や先輩学生が答える学科質問・展示のプログラムがあります。また保護者向けには学生生活や課外活動、教育サポートの仕組みなどについての説明会が行われます。その他キャンパス案内、何でも相談、学生アパート紹介などがあります。キャンパス案内では夢工房やチャレンジラボ、ライブラリーセンター、キャンパス案内では夢工房やチャレンジラボ、ライブラリーセンターなど KIT の充実したキャンパスを案内してもらうことができます。さらに午前11時から午後2時の間はキャンパスレストランラテラで無料のランチ体験ができます。学部学科体験などのプログラムのほか、ぜひおいしいランチも味わっていただきたいと思います。7月18日土曜日と19日日曜日に金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスでオープンキャンパスが開催されます。時間は午前10時から午後4時まで、受付は午前9時30分からです。当日参加もすることができ、入退場自由となっています。当日は駐車場や金沢駅発着の無料送迎バスを利用することもできます。お問い合わせは金沢工業大学入試センターまで。電話番号は 076-248-0365 076-248-0365 です。今週末開催される金沢工業大学のオープンキャンパスについてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 毎日暑い日が続いて、今は小学生でも日傘をさして登下校する様子、野々市市内でも見られますね。最初は、お、子供も日傘かなんて思いましたけど、もう見慣れてきました。日焼けした肌が健康的なんていうのは、今は昔なのかもしれませんね。強い紫外線はあんまり共有したくありませんが、この番組は音楽は共有しちゃいます。さあ今日も辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、では今日の1曲目は Ado。 7月3日に新曲Love Me Forever をリリースしています。今月発売された任天堂スイッチのソフト、リズム天国ミラクルスターズのゲーム内に収録されている楽曲で、ツンクが書き下ろした作品になるんですね。お送りしましょう。Ado、 Love Me Forever。

0: お送りした曲はアド、ラブミーフォーエバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 福井県福井市が自動運転バスの実証実験を開始すると先日発表していました。自動運転のバス、今年11月に福井市の中心部で必要に応じて運転手がハンドルを握るレベル2での走行、そして来年度中には一定の条件下でシステムを自動運転するレベル4での走行を目指すとしているんですね。ここ野々市から近いところでいうと小松市も、数年前から小松駅と小松空港を結ぶ自動運転バスの運行を進めていますが、ただ今年の5月、縁石への接触事故があったことで小松市は安全性の確認を行っているとの発表でした。全国的に国の補助要件が厳格化されたことで、これまで実証実験を行ってきた地域の自動運転バスを休止する動きも出ているそうで、何より安全に交通インフラとして活躍してくれるといいなと思います。野々市にもコミュニティバスノッティが走ってますけど、自動運転が当たり前の時代になればノッティもそうなる日が来るのかもしれませんよね。これからどうなる自動運転バス、一曲いきましょう。私が好きなバス関連の歌、昭和です。ミリオンセラーを達成した1972年、昭和47年発売の作品、平浩二、バスストップ。

0: いやー、昭和の曲、いい曲たくさんありますね。平浩二、バスストップでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのオーディションから誕生した UK ボーイバンド、ディセンバー10。来月にはサマーソニックへの出演も決まっていて、日本でも人気ですね。さあ、今月リリースの新曲届いています。ディセンバー10、エンドオブビーニング。

0: お送りした曲はディセンバー10、エンドオブビギニングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 歌手の愛子が11月から東京、大阪、名古屋での東名阪アリーナツアーを開催すると発表しました。ラブライクポップボリューム26、その会場の一つが愛知県。これまでの日本外資ホールなんですが、今は愛称として黒子くんホールになってるんですね。黒子くんホール、名古屋市総合体育館とネーミングライツ契約を締結している日本外資株式会社が、自社の企業キャラクター黒子くんを前面に黒子くんホールと、あとアリーナやフォーラムの施設は黒子くんアリーナ、黒子くんフォーラムの愛称に変更されているわけです。こう聞くとね、黒子くんってどんなキャラクターなのか気になりません？実はこのネーミングライツをきっかけに姿を知りたいと黒子くんを検索する人が増えたそう。結果としてうまい戦略ですよね。

今クロコくんを検索してみた方、僕も同じです。共有しましょう。今回の今何知ってるでした。じゃあクロコくんホールでもツアーを行うアイコのナンバー、こういう季節ですね。1999年、アイコ花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、北に立つや次回予告。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また、切れている電線は感電の危険があるため、絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
6: 明るく
7: 楽しく
8: 元気に
7: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
9: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで竹花室です。今日も始まりました。まだ本省庁舎ではないんですけど、ちょうど東京に息子の三者面談があるんで、その前にちょいと取り留めで行ってしまいたいと思います。まあ今回ですね、まあとにかく人生まだまだだなというのがまあ気持ちなんですけどね、これからいろんなことを考えながら一体どんな風にこう能登をつなげていくかっていうことを考えるんですけど、やっぱりね、県にこれをやってあれをやってっていうのはなかなか難しいところがありますんで、そこの企業を、まあ特に今杉尾さんにね、カニカマパークをなんとかで作ってもらえないかということで、まあそれも進めてるんですけども、まああとは自分の仕事の面ですね。まあ今特にこう熱中症も流行ってきてるんで、ね、自分もそうですが、自分の周りも熱中症にかかってる方が結構いるんで、まあそういう部分も少しまあね、自分自身の体も考えながらいろいろ進めていきたいと思うんですけども、まあ何よりもね

これからこういうことをしていくっていう中でまだまだこれからの部分も大きいんで、なんかこれをしなきゃじゃなくて、じゃあこう進めるためにはどうするのか、じゃあどこから話をするのかっていうので、今杉尾さんの方の社長にですねちょっと話ができればと思うんですけども、まずねやっぱりこちらの人自体が太平洋側を知らないっていうことも大きいですし、まずはそれを知ってもらうためにまあ視察を出すなりね、自分の子供たちがまだ小学生なのかなだと思うんで、まあ子供たちを連れて行ってみるというのが一番いいかなと思うんですけど、なかなか自分がね一緒に動くっていうのが難しい状態なんで、まあそこですよね。杉尾さんが行ってみたいって思わせるために自分たちがどういうプレゼンをできるのか、でやっぱりもうまずはそこの広報であったりとか社長であったりが、あこれ面白いね、こういうのを作りたいよねっていう風になるように、やっぱり自分たちも少しでも、ね、力になれればと思います。やっぱりなかなか能登自体がこれっていうものがないんですよね。で水族館であったり、まあ特に観光でいうと七尾の今加賀屋さんであったりで、ポケモンウィズ空港であったり、いろんな形で進んではいるんですけども、やっぱりね期間限定であったり続くけども、じゃあそこからどういうふうに続けるのか、いろいろと悩んでる部分も大きいと思うんで、まあ被災者という形の中でね、こういうものがあったら面白いよ、こういうのがあったらきっとみんな七尾であったり能登に来るよっていう形で話を進めたいと思うんですけども、なかなかねこう思ったからできるっていうものもねないんで、だからこそ自分たちがどういうことをしたら、まあここをなね、能登自体を盛り上げれるか、石川県を盛り上げるか、やっぱりねその石川県を盛り上げる中で能登をどういうふうに復興していくか、でその復興自体もただ単に物を

入ってこれからねちょうど暴れ祭りが始まりますんでその話もしていきたいと思います。ということで小田和正キラキラ

0: でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということなんですけど、ちょうどね、暴れ祭りが始まることで、能登が祭りに、まあ能登といえば祭りというぐらい、もうみんなそのね、その祭りに出ることを楽しみにしてるってね。かといってやっぱり人が減ってる部分で亡くなっていく祭りや、人が足りなくて担げない祭りとかがあるんですけども、そんな中ね、ボランティアの人らがみんな集まってそれを担いでくれるということで、ちょうど金曜土曜から暴れ祭りが始まりまして、まあその時も15名ぐらいかな来てくれるんですけども、やっぱりね、そこの祭りなんで、あんまりね、周りの人らがこうメインで担ぐっていうのも難しいんで、じゃあもうボランティアの人たちで交代でみんなで祭りを盛り上げていこうっていうことね。まあ自分はね、人数がいるんで、あの水を運ぶ係ということで、まああとはね、途中途中人がしんどかったりとか、なかなかあの1日目は火がすごいんでね、もうそういう、まあ、危険もありながら、かといってみんなも仕事があるんでね、そういう部分を見ながらやっていこうと思います。だからこそね、やっぱりわざわざ県外から来て怪我して帰るのも何かなと思うし、やっぱり楽しんでね、このお祭りを盛り上げていってもらえればと思いますんで、今回来る人ら、まあ3年目になるんですけども、何かとね、やっぱり1年目からずっと来てる人で、2年目からね、今年初めての人とかね、いろんな人が来るんですけども、やっぱりね、そのお祭りを盛り上げることで能登が盛り上がるっていうのが、まあそこのそのお祭りをする人たちもそうですし、そこに参加する人もみんな楽しいんですよ。でも楽しいだけじゃないな、その思い出ですね、その思い出作りをみんながしてもらえればと思うんですけどもね、今年は特にいろんな県からも来るんですけども、そういう人たちにまた力になってもらうためにも、お祭りで盛り上がってもらおうと思うんですけど、今回ね、泊まる時、まあ毎年ケロンの小さな村の方に泊まるんですけども、もうほぼ寝る時間もあるのかないのかっていう状態なんで、まあいい感じでね、みんなでワイワイしながらやっていければと思うんですけどもね、お祭り、特に暴れ祭りが始まりで、ね、暴れ祭りも今年もね、天気自体はうまいことこう宿泊にはかから、雨がかからないでいい感じでいけるかなと思うんですけど、そんな中ね、こう皆さんね、どんな風に来るのかなと思うんですよね。宿泊のところもいっぱいだし、かといって友達の家に泊まりましょうっていう友達のところも、過疎地住宅でなかなか人が泊まれるほどないっていうのが現実なんで、ね、自分たちみたいにそう、ね、宿泊を用意して、でまあね、そこで食べ物とか用意したりはできないんですけども、まあ、自分たちで用意をしながら、その帰ってきてちょっとね、一段落という、その中でやるんですけど、特に2日目かな、2日目がそのキリコとは別にね、あのあれなんだ、あの祭りのやつを水の中に入れたりとか叩き割るって、他ではなかなかないんでね、そういうのを見るのもいいかなと思うんですけど、やっぱりこう祭り、自分がね、子供の頃にお祭りになかなか参加できなかったっていうのがあるんで、それをこうね、ボランティアの人たちを入れることで参加ができるっていうのもあるし、やっぱりやっぱ参加する、今まではね、見に行ったりっていうのはあったんですけど、こう参加できるっていうのが一番楽しいなと思うんですよね。だから皆さんもこうね、金沢だから能登の祭りはっていうんじゃなくて、こう参加枠がある場合は参加していただければと思います。 ということで一度曲に入ってですね、その後にまたね、これから一体どういうふうにしていくのかで、ね、この祭りもそうですし、これからの能登を盛り上げるっていう部分でもどんなふうに動くのかを皆さんに知ってもらえればと思います。ということで小田和正、坂道を登って。

小田和正坂道を上がってでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。はい、ということで年末にも始まり、こうのとも活気がつき、かといって奥の方は進んでないという中で、やっぱりね、そのまあ自分もいろいろ県外回ってみて思ったのが、やっぱり金沢なんですよね。石川県の場合、金沢に人が来たこと、まあ、来ることでこう仕事も増える。でやっぱりそこの人たちが奥に行くかっていうとなかなか行かないんですよね。だからこそ奥のその今トキも来ましたし、そういう中でその農業であったり漁業であったり林業であったりで、その第一次産業って言われるものをどう形にして仕事としてみんながやっていくか、ね、特にね若い子らを連れてこようとするんですけど、若い子たちもいいけども、まあ自分みたいな56過ぎ、ね、55から65ぐらいから来れる土地があってもいいんじゃないかって思うんですよね。やっぱりその年代っていろんな経験をしてるし、その経験を一つの糧として全国からこう人が集まるような場所にできればいいなと思うんですけど、なかなかやっぱり外の人を入れるということに抵抗があり、今まで通りこうのんびりできてまあいいよねっていう部分はあるんですけどね、なかなかそうもいかないよねって。やっぱり人口が減ってる上で、その中でじゃあどういうことをしていけるのかっていうことをやっぱり考えていくべきだと思うし、で考えてしまえば、あ、考えてしまえばというか、ものをこう作り上げてしまえば自分たちが入れる場所ってできるのになって。やっぱりね、こう能登に住めば住むほどこう外から物を入れるね、隣町ならいいけども、でも隣の県であったり、まあ、他県ですよね、そういうところから人が来るって最初の頃はありがとうって言うけども、なかなかうまくこう接していけないっていう部分がありますし、まあそういうものをね形にできれば本当は一番いいので、まあ自分にしたらね、杉尾さんにちょっと頑張ってもらってね、カニカマパークであったり、まああとは寿司弁さんね、その地域を担うそういう企業ですよね、そういうところがやっぱりこう旗を振って何かをするっていうことがこれから必要になっていくんじゃないかなと思うんで、自分もそうなれるように、まあまずはその杉尾さんで七尾で観光という面で人を呼べる。でやっぱりね、七尾ってまあ震災もあったんで大変は大変なんですけど、

0: まだまだ伸びしろがあるよねっていうのでね、水族館であったり今度加賀屋さんも入っていますで、まあ、ちょうど七尾であれば空港であったりね、駅であったりっていうふうにも使えるんで、全国から来る人らが安心して来れる場所で、のとをちょっとその震災も体験してみたいよねっていう人はちょっと奥に行ってもらったりとか、そういう部分でそのね、思ったよりも能登空港自体があることを知らない人が多いんで、ね、東京からだったら往復で2時間ぐらいで来れますしね、そういう中でこうちょっと早めに予定を組んで能登に足を運んでもらえればと思うんですけども、まあそれこそ足を運ぶ以上はそのボランティアじゃなくて、本当にこうボランティアで来た人たちがこれから新しく変わったよ、こんな風に変わっていったんだっていうのを体感できるもので、やっぱそういうものがあることでね、自然もいい、でもやっぱり人ってその行くものがなければ来ないっていう部分もあるんで、そういう部分、そういうものをね少しでも作っていければと思います。で特にね、能登里山街道も今2車線工事をしてますんで、そういう工事が進んだのに合わせてこう徐々にね話が進んでいければと思うんで、今作ってもなかなか来ない、じゃあ今じゃなかったらいつなのよなんですけど、淡路島なんて20年ですからね、あの阪神淡路大震災と言われる中でもやっぱり20年かかって神戸が大きくなって、その人たちをが今度子供を作り、そして明石に子供がいる世代の人たちが進んだことで、じゃあ淡路今からだよねと。でそんな時に本当に他の県から人が来て、で新しくものを作るっていう中から新しい淡路島が出来上がり、で新しくなったことで今度は古いものもいいよねっていう風になっていくのは、正直ね、能登っていうのはその能登が有料道路だったっていうのもあるんでなかなか来れなかった、でも無料になったことで来れるようになったよね、で飛行機でも来れるよね、で今度は来てからの足であったりで、その後に行く場所であったりっていうところがやっぱり目的になるものがあると、本当にね全国回るといろんなものがあります。でそれが今からどうなるのかっていうのは分かんないけども、いいようにね、自分たちがいいように変えていけばいいと思うんで、能登だからいいもの、能登から生まれたものっていうものをもっとみんなに知ってもらえる、で知ってもらって上でじゃあ次は何をするか、ね、何を作って、ね、どういう人を呼んでどういう風に変えていくのか、それが自分たちがこれからしていくことかなと思います。ということで能登、ね、もですけど、ね、金沢もその駅前がどうするとかっていう話もありますしね、そういうものをこれから大きく支えれるように頑張りたいと思います。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 共産は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、
2: 石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
1: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、というわけで、私7月に入り始めぐらいから、ようやく本格的にねそうめんを食べ始めたんですけど、まあ最近はねなんか夏だなって思いながらつるつる食べてるんですけど、これを解禁したことによりちょっと私には一つの問題が生まれてしまってですね、それが一食をそうめんで済ませすぎるっていう問題ができてしまったんですよね。まあこれの何が問題かって言いますと、そうめんってそうめん自体にそこまでおそらく栄養は入ってないわけで、今までちゃんと野菜とか食べてた食事がそうめんになってしまうということは、栄養が全然取れてないっていう状態に体がなってしまうんですよね。まあさすがのズボラの私でもちょっとこれはまずいなって思い始めてきて、で、最近取ってる対策っていうのがありまして、それが2日に1回はちゃんとしたご飯を食べるっていう、まあちゃんとしたご飯っていう定義はやっぱり人によってバラバラかもしれないんですけど、まあ私の中での定義では野菜とお肉をちゃんと食べるっていう、まあおかずとして1個焼き魚食べるだったりとか、それこそお肉とか野菜の炒め物を食べるだったりっていうのを意識してやろうかなって思ってます。まあでもこういうのって意識しないと本当にすぐ忘れてっちゃうので、とりあえず忘れることだけないように気をつけたいなって思ってます。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ヨルシカ、雨とカプチーノ。

送りした曲はヨルシカ雨とカプチーノでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがハスでございます。まあ、それこそチューリップとかバラとかと比べたらパッと頭に出る人は少ないと思うんですけれども、今回、7月が開花の時期ということでこちら取り上げさせていただきました。特徴をお話しする前にいつも私がこの植物に対する偏見っていうのをお話ししているんですけれども、私がハスに持ってる偏見としましては、まあ、私の、住んでた地域がですね、レンコンが有名なところでして、だからハス自体は登下校とかでちらっと見てたんですけど、花自体をまじまじと見たことっていうのはあんまりないって感じですね。まあ、どちらかといったらレンコンメインだったので、まあ、私が花に関するイメージが何か強くあるかと言われると、まあ、特にはないって感じですね。はい、というわけでここからはハスの特徴についてお話ししていこうと思います。まずハスなんですけれども、ハス科の、草本性の水生植物で、日本には古い時代に中国から、来ておりまして、夏の花として親しみ深い植物となっております。葉っぱの特徴としては円形または楕円形で薄く、長い葉柄っていうのを持っておりまして、水面上1メートルにもなる植物になります。まあ、先ほども言ったんですけれども、まあ、ハスの根っこの部分っていうのは、野菜のレンコンになってるんですけれども、花を観賞する品種は、細く食用にはならないというところで、ちょっとね、私は最後の部分を聞いてね、もしかしたらレンコンがメインだったから花がそんなに印象的に残らなかったのではないかって思ってて、花を観賞する品種はレンコンが食べられないってことは、レンコンが主な品種っていうのは花が、まあ、そこまで大きく咲かないっていうか目立たないようになってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあ、そんなハスなんですけど、主に系統が2つございまして、まあ、1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、1つ目が白蓮と呼ばれる、白いお花の方の系統でございます。こちらは清らかさや神聖さを感じさせる、白い花弁が美しい、ハスとなっておりまして、江戸時代くらいから伝わる歴史の長い種類っていうのが豊富にございます。まあ、こちらの白蓮系統のものはですね、一重咲きと八重咲きのものがあるんですけど、まあ、一重咲きで有名なのが、新如蓮と呼ばれる品種で、八重咲きで有名なものは、白まんまんだったり碧大蓮というものが、有名なんだそうです。私もね、調べるにあたってちょっと2つを見比べてみたんですけれども、やっぱり一重咲きと八重咲きでボリューム感っていうのが全然違って、なんか一重咲きはシュッてしてる感じなんですけど、八重咲きはなんかそんな清らかさの中にも華やかさっていうのがあって、なんかまるで全然違う花のような感じに見えましたね。で、2つ目の品種の系統になるんですけれども、こちらがグレン系統と呼ばれる、ピンクの花弁をしている、ハスの系統になります。桜のような薄いピンクからバラを思わせるような濃いピンクまでバリエーション豊富な色が特徴になっております。まあ、この中にはですね、原始的なハスとして命名された原始ハスや、花付きの良さから江戸時代より人気の万葉蓮などいろんな種類がございます。まあ、私もこのグレンと白蓮を比べてみた感じですと、やっぱり色が濃い分ですね、グレンの方が結構華やかに見えるんですけど、個人的にはやっぱりボリューム感がある八重咲きの白蓮の品種が一番好きだなというふうに感じました。まあ、他にも結構いろんな種類分けっていうのがされているそうなので、ちょっと興味のある方は調べてみてください。というわけでここまでですね、ハスの特徴についてお話ししてきました。
ここで一曲お送りします。カナブーン、スターマーカー。

0: お送りした曲はカラブーンスターマーカーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ハスの根っこの部分であるレンコンの特徴についてお話ししていこうと思います。どうせハスのことを知るならね、根っこの部分も知っておこうということで、今回レンコンについてもお話しさせていただこうと思います。まあ、まずレンコンといえばね、切り口に複数の穴が開いている独特の形状と、加熱時間によって変化するシャキシャキもちもちとした食感っていうのがまず一つの特徴になってます。私ちょっと前から思ってたんですけど、レンコンのシャキシャキ食感はなんとなく想像がつく。

ですけど、あのもちもちの食感っていうのがちょっと食べたことがないっていうか、多分私が生きてきた中であのもちもちの状態を調理されたレンコンっていうのをちょっと食べたことがない気がするんですよね。あんまりもちもちのレンコンって言われてもイメージがつかないです私は。まあレンコンといえばちょっと調理前の姿っていうのを想像してもらえればわかると思うんですが、真っ白い肌っていうのが一般的なんですけれども、そんなレンコンにも成分の中に、鉄分が含まれているため、空気に触れると酸化して赤色になってしまうそうなんです。もしかしたら調理したことない人が、空気中にほっといたらちょっと腐ったってちょっと驚いてしまうかもしれない。まあ、言ってしまったらちょっと紛らわしい特徴ですよね。まあそんなレンコンの旬は11月から3月の間となっておりまして、まあ秋の野菜としてよく知られてると思います。まあそんなレンコンなんですけれども、石川県では伝統野菜である加賀レンコンというのが作られておりまして、こちらは8月下旬から翌年の5月中旬に収穫されるということで、ほぼ1年食べられるものとなっております。私もね、せっかくこの大学の縁で石川に来れたというからにはちょっと加賀レンコン食べてみたいなって思うんですけど、まあどうせ食べるなら美味しいレンコンを食べたいなと思って、美味しいレンコンの見分け方っていうのもちょっと調べてきました。まあこちらもいくつかございまして、まず一つ目がずんぐりと丸くよく太った重みのあるものっていうのを選ぶこと、2つ目がレンコンを持った時にしっかりと硬さを感じるものを選ぶっていうもの、3つ目が、切った中の部分が見える場合は茶色く変色していない、白くみずみずしいものを選ぶ。そして4つ目ですね、穴の大きさが揃っているものを選ぶっていうのがありました。まあ、私この最初の方の特徴を見て、あの最初3つはそれこそ他の野菜とかでも言えることだと思うんですけど、穴の大きさがね揃ってるっていうのが、レンコンの新鮮さとかに直結するなんてちょっと想像があんまできなくて、まあ、個人的にちょっと思ったのは、穴が大きさが均等だと栄養がそこの穴通って十分に行き渡るから美味しく感じられるのかななんて思ったりしました。はい、というわけでここまでですね、レンコンの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲をお送りします。ラッドウィンプス、透明人間18号。

送りした曲はラッドウィンプス透明人間18号でした。はい、というわけでここまで30分ハスについてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、あの今までレンコンメインで知っていた植物だったので、もうそれこそお花にこんなに違いがあって、しかもこんなに華やかなんだっていうのを知って、じゃあ実際レンコンメインのハスはどんなお花を咲かせるのかなっていうちょっと興味が湧いてきましたね。あとちょっとレンコンの話をしてちょっと思い出したことがありまして、私の小学校で結構人気の給食メニューだったレンコンチップスっていう料理があったんですけど、まあそれ自体はレンコンを薄く切っておそらく揚げて、塩をかけたメニューだったような気がするんですけれども、まあ、皆さんレンコンといえば多分煮物のようなものを想像してると思うので、それこそシャキシャキだったりとかしたと思うんですけど、そのレンコンチップス本当にカリッカリの食感で、まあ、言ってしまえばレンコンらしからぬ感じの料理だったので、あのすごい小学校の中でも人気だったのを覚えています。まあ、私も給食を食べずに何年か生きてきてしまったので、ちょっと久しぶりに食べたいなっていう気持ちも芽生えてきてしまいました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日富山県南砺市の稲見という地域でクレープ屋さんを始めた男性と話す機会があったんですが、その方クレープ屋さんを始める前にカレー屋さんをやっていたりとか、さらにその前には海外を回ったり日本を一周してみたりとかされた方で、すごいこうアクティブな方だなと思って話を聞いていたんですが、その方がどうして日本を一周したり世界を見て回ろうと思ったのか聞いたら、やりたいことリスト、100のやりたいことリストを作るといいっていうのを見て、実際にリスト化して、でそのリストを書き出したものを実際にやっていこうと思って行動に移したっていうんですよね。いや、それで行動に移せるのもすごいなと思うんですけれども、100のやりたいことリスト、まあ100全部書き出さなくても、まずはこうやりたいことを頭からどんどん出していって、それやりながらリストをこう更新していくらしいんですけれども、リスナーさんもね、どうでしょう、100のやりたいことリスト、皆さんも書き出してみてはいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバンド

ド・ユナイテッド・モンモンさんが2011年平成23年にリリースしたアルバムに収録された楽曲です。ユナイテッド・モンモンさん、麗しのパーティーナイト。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選手権が6月14日に東京で開かれ、事前の審査

を通過した金沢工業大学など全国の大学や高等専門学校から18チームが出場しました。今年の競技はカンフーの修行がテーマで、3分の制限時間内にロボットが槍に見立てた棒を組み立てた上で、秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運びます。金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトは、競技では残念ながら準々決勝で敗れましたが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。夢工房ロボットプロジェクトは長年にわたって NHK 学生ロボコンに挑戦し続け、独創的なロボット開発とチーム力で高い評価を得てきました。今後もその技術、発想力にどんどん磨きをかけていってほしいと思います。さて、今回の大会の様子は7月19日の午後1時50分からNHK 総合テレビで放送されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。夢工房ロボットプロジェクトの皆さん、大会出場お疲れ様でした。そしてアイデア賞の受賞、誠におめでとうございます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。6月の初め頃に風邪をひいてから3週間ほど引きずってしまい、テスト期間とちょうどかぶっていたためひどい目に遭いました。最初は副鼻腔炎っぽいなぁと思っていたんですが、だんだん喉が痛くなり声も出せなくなってしまうほど喉が腫れていました。熱はなかったのですが、授業に出席しても頭は重いし咳がひどいし、終日ぼーっとしながら過ごしていました。もう二度と風邪をひきたくないです。外の暑さと室内の冷房の温度差で体調を崩しやすいかと思います。皆さんもお気をつけてお過ごしください。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1986年の作品、ボンジョビ、リビングオンアプレイヤー。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でボンジョビリビンオアプレイヤーお聴きいただきました。私も先月上旬ぐらいから不調続きでした。まあ、私の場合は大麦収穫の際にですね、粉塵ですとか雑草の花粉とかをねたくさん吸い込んだのが原因かなと、まあ、気管支炎みたいな状態だったんですけど、まあ、これがまたずらずらと長引きまして、声が出たのは不幸中の幸いだったなというところなんですが、まあ、年々なんか体調の回復が遅くなってる気がしまして、まあ、なおのことね、体調を崩さないように気をつけていきたいなと思います。吉野さんも言っておられましたが、リスナーさんもね、体調管理にはどうぞ気をつけていただきたいと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松田良治のファーストアルバム良治良治から一曲お送りします。この曲はドラマクピードのいたずら虹玉のオープニングテーマでした。2006年、平成18年、松田良治、予感。

お送りしたのは松田良次、予感でした。次にお送りするのはフェアリーズのメジャーデビューシングル曲です。2011年、平成23年、フェアリーズ Song for You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に。

0: 感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
0: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月は愛の血液助け合い運動月間です。金沢工業大学では学内献血年間1000人達成を目指し、今月は1日に移動献血が行われたほか、24日金曜日と29日水曜日にも実施される予定です。献血への協力の輪がさらに広がっていくといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スリーピージョンエステス、ブラウンズビルブルース。

スリーピージョンエステスでブラウンズビルブルースでした。次に紹介するのはベンチャーズのダイヤモンドヘッドです。アメリカのロックグループベンチャーズ、1960年代にエレキブームを巻き起こし、日本においてはビートルズと並んでその後の音楽業界に多大なる影響を与えました。またサーフサウンドの元祖としても知られています。これからおかけするダイヤモンドヘッドは1964年のアルバム Walk Don't Run Vol. 2に収録されています。日本ではテレビ番組の BGM に使われるなど人気の高い曲となっています。それではお聴きください。ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッド。

お送りした曲はベンチャーズダイヤモンドヘッドでした。次はフランクシナトラオンリーザロンリーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の明け方を表す季語として、夏の暁や夏明け、夏未明などという言い方があるんですね。野沢節子の句です。夏未明、音の束縛、遠からぬ。夏の夜明け前に、さまざまな生活音がそう遠くない場所から聞こえてくると読んでいます。夏未明、音の束縛、遠からぬ。野沢節子の句でした。この時期、日中は暑いので、早起きをして活動する人も多いかもしれませんね。私はつい夜更かししてしまうので、朝活ができるようになりたいです。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第3スタジオスマイルから、荒木良子がお送りしています。音楽です。チック・コリア、ザ・ムーン。

送りした曲はチックコリア、ザ・ムーンでした。最後の曲です。カラベリグランドオーケストラ、僕のお気に入り。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 東大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オータドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理

0: 工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、7月14日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市福祉総務課地域福祉係の木本さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。木本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市上空の様子、多少雲はあるものの日が差しています。今日は非常に気温が上がっています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時時点では 30.4 度、湿度 71% を観測しています。ここまでの最高気温は 31.7 度ということで、今日も真夏日となっています。また今日もですね、湿度が非常に高くなっています。同じ気温でも湿度が高い方がより熱中症になりやすくなるということもありますので、熱中症対策、この後も忘れずに行ってください。そして、野々市市の祭り、野々市ジョンカラ祭り、近づいてきました。野々市市役所ホームページではカウントダウンも行われています。今日は午後7時30分から忍野公民館で野々市ジョンカラ踊りの講習会が開かれます。踊り講習会に参加をして、ぜひ8月1日土曜日、8月2日日曜日の野々市ジョンカラ祭りご参加ください。今回の野々市ジョンカラ祭りより参加しやすくなっています。というのもパーク&ライド、少し離れたところに車を止めて、ノッティシャトル、会場往復バスで会場に向かうという方法がより充実したからなんです。パーク&ライドのノッティシャトルの対象となる駐車場が拡充されまして、野々市市役所 IR 野々市駅南口、お京塚史跡公園、

わいの里野々市カミーノ、野々市市スポーツセンター、野々市市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店、ガスト駐車場内、今お伝えした8カ所に車を止めて、その場所にですね、会場往復のバス、ノッティシャトルが、こう来てくれるということになります。定期的に往復してくれるこのノッティシャトル、片道100円での運行です。小学生の皆さんはすでに配布されていると思いますが、夏休みノッティ小学生無料乗車券、またノッティの回数券も使うことができますので、ぜひ少し離れた場所に車を止めて、ノッティシャトル会場往復バス利用してください。会場である野々市小学校周辺、文化会館フォルテ周辺には駐車場はありませんのでご注意ください。野々市ジョンカラ祭り、8月1日土曜日、2日日曜日の両日で開かれます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含めて午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで 0%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ後曇りで、夕方からは雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前中午前0時から正午まで 0%、 午後に入って午後6時まで雨の確率 60%、その後深夜0時までは雨の確率 50% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼過ぎから雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午までは雨の確率 10%、午後に入って正午から深夜0時までは雨の確率 60% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い25度の見込み、明日日中の最高気温は34度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い24度の見込み、明日日中の最高気温は33度が見込まれています。明日は今日よりもさらに気温上がりそうです。熱中症対策、日傘、水分補給の飲み物など、熱中症対策忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の一般道の交通情報をお伝えします。県道195号線くらべ金沢線、野々市市お京塚北付近では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。今情報が変わって午後4時5分現在の情報をお伝えしています。
金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課地域福祉係の木本さんがお越しです。木本さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは木本さん、今ほど福祉総務課地域福祉係とご紹介したんですが、
2: はい、
1: 木本さんの担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、私が担当している業務としては、重層的支援体制整備事業、それから民生委員さんであったりとか地域福祉に関する計画など、また、献血などの日本赤十字社の、野々市支部の業務などを行っております。
1: はい、では今日はここから木本さんの担当業務の中から献血について伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: 日本赤十字社野々市支部の活動ということもあったんですけれども、
2: はい、
1: この献血に関してたびたび野々市市役所でも献血活動を行われていますね。
2: はい、
1: はい、この今月7月がこの特に献血について、強化したい月だということでお聞きしているんですが、これはどういったことになるんでしょう？
2: はい、7月が愛の血液助け合い運動月間となっておりまして、厚生労働省が、各都道府県や日本赤十字社と協力して、献血などの血液事業を安定的継続的に維持し、血液製剤の国内自給を確保するために毎年7月にこの運動を実施しています。
1: はい、国の厚生労働省が呼びかけているものに、はい、各自治体ですとか日本赤十字社が協力をして、はい、7月が愛の血液助け合い運動月間になっているということなんですね。
2: はい、はい、
1: まあ、とはいえ、こういったこの献血活動にご協力お願いしますといったこの言葉、こう定期的に呼びかけが行われているように感じます。
2: はい、
1: 特にこの強化しなければいけないですとか、この強化したいといったところには、はい、こうどういった理由があるんでしょう？
2: そうですね、

0: 血液製剤、まあ、輸血のための血液っていうのは多くの患者さんの病気や怪我の治療に使われております、
1: はい、
0: で血液っていうのは人工的に作ることができませんし長い間保存することもできないものになっております。ですので、また、献血していただく人の健康を守るためにも1人当たりの年間の献血の回数とか献血の量っていうものも上限がありますので安定的にこの血液製剤を届けるためには日々多くの方に協力していただかないとなかなか難しいという状況になっております、
1: はい、この輸血のための血液製剤というのはあまり長持ちしないということなんですね、
0: はい、
1: また工場などで人工的に作ることもできないということですので、はい、その手段としてはやはりこの献血で、はい、血を提供していただくというしかないと、はい、
0: そうですね、
1: いうことなんですね、はい、また今言われていたんですけれども1人当たり年間の献血の回数、
0: はい、
1: また量に上限があると
0: はい、
1: いうことなんですね、はい、まあ、確かにこう血を提供してくださる方の健康も守らなければいけないというところもありますからね、はいはい、安定的にこの血液製剤欠かさないようにするためには、たくさんの方が協力していただく必要があるということなんですね、はいはい、どうなんでしょうこの献血をしてくださる方、
0: はい、
1: 協力してくださる方というのはこう近年どうなんでしょうこう最近こう徐々に増えているですとか減っているといったところになるとどうなんでしょう。
0: あ、そうですね、献血のこの事業においても少子高齢化の影響がありまして献血ができる年齢っていうのが16歳から69歳っていうふうに決まっているんですけれども、はい、年代別で見ると50代とか60代の献血していただく方っていうのは増加はしてるんですけれどもやっぱり少子化の影響で若年層主に10代から30代の、方の献血者数っていうものは近年減少傾向にあります。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、この少子高齢化というのは、はい、まあ、歯止めが効いていないということもありますので、はい、このますますじゃあ若い方の献血者数が減ってくる、はい、まあ、今後傾向にあるという予想ができるわけですね、
0: はい、そうですね、はい、将来の安定的な供給に支障をきたす可能性もあるかなと思いますのでまた若い世代の方への献血へのご理解ご協力が本当に不可欠になっております。
1: はい、また高齢になってきますと献血する側の方の体の負担というのも若い方に比べて大きくなりますよね。
0: そうですね、
1: はい、そういったところで、はい、今より若い方のこの献血への協力というのが必要になってくるということでした、
0: はいはい、
1: どうなんでしょう。ただこの少子高齢化というのは以前から言われていることですし、
0: はい、
1: このより若い方幅広い方に、献血してもらう取り組みというのはすでに行われているものなんでしょうか。
0: そうですね、献血を、より、しやすく、するために、日本赤十字社の方では献血のウェブ会員サービスのラブラッドっていう、ウェブサイトであったりアプリの方も、できましてそちらの方から少し献血しやすいような、形をとっております。
1: はい、
0: はい、
1: 献血のウェブ会員サービスラブラッド、
0: はい、
1: そして、スマートフォンのアプリケーションアプリですねラブラッドというのも用意されていると、
0: はい、
1: このラブラッドを利用するとどういったメリットがあるんですか。
0: はい、はい、ラブラッドを利用すると、事前に献血の予約ができます。
1: はい、
0: なので待ち時間なども少し短縮できるのかなと思っております。あとは、献血する際に問診がすごく大事になってくるんですけれども、はい、その問診の回答も事前にウェブやアプリの方からしていただくことができます。
1: そうなんですね、はい、まあ、確かに今は時間がねなかなか取れない時間がないという方も多いでしょうし、こういった空いた時間に、献血の予約を入れたりですとか、問診の回答など

0: がこうウェブ上ですとかアプリ上からできるというので、はい、このより時間効率的に、使うことができるというようになっているということですね。
1: はい、
0: はい、先ほどもありましたけれども、今月7

血行われる場所、献血できる場所などもご案内いただきたいと思います、はい、お送りする曲はケニー・ロジャースでルシールです。

0: お送りした曲はケニー・ロジャースでルシールでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課地域福祉係の木本さんがお越しです。音楽の前前半は今月7月が国厚生労働省が呼びかけている愛の血液助け合い運動月間ということで、今日は献血について話を伺っています。ではここからなんですが、では具体的に献血に協力いただける方、はい、どちらで献血受けることができるのかということについて伺っていきたいんですが、まずはここ野々市市役所でも、はい、定期的に献血活動を行われていますよね。
1: はい、そうですね。
0: 次回の、はい、献血いつ、はい、行われるんでしょうか。
1: はい、次回の市役所での献血は8月12日水曜日に行われる予定です。
0: はい、時間は

0: はどのようになっていますか？
1: はい、時間は午前9時からお昼12時、それから1時間あの休憩を挟みまして、午後1時から4時までとなっております。
0: はい、野々市役所での献血活動は8月12日水曜日午前9時から正午までと、午後1時から午後4時までとなっています。あの献血には様々量など種類があると思うんですが、野々市市役所では、はい、どのくらいの量の献血できるんでしょうか？
1: はい、市役所の方では、8月12日の献血は400ミリリットルの献血限定となっております。
0: はい、
1: はい、
0: 対象となる方はどうなっているでしょう？
1: はい、はい、献血していただく時の基準がありまして、男性ですと年齢が17歳から69歳まで、女性は18歳から69歳までとなっております。であとは体重なんですけれども、男女とも50キログラム以上の方を対象としております。
0: はい、対象となる方、8月12日水曜日、野々市市役所で献血活動を行われます。ぜひご協力ください。そして前回は野々市市役所での献血活動を今年4月になりますか？
1: はい、
0: はい、前回どのくらいの方がこの献血400ミリリットル献血ご協力いただけたんでしょう？
1: はい、前回は、4月9日に移動献血車のバスに来ていただいて市役所の方で献血を行ったんですけれども、この時には400ミリリットルの、献血採血できた方が82名おられました。
0: はい、ではこのできなかった方も含めるともっと数が多くなっているでしょうね。はい、
1: そうですね、できなかった方がもう少し、はい、いらっしゃるたかなと思いますので、はいはい、
0: まあ、そういった、まあ、意思が非常に、ね、ありがたいということも
1: です、
0: はい、あるんですけれども、その時の、ね、体調ですとか、そういった体の状態もありますので、この実際に献血できた方、採血できた方は82人という、はい、たくさんの方にご協力いただいていました。
1: はい
0: はい、ただ先ほども、はい、案内していただいた通り、今月が愛の血液助け合い運動月間と、なっているということで、
1: はい、
0: 今月その他の場所で行われる献血についても、はい、ご案内いただけますか？
1: はい、献血は献血ルームっていうところで、行っているものと、市役所に来ていただくような献血の移動のバスの2パターンありまして、献血ルームの方は県内に2カ所、金沢市に2カ所あります。倉付の献血ルームと、金沢の箱町っていう商業ビルの3階にありますルキューブっていうところで、はい、献血ができます。
0: はい、
1: はい、それから、移動のバスの方ですけれども、今月7月は、近いところで言いますと、今週の日曜日、19日の日曜日にイオンモール白山、それから、7月26日の日曜日にもイオンモール白山の方に献血のバスが来る予定になっております。
0: はい
1: はい、それから野々市市内で言いますと、金沢工業大学さんの方で献血のご協力をいただいておりまして、7月24日の金曜日、それから29日の水曜日に、それぞれ金沢工業大学の方でも、移動のこのバスによる献血が行われます。
0: はい、この献血バスの運行に関してもイオンモール白山ですとか金沢工業大学、まあ、いずれも一般の方も献血活動、はい、できるということですので、金沢工業大学で行われる献血活動にもぜひご協力いただきたいです。そして常設の献血ルームは倉付、石川県庁のすぐ近くですね、
1: はい、
0: 斜め向かいにありますし、金沢箱町の3階にもルキューブという、常設の献血ルームあるということです。こういった時間ですとか詳しいこの日程について、石川県の赤十字血液センターのホームページにも掲載されているということですので、詳しい時間など確認をした上で、ぜひ献血活動ご協力ください。 ここまで木本さんに、献血活動について話を伺いました、はい。改めてご紹介します。野々市市役所では8月12日水曜日午前9時から正午まで、そして午後1時から午後4時まで献血活動が行われます。野々市市役所では 400ml 献血限定となっています。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、はい、木本さん、どういった SDGs の取り組みを行っているでしょうか。
1: はい、はい、私は、日々の業務でもそうなんですけれども、プライベートでもそうなんですけれども、
0: はい、
1: なるべくペーパーレスを意識するようにはしています。いろいろ個人で何か契約するとか、そんな時もペーパーレスを選ぶようにしてますし、仕事の方でもなるべく市役所全体として進めてるんですけれども、電子をで決済を取るとか、データ化とか、そういうものを意識するようにはしています。
0: はい、
1: はい、
0: 紙の資源を適切に使っていこうということですね。
1: はい、
0: はいはい。今日ここまでは野々市市福祉総務課地域福祉係の木本さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。木本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はグレン・キャンベルで青春の光と影です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時35分です。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。粟市長、明日は東京都へ出張です。明日7月15日水曜日は午前10時から東京都内で開かれる全国市長会、財政委員会、都市税制調査委員会の合同会議に出席。午後4時15分からは全国街路事業促進協議会の特別要望を行います。明日の粟田貴明市長の日程でした。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進

0: 診科までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、のの一生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、のの一市健康推進課、谷村沙織が、のの一生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここからは市内で開かれるイベントを一つ紹介します。今月7月26日日曜日、野々市市郷土資料館野々ではピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブが開かれます。古民家でもあります郷土資料館野々を使ってピアノとヨガのコラボレーションとなります。開催は7月26日日曜日、2部制で開かれます。第1部は午後2時から、およそ40分のヨガレッスン、そして午後3時からは1部参加の方、2部参加の方一緒にピアノコンサートを聴きます。そして午後4時5分からは2部の参加者の皆さんがヨガレッスンを行います。1部2部、2部制となっていまして、定員はそれぞれ12人です。参加費は一般の方が3000円、中学生、高校生は1500円です。参加は中学生以上からとなります。今回はピアノとヨガのコラボレーションということで、ヨガの講師を務めるのは野々市市在住の金場沙織さんです。全米ヨガアライアンスの認定を持って

ています。今回のこのピアノとヨガで整うひとときでも、誰でも取り組みやすい椅子ヨガを教えてくれるということです。椅子を使ったヨガなんですね。チェアヨガ、椅子ヨガを教えてくれます。そしてピアノ演奏を聴かせてくれるのは白山市在住のピアニスト白澤天音さんです。ピアノソロ、室内楽、伴奏など幅広い音楽活動を展開している方です。7月26日日曜日に開かれるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブ。申し込みの受付は7月24日金曜日までとなります。当日参加希望する方は事前に申し込みをしてください。

0: 要となります。申し込みの方法ですが、野々市市郷土資料館野々に行って直接申し込みをするか、また市内各所に置かれているチラシに記載の二次元バーコード専用の申し込みフォームから必要事項を記入して申し込むという方法もあります。ウェブまたは郷土資料館野々に直接申し込みをしてください。7月26日日曜日開催、第2部制で開かれるピアノとヨガで整うひとときについて、詳しい問い合わせの窓口は野々市市郷土資料館野々となっています。電話番号は 076-246-2672 番、 076-246-2672 番です。郷土資料館野々で、体験できるピアノとヨガで整うひととき、古民家でヨガ&ライブを紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えします。日差しで滑り台が熱くなっていて1歳の子どもがお尻をやけどしたや、駐車してあった車のチャイルドシートの金具が熱くなっていて子どもがやけどしそうになったといった事例が寄せられています。強い日差しで熱せられた公園遊具などの金属部分やアスファルトなど、夏は思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。アドバイスとして、 1. 子供は大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体の表面積が少ないことなどからやけどをすると重症になる傾向があります。子どもの周囲に高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。2. 子どもの成長に応じて身の回りにやけどなどの危険がないかチェックし、リスクを減らしましょう。また、子どもが自分でやけどを防げるよう、製品や遊具の正しい使い方や危険な場所など、身の回りの危険について教えておくことも大切です。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの市、続いて明日7月15日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は7月の第3水曜日です。市内では燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集が行われます。明日の収集地区は、本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押し越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日7月15日水曜日の燃える粗大ごみ、

ペットボトル容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はアンマレーでブロークンハーテッドミーです。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食はパンに照り焼きチキン、コールスローサラダを挟むセルフバーガー、マカロニトマトスープ、メロンクリームソーダ風ゼリー、牛乳です。市内中学校の明日の給食はご飯、冷やしうどん、アジの竜田揚げ、ゴーヤチャンプルー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。今日は空一面雲に覆われる時間もありましたが、現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみると、現在もまだ雲はあるんですが、隙間から青空も広がっています。現在の気温を見てみると、この時間でもまだ 29.4 度と30度に近い気温を観測しています。また今日金沢で観測した最高気温は午前9時37分に 31.7 度と7月下旬並みの気温、そして小松では午前10時24分に 33.2 度と今年最高となる気温を更新しました。明日以降も最高気温は30度を超える予報となっています。日頃から十分な睡眠をとり、バランスの良い食事をするなど生活リズムを整えて、体調を崩されないよう注意してお過ごしください。熱中症対策としては、日傘や帽子を着用することや、エアコンで快適な温度に調整すること、また保冷剤や冷たいタオルで体を冷やすことなども挙げられますが、ぜひ環境省が発表している熱中症警戒アラートもご活用ください。

ください。熱中症警戒アラートは気温だけではなく湿度や日差しの影響なども総合的に取り入れ、危険な暑さが予想される日に発表されます。特に湿度が高いと体に熱がこもりやすくなるため、気温の数字だけでは見えにくい危険も合わせて知らせてくれるのが特徴です。この熱中症警戒アラートはメールアドレスや環境省の LINE を追加することで、アラートが発表された際にスマホで通知を受け取ることができます。ちなみに明日なんですが、今5時発表となった熱中症警戒アラート、明日石川県が発表されています。石川県明日熱中症警戒アラート発表されていますので、水分をしっかりとるように心がけてください。ぜひ皆さんも日々の体調管理の目安として登録してみてはいかがでしょうか。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市高林坊付近小山方面へ100メートルの渋滞が発生しています。続いて金沢駅周辺です。金沢停車場南線金沢市三社付近六枚方向から増泉方面へ400メートルの渋滞が発生しています。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在ランプ閉鎖が1箇所行われています。失礼いたしました。現在事故が1件発生しています。北陸道高野峰トンネル付近ノーインターチェンジから蓮台寺パーキング間上り前原方面です。事故が発生しています。通行される方はご注意ください。そしてランプ閉鎖は1箇所行われています。北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口上り前原方面です。工事のためランプ閉鎖が行われています。こちらから前原方面高速道路乗ることできませんのでご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時4分現在の情報です。現在北陸新幹線そして特急サンダーバード白鷺列車の遅れなどはありません。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道、現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、防災庁設置法が

成立、11月にも発足へ。アメリカが海上再封鎖、通貨船に対価求める。2030年ワールドカップ、出場チームを64に増加検討か、FIFA 会長。村上がホームラン競争に初出場。以上のニュースをお伝えします。政府の災害対応の司令塔となる防災庁設置法は13日の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。内閣府の防災担当の組織を再編成し、総理大臣をトップとする内閣直属の独立した組織として、今年11月の発足を目指します。防災庁は、事前防災から災害対応、復旧や復興までを一元的に担い、省庁間の縦割りを排除して、防災対策の抜本的な強化を図ります。担当閣僚にはそれぞれの府省庁への勧告権が付与され、府省庁は勧告を尊重する義務を負います。南海トラフ地震の被害が想定される地域などには地方の拠点となる防災局を置き、防災大学校を設置することも検討されています。アメリカのトランプ大統領は13日、イランに対する海上封鎖措置を再び開始すると、自身の SNS で表明しました。ホルムズ海峡を通過する貨物船に、安全確保の対価を求める考えも示しました。トランプ政権は、アメリカの議会に戦闘の再開を正式に通知したと報じられていて、アメリカとイランが先月に合意した覚書に基づく停戦は崩壊の危険性が高まっています。トランプ大統領は、アメリカは今後ホルムズ海峡の守護神になると投稿しました。ホルムズ海峡を封鎖する措置はイランの関連船舶が対象だとして、他のすべての国は海峡を公平かつ自由に利用できると強調しました。アメリカ中央軍によりますと、日本時間の明日午前5時に封鎖の措置を再開するということです。トランプ大統領は安全を確保する見返りとして、海峡を通過する貨物船から 20% の対価を徴収する方針を示しました。徴収方法など詳細は不明です。トランプ政権は、いかなる国も国際水路で通行料や手数料を取るのは許されないと主張して、料金の徴収を目指すイランを批判してきました。これまでの主張とは矛盾する内容で、エネルギー輸送でホルムズ海峡に依存する日本にも影響しかねない事態となっています。これに対して、イランのアラグチ外相は13日、アメリカ大統領は全く正しい。商船の安全な海峡通過には対価が伴うべきだと SNS に投稿して、対価の徴収を正当化しました。FIFA 国際サッカー連盟のインファンティノ会長が、次の2030年に開催されるワールドカップの出場チームの数を、今回の48チームから64チームに増やすことを検討する方針を示したと、インファンティノ会長の出身国であるスイスのメディア、ブルーウィンが12日までに報じました。ブルーウィンによりますと、インファンティノ会長は、今大会後に検討され、議論される課題なのは間違いない。あらゆる国と地域が
ワールドカップ出場

の夢を抱けるようにすべきだと説明したということです。ワールドカップ出場の機会が増えなければ、小規模な国と地域が代表選手を継続して強化する意欲を失うとも指摘しました。第1回のウルグアイ大会から100年となる2030年の大会は、モロッコとスペインとポルトガルのそれぞれの共催国に加えて、南米の3カ国でも1試合ずつ行われる予定です。アメリカ大リーグは13日、オールスター戦の前の日に開催される恒例行事のホームラン競争が行われ、ホワイトソックスの村上選手が初めて出場しました。ドジャースの大谷選手がエンゼルス時代の2021年に出場して以来、日本人選手では2人目です。村上選手は1回戦で9本を放ちましたが、上位4人による準決勝には進めませんでした。14日のオールスター戦にファン投票で選出されていた大谷選手は、左膝の治療のため欠場が決まっています。2年連続でオールスター戦に選出されたドジャースの山本投手は、報道陣の取材に対して、2回目なので、よりいい時間にできたらとリラックスした表情を見せていました。11日に登板したばかりのため、去年に続いてオールスターのマウンドには上がらない予定ですが、本当にすごいピッチャーばかりで、話したい人がたくさんいる。ファンの皆さんと同じような気持ちで試合を見たいと話しました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、防災庁設置法が成立、11月にも発足へ、アメリカが海上再封鎖、通貨船に対価求める、2030年ワールドカップ出場チームを64に増加検討か、FIFA 会長、村上がホームラン競争に初出場。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。時刻は午後5時14分です。この時間を担当しているのは FMN1 石黒カノンです。ここで一曲、音楽をお送りします。ドメニコ・モドゥーニョ、ボラーレ。

0: お送りした曲はドメニコ・モドゥーニョ、ボラーレでした。
1: 災害情報です。
0: ここで FMN1 から地震の情報をお伝えします。午後5時11分気象庁発表。午後5時7分ごろ最大震度3を観測する地震が発生しました。最大震度3を観測したのは八戸市、普代村、盛岡市、軽米町です。なおこの地震による津波の心配はありません。震源地は岩手県沖、震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模マグニチュードは 4.8 と推定されています。午後5時7分ごろ最大震度3を観測する地震が発生しました。震度3を観測したのは八戸市、普代村、盛岡市、軽米町。

よろしくスタジオサンセット。続いてイベント情報をお伝えします。金沢工業大学では今週末7月18日土曜日と19日日曜日にオープンキャンパスを開催します。時間は午前10時から午後4時まで、受付は午前9時30分から金沢工業大学8号館で行い、入場入退場は自由となっています。また当日の参加も可能です。このオープンキャンパスでは学科紹介や体験、またアパートや寮の情報や申し込みから入居までの流れなどを知れる保護者のための学生アパート説明会、そしてお昼の時間には工業大学の金沢工業大学のキャンパスレストランラテラでランチを無料体験することもできます。また保護者向けにキャリア支援の対策、インターンシップの現状を聞くことができるキャリア支援説明会や保護者説明会も予定しています。今お伝えした中にも開催時間が決められているものもありますので、ぜひ一度金沢工業大学のホームページからご確認いただき、その他のさまざまなプログラムもご覧ください。当日は自家用車でお越しいただくほかにも、 JR 金沢駅から金沢工業大学までの無料送迎バスもありますので、ぜひこちらもご活用ください。金沢工業 大学オープンキャンパスについてお問い合わせは076-248-0365、 076-248-0365、 金沢工業大学入試センターまでお問い合わせください。ここまでは7月18日土曜日と19日日曜日に開催される金沢工業大学のオープンキャンパスについてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今夜の天気は曇り夜晴れでしょう。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方明日の天気は晴れのち曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。明日15日の夜から16日にかけては雨が降る予報となっています。また加賀地方では日中35度まで気温が上がる予報にもなっています。石川県は熱中症警戒アラートも発表される予報となっていますので、気温の高さや気圧の変化などにも体調崩されないように注意してお過ごしください。よろしく。スタジオサンセット担当は FMN1 石黒香音でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のすすめワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年河原紗友と、
1: 同じく2年山村由紀乃と、
2: 同じく2年小川真理沙と、
3: 1年宇津原彩乃です。
0: よろしくお願いします。さあ6月も過ぎたということで、先日 N コンが終わりました。
2: はい、
0: はい、2年生は2度目、1年生は初めての経験でしたが、山村さんどうでしたか？
1: すっごい緊張します
0: それはね、
1: 初めてじゃないはずなんですけどねすごい緊張してしまって、
0: 分かる分かる、
1: 本番噛んではないんですけど、すごい多分練習よりも滑舌悪かったと思います
0: 小川さんはどうでしたか？
2: 私はそこまで緊張しなかったんですけど、緊張してないはずなのになぜかめっちゃ早くなってって、でもう大変なことに
0: 分かるよ私も一応小川さんとアナウンスなんですけど、やっぱ震災って怖いよね、
1: うん、怖いですね、
3: 怖い怖い怖い。
0: 宇津原さんはどうでしたか？
3: 私は出場はしてないんですけど、先輩方のアナウンスと朗読を聞いて、そのかっこよさに圧倒されました。
0: 嬉しい、嬉しいこと言ってくれるね。ちなみに宇津原さんは今後何志望とかはありますか？
3: そうですね、私アナウンスやってみたいと思ってます。
0: じゃあちょっと直々に教えてよ、
3: ね、ぜひ教えていただきたいです。
0: でもやっぱり今までの先輩がこの大会を機に部活を引退されてって、まあ自分たちが先輩になったり、新しく1年生が仲間入りしたりあると思って、ちょっとやっぱり心細いなっていうところはあるかもしれないんですけど、そんな中でも切磋琢磨してやっていけたらいいですね。
3: はい
0: 、もちろんこのラジオもですよ、切磋琢磨して
3: やっていきます、はい、
0: はいはい、じゃあということで最初山村さんお願いします。
1: はい、私からは金沢百万石祭りについてお聞きしたくて、実は私行けてないんですけど。
0: 行けてないんかい
1: そうなんです、行けてなくて話振っておきながら行けてないので、行ってる人いたらお話聞きたいなと思ってまして。

0: きましたか皆さん。
1: どうですか、小川さんはどうですか。
2: 私も実は行けてなくて。そうですね。
1: あ、そうですか。宇津原さんはどうでしたか。
3: 私実は行きました。開会式も見に行ったんですよ。
1: いいですね。どのあたりで見られたんですか。
3: と鼓門の左側のメイン通りじゃなくて、ホテル側の沿いで見てました。
0: 結構いいポジションじゃない。
3: そうなんです。結構しっかり見ることができて、
1: いいね、
3: とってもかっこよかったです。
1: 実は私も見に行ったんですけど、私は一応武蔵のあのあたりで見たんですけど、なんとお松の方にファンサーしてもらいました。で目当ただけなんですけど、
3: ね、
1: 本当にお綺麗でしたね。本当に
3: わかります。
1: ことに宇津原さん、あの屋台は見に行かれましたか。
3: 屋台ももちろん行きました。
1: さすが
3: 屋台飯ですよね。
1: いや、何を食べられました。
3: 私はフリフリポテト、
1: フリフリ
3: とポテトチップスが長くなったような、
1: トルネードポテト
3: と、あと海切り棒っていう、なんか串にお米が巻いてあって、さらにそこからタレがついたお肉で巻かれてるっていう、
1: それめっちゃ美味しそう。
3: すごく美味しかったです。
0: いいですね。
1: あの今村さんはなんかそういうの食べたことありますか、屋台飯とかで。
0: ああどうですかね、あんまり屋台とか食べないんですけど、私実は強いて言えば初詣の時とかに甘酒飲んだりとかはしますかね。
1: 甘酒いいね、美味しいよね。小川さんはどうですか。
2: いや私、お祭り自体そこまで興味なくて。
1: そんなこと言わないでよ。日本の風物詩だよ。
2: ごめんなさい、そうですね、そこまで屋台もあんまり行ったことないですね。
1: そっか。ちなみにもう聞かれてないけど言うんですけど、私はかき氷が一番好き
0: です。いいですね。
1: はい、じゃあということで山村さん曲紹介お願いします。
0: はい、バンプオブチキンでレイです。

0: バンプオブチキンでレイでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次小川さんお願いします。
3: はい、私のトークテーマは熱中症についてです。
2: おお、なんでそのテーマを選んだんですか？
3: の錦ヶ丘高校って総合の時間でリサーチクエスチョンっていうものがあるじゃないですか。
2: うん、
3: そう、そこで私の班がその高齢者の、ね、熱中症についてをリサーチクエスチョンにあげたんですね。でそこで私は熱中症にかかったことがないので皆さんかかったことがあるかどうかとか聞いてみたいなと思って
2: なるほどね。
3: はい、
2: 熱中症か。ちなみに宇都原さんはなったことありますか？
4: 私は熱中症なったことないんです。
2: 強いね。
4: ちゃんとお水とか飲んでるので
2: そうね、やっぱり熱中症って水分補給大事っていうからね。
4: そうですね、
2: うん、山村さんはなったことありますか？
5: 私も倒れたりとかするほどはなったことないですって。ちょっと頭痛するなぐらいならありますけど、
2: あるあるあるある、
5: あと、中学の頃とかなら友達が運動会の時に倒れてしまって運ばれてくのは何回か見たかなっていう。
2: 運ばれてくの何回も見たの
5: すごいですねぐらいのイメージはあります。
2: やっぱでも運動会とかそういう文化祭とか、そういうイベントはなりやすいって聞きますよね。ちなみに私はなったことありますよ。いやあんまりいいものではないんですけど、
3: そうですね、
2: 小学4年生の時に運動会で運ばれちゃいました。もう二度とあんな経験はしたくないんですよ本当に。なんかこうなんていうかな、目がチカチカする感じ、白く光る感じ、頭がグワングワンってして、あんまいい経験じゃないから皆さんちゃんと水分補給取ってくださいね。
3: はい、そうですね。
2: ちなみに総合班の小川さんはなんか対策とかありますか？
3: そうですね、石川で限定した話だと、石川は湿度が高くてそれで熱中症になりやすいっていうの特徴があるので、エアコンの除湿機能とかをちゃんとするとか、そういうのが大事ですね。
2: なるほどね。なんかなんていうのかな、他にも食べた方がいい食べ物とかってあったりします？
3: そうですね、塩分チャージとか。
2: 塩分チャージやっぱ大事よね。
3: 塩分ミネラル大事ですよ。
2: 缶ラーメンとかもいいんかな。
3: そうだと思いますね。
2: じゃあじゃあそういうのも積極的に食べて熱中症に対策していきましょうね。
3: はい、
2: はい、じゃあそういうことで次曲紹介お願いします。
3: はい、私は吉澤

0: 吉澤佳代子で鬼でした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、宇津原さんお願いします。
2: はい、私のトークテーマはこんな魔法あったらいいなです。
0: おー、いいですね。
1: いいねいいね。宇津原さんはどんな魔法が欲しいんですか？
2: 私は探し物が見つかる魔法が欲しいです。私いろんなものをどこに置いたか忘れてしまって見つけるのに時間がかかっちゃうんですよ。で、学校の日の朝とか前日とかに家を駆け回って探す羽目になっちゃうので、なんかそこですぐ見つかればいいなっていつも思ってます。
1: いいねいいね。私もやっぱりそういう経験あるから、
2: はい、
1: あったら便利よね、やっぱり。
2: そうなんですよ。
1: 特に前課題とかなくしてしまったことあって、はい、やばかった、大変やったね。
2: 大変ですよね。
1: そうそうそうそう。小川さんはどういう魔法が欲しいんですか？
0: 私はあの今のテスト期間ほぼ限定なんですけど、ワークが一瞬で終わる魔法が欲しいです。
1: 小川さんまだ課題あんまり手つけられてない？
0: 残ってないです。残ってます。
1: いや残ってますよ。それ当たり前じゃないですか。宇津原さんどうですか？残ってます？課題？
2: 課題ちょっと残ってますね。
0: ちょっとなら大丈夫。
1: 優秀ですね。山村さんどうですか？
3: ちょっとあの恐ろしいぐらい残ってます。ちょっと土日何してたんだろうってぐらいに残ってます。
1: いやそれが現実ですよ。
0: そうですよ。
1: 宇津原さんみたいな。
0: そうですよね。
1: そうですよ。
0: 私たちでないので。
1: そうですね。山村さんはどういう魔法が欲しいんですか？
3: すごい悩むんですけど、テレポートする魔法が欲しいですね。

0: 結構もう楽だし、旅行行くにしても本当に時間もお金もかからないし、
1: 確か
0: にそう、
1: に。
0: さすがに海
1: 旅行
0: 外とかはちょっと別かなって思
1: あ、
0: うんですけど。
1: ちなみにどういう国行けたらいいなとかありますか？
0: 私が行きたい国はイギリスです。
1: なんでなんで？
0: 行っていいのかな。
1: いいよ。
0: わかんないんですけど、私の好きな映画の舞台がだいたいイギリスで、すごい気になってて、そう、聖地巡ったいなと思ってて。
1: 宇津原さんはどういう国行きたいとかあります？
2: 私もヨーロッパの方に行きたいと思ってて、そうですね、ドイツとか、まあ、イギリスも興味があります。
1: いいね、私もね、ドイツのクリスマスマーケット
2: 、あ、行
1: けたらいいよね。
2: フードとかもありますよね。
1: そうそうそうそう、ソーセージとかね、絶対美味しいと思う。
0: ドイツの街並みすごい私好きです。
1: あ、わかるわかる。
3: あ
1: の、ちょっとなんていうかな、こうちょっと古いレトロな感じとか、すごい可愛い。
2: おとぎ話の世界みたいな。
1: わかるわかる。え、小川さんはどういう国行きたいとかあります？
4: 私はイタリアですね。
1: イタリア、うん、
4: やっぱりなんか美味しいもの食べたいな
1: ってあるよね。
4: そう、
1: ピザとかパスタとか、特に何食べたいとかあります？
4: やっぱピザですね。
1: ピザね。いいねいいね。あ、ちなみに私はもし魔法が使えたなら、やっぱりその朝なんか結構起きるのが苦手なので、もうスクッと気持ちよく起きられる。
4: 最高ですね。
1: そうそうそう、そういうのがあったら、遅刻とか、遅刻はあんまりしないんですけど、でもやっぱり目覚めがいいとこう気分もシャキッとするのでいいかなと思う限りです。じゃあ最後に曲紹介お願いします。
2: はい、世界の終わりでレインです。

0: 世界の終わりでレインでした。ということで今回のラジオも終わりに近づいてまいりました。
1: はい、
0: 本当にそう、うん、あっという間だったね、うん、まるで魔法のように。ありがとう。あ、そういえばさっき聞きそびれていたんだけど、もしたった一つ魔法が使えるとしたら何を使いたいですか？山村さん。
2: そうですね、私なら人生の中でずっと宝くじが当たり続ける魔法ですかね。
0: 贅沢やね。
2: そうですね、すごい欲しいのでお金が。あと、うん、もう一個と迷ったのが、うん、あの好きなアニメとかゲームのキャラを呼べる魔法なんですけど、私の好きなゲームとかアニメのキャラってちょっとあの現実世界に呼んだらちょっと身の安全が保証されるかわからない。ですね、なかなかデンジャラスなキャラが多い。そうですね、やめておきます、そっちは。
0: 小川さんはどうですか？
3: 私はやっぱり手から500円玉を捻出したいですね。
0: あ、500円、え、1万円とかではなくていいの？
3: うん、500円でいいですね。
0: 謙虚ですね。私だったら絶対に1万円
1: です。
0: 宇津原さんはどうですか？
1: 私は王道なんですけど空を飛ぶ魔法を1回だけでも使ってみたいと思います。
0: なんかその空を飛ぶ魔法で何をしてみたいですか？
1: その空を飛ぶ魔法を使ってもう地球をゆっくり世界旅行行きたいなって思ってます。
0: いいねいいね。
3: え、
0: でもそのためにはやっぱり体力も必要だよね。
1: 確かに、ずっと空飛んでるんで大変ですよね。
0: そうやっぱりそうね、いろんな魔法使えたらいいですよね。
1: はい、
0: やっぱりこう7月になってくるともっと暑くなってきたりとかしてこう体調管理とかもこう気をつけないといけないってことになるかもしれないけど、そんな中でもこう部活を頑張っていけたらいいですね。あ、はい、もちろんこのラジオもですよ、頑張っていけたらいいですね、
2: は
0: い、
2: 頑張りましょう、
0: うん、はい。じゃあということで今回お送りしたのは2年河原沙耶と、
2: 同じく2年山村由紀乃と、
4: 同じく2年小川真理沙と、
5: 1年宇津原彩乃です。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームズ・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
6: バイ。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
4: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
6: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
5: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
7: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
8: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
7: KIT キャンパスウェーブ？
8: そう、油が乗ってて今が旬。
7: それって焼いていいやつ？
8: うん、毎日ホットだよ。
9: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
10: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
11: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっております。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島わさちかと、
2: 同じく2年足立ゆうきです。
0: まず GPA とは大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: あの、自分ちょっと夏バテ気味なんですよね。
1: ああ、まあ最近暑いですもんね。
0: 暑いんですよ。皆さん体大丈夫ですか？
1: まあやっぱりちょっとだるいなっていう雰囲気ありますよね。
0: は
1: い、
0: 足立さんはどうですかね？
2: 僕最近そうですね、僕も最近暑いんで、うん、もう冷房ガンガンで、もう過ごしてます。
1: 賢いですね、やっぱり冷房使うのは。
2: もう文明の利器ですよ。
0: 文明の利器ですね。もう僕もですね、あの冷房ガンガンつけちゃったせいで、うんうん、体が暑い寒いと体温調整をいちいちエアコンでつけちゃうんですよね。
1: あ、
0: まあそうなると温度って上がっていかったり変わったりすると電気代が跳ね上がっちゃうんですよ。
1: ああ、まあ確かに上がりますよね。
0: 本当に自分お金大丈夫かなと思って母親に相談したりとかしますね。
1: まあ月末に電気代が分かったらその時にまた対策考えればいいと思いますよ。
0: そうですね、僕とかあの電気代確認したらうわーってか、あの崩れ落ちちゃうので、毎回そんな感じになっちゃっているので、いわゆる自習室とかにこもりながら、体をね安静にしたいな。

0: なと思ってはいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そんな僕ちょっと体がおかしいということなんですけど、
1: うんうん、
0: じゃあ飯ちょっとどうしようかというか、あの食事バランスをちょっと整えたいなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: 皆さんはどういうのでしょうか。
1: まあ、夏バテにやっぱり野菜がいいって聞きますけど、まあ、他の対策あるんでしょうか、足立さん。
2: そうですね、僕食事バランス最近あんまり考えられてなくて、もう肉とか、
1: うんうん、お肉、
2: まあ、卵とかなんかそういう料理があるんですよ。最近よくそういうのばっか作ってて、肉と卵ばっか食べてますね。
0: あ、もう僕とかドリトスっていうそういう 食品がありまして、それを使ってあのやべる深夜飯みたいなものを毎回作っているので、栄養バランスが偏っちゃっているのかなと思うので、ぜひですね、あの自分の調整とか相談をしながら野菜を増やしていきたいなと思っております。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りしております。後で千本桜

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。皆さんにはこの人が友人でよかったと感じた経験はありますか？まずは友人がいてよかったと感じた出来事について話していきます。はい、そんな感じなんですけど、皆さん友人がいてよかったと思った経験ありますか？
1: 友人がいてよかったですか？
0: はい、友人ですね。
1: まあ、わりかし自分にない考え持ってる人だからこそ、あ、そういう考えがあるんだっていう風な面で、あ、この人が友人でよかったと思うことありますね。
0: はあ、なるほど。友人でよかったという、違う点というのもどういう感じなんですかね。
1: そうですね、やっぱりまあ考える着地点とか、あと考える途中の思考回路が結構面白い考えの方がいまして、で、はい、その人のにだいぶ興味持って前まで接していましたね。
0: あ、今まで接していた感じなんですね。はい、なるほど。変わった、まあ、性格の人ですかね、大体。
1: うんうん、
0: まあ、僕も好きですね、そういうこう意外と周囲に多くてですね、
1: ほうほう、
0: うん、そういうよく話していたりとか、意外と面白かったりするんですよ。
2: うん、
0: そういったこともあるんですけど、はい、足立さんはそういう友人でいてよかったなと思った経験とかありますかね？
2: そうですね、まず友人がそのできる経緯っていうのが、大体僕、まあ、皆さんも同じでしょうけど、趣味つながりでできることが多くて、そこから、まあ、趣味の話ができるっていうのが嬉しくて、やっぱそういうのでやっぱ良かったなっていうことが多々ありますね。
0: はあ、なるほど。趣味ですか。僕ゲームとかなんですけど、アジャスさんはどういうものが好きなんですか？
2: ね、僕もゲーム大好きですね。
0: いいね。よし、あとで飯食いに行こうぜ。
2: よし。
0: まあそんな感じなんですけど、そのゲームってジャンル的なものってありますか？
2: ゲーム、僕最近ずっと、まあ、いわゆる FPS、
0: うんうん、FPS、 例えば、なんだろうな、Apex Legends とかですかね。
2: あ、Apex、いや、なんか最近ずっとあのオーバーウォッチっていう、
1: あれですか、あのゲーム、なかなかに
2: ですね。なかなかにずっとやってて、
0: はい、そういう、あの、いわゆる PVP っていう感じでした。
2: あ、そうですね、
0: 1対1のゲーム、
2: 最近ずっとそれやってます。
1: いいね。
0: 俺ないんすよ、そういうのがなくて。
2: お、
0: あの、最近ですね、多人数型のゲームっていう、みんなで協力するゲームっていうのを最近やりまして、はいはい、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃ面白いんですよね。
1: ちなみにどういうところが面白かったっていうことは聞いてもいいでしょうか？
0: いわゆるホラーゲームなんですけど、敵を倒せるっていうホラーゲームでして。
1: ホラーゲームなのに敵を倒せるんですか？
0: はい、そうなんですよ。それがすごい面白いポイントでして、あの、最終的な、あの、終着点という RTA みたいな人がいまして、それ見たら、その現れてくる敵いっぱいいるじゃないですか。
2: はい、
1: まあ敵来る、
0: はい、いっぱい来ますんですけど、そいつは片っ端から全滅させに行くっていう、
1: 全滅ですか？
0: はい、もう殲滅しに行くってよっていう感じだったので、すごいですね、まあ、プレイングスキルが試されるのかなと思うんですね。
2: お、はい、
0: 僕そういうのがあんまりなかったので、あの、人に迷惑かけながらごめんなさいごめんなさいペコペコと言ってる感じもあるんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。
1: なるほど。は
0: い、やっぱりゲームといったら、まあ、多人数型のゲームなのかなとは最近思いますね。
2: そうですね、しかもその多人数で、まあ、例えばインターネットとかでずっとやってて、うんうん、そこから知り合ってまた友人になっていくっていうのも多いんじゃないかなって。
1: いいですね。
2: 最近はそういう時代にもなってるんじゃないかなって。
1: 簡単にネットで人と人とがつながり合ってね。わかります。
0: そういう感じなんですけど、あの、じゃあ僕ら例えばネットの友達といった形ではあったんですけど、一方で、あの、小中高で最近会わないな、小中高で最近出会わないなみたいな友人いるじゃないですか。
2: はい、
1: あ、一人いますね、該当者。は
0: い、そういうこと、そういう友人とかに久しぶりに会っても変わらないみたいなことってすごい嬉しかったりしませんか？
2: そうですね、僕、僕、そうですね、去年じゃないや、1年の時の春休みの時に実家に帰省して、うんうん、はい、

0: なんか高校の部活で集まるタイミングがあったんですよ、
1: はい、
0: でその時に僕今髪伸ばしてて、高校の時は全然短かったんで、
1: はい、
0: で久しぶりに会うってなって髪長いじゃないですか、
2: はい、
0: もう大爆笑してくれて、
3: いいっす
0: ね、あ変わらないなって思いましたね。
2: でもその髪の長さが変わったっていうところをすぐ気づいてくれるっていうのはいい友達さんですね。
0: そうですね、それ嬉しかったですね。
1: そうですね、松島さんはそういうのありますでしょうか。
2: まだ小中高ともにしてた友人とはまだちょっと会っていなくて、まあだからまあさっき足立さんが言ってくれたみたいに会った時にうわ久しぶり、あお前そこ変わったなっていう風な言い合えるようなことできたらいいですね。
1: そうですね、めっちゃそういう気持ちありますね。はい、そんな感じではあるんですけど、いやもう僕とかですね、そういう変わらない友人としては今年、はい、今年ですね、友人と一緒に行ったんですけど、まあ、相変わらずちょっと好きでして、好きものがいわゆるちょっと変わったものが好きな友人って先ほど言っていたんですけど、まあ、その子と一緒に話したりとかしてあんまり変わらないなといった、本当に仕事とかして忙しいのに本当に変わらないなみたいなことがよくあったので、そういった面ってすごく嬉しいですよね。
2: なるほど、
1: はいはい、皆さんもですね、変わらない友人というものをちょっと考えてみてはいかがでしょうか。またそれですね、その人が友人でよかったと思うこともあるかもしれませんので、ぜひとも興味があったその人と会話する機会を作ってみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。バウンディで僕にはどうしてわかるんだろう。

0: お送りした曲はバウンディで僕にはどうしてわかるんだろうでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 普段私たちは何気なく友人という言葉を使っていますね。しかしよく話す人、一緒に遊ぶ人、悩みを相談してくれる人など、友人の基準は人によって違うと思うんですね。ここではどのような関係になったら友人と呼べるのかについて考えていきたいと思います。はい、そうなんですけど、どういった関係がいいんでしょうか。はい、松島さんはどうでしょうか。
2: まあ、そもそもあんまり友人っていうのは私あんまり分かっていないというか、境界線があんまり区分けできてないんですよね。
0: あ、知り合いという区分けが異様に多いって感じですかね。
2: というよりかはもう全員がもう知人、知り合いで分けてるから、友人のフォルダ、まあフォルダ分けしてるイメージなんですけど私、はい、知り合いとか友人のフォルダがあのまだ回答できてないというよりか
0: もうジップ回答ですね。
2: ずっとジップの中に入っちゃってて、もう友人という存在忘れちゃってるんですよ。
0: そうです。回答中か、それともまだ作り直していないのかという感じなんですけど。

0: 友人の家に行ったりとかして楽しいねっていうのはよくありましたね。
1: 小学校の頃はねよく友人の家に遊びに行ったりしたんですけど、はい、中学校になってから全くなくなりましたね。
0: まあそうですよね。僕もそういうのちょっと中学校時期からちょっと様子がおかしくなり始めたので、いわゆる人間関係が、うんうん、狭くなっていったといいますか、そういうことがよくあったので、僕としては友人関係が高校から治り続けたと、治った感じなのかなと思っているので、
1: うんうんうん、
0: もしかするとその友人というものの、弊害が小中高の中に何かがあると、その友達といったフォルダがちょっと回答できなくなっちゃってるのかなと思うんですね。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: 僕はちょっとあったので高校からちょっとずつね直せていたのでなんとか良かったんですけど、うんうん、そういった感じなんですけど、足立さんはそういう友人関係どこからかみたいなことを考えたことありますか？
2: そうですね、先ほど三条さん遊びに行くとか遊びに来るっていう関係が友人っておっしゃってたじゃないですか。
0: はい、僕の中ではそうですね。
2: もう前までなんかそんな感じかなっていうなんとなく思ってたんですけど、はい、最近その、それこそ友達の家に遊びに行ったりとかっていう機会が全くなくて、
0: はい、
2: で友達って何なんだろうってたまに考えたことがあって、もう学校で話してるだけでも、もうよく話すねってなったら、もうこれ友達じゃないっていう感じなんですよね。その知り合いから友達になるっていうフェーズが、区切るのは難しいと思うんですよ。
0: そうですね、
2: なんですけど、それでもそのよく話して、例えば入学しました、じゃあ話しかけてみようって、まだ知り合いじゃないですか。
0: そうですね、
2: で月日重ねてって、みたいな感じになったらもうもう友達じゃんみたいな。
0: そうですね、一緒に勉強するとかも
2: あります。そうですね、
0: めっちゃいいじゃないですか特に自習室っていうのは金沢工業大学にはあるので
2: 、
0: 一緒に自習室するっていうのもいいかもしれない。勉強するか、勉強とか課題とかを消費するっていうのもすごい友人関係としてはいいのかもしれませんね。はい、僕はちょっとあるのかな。あります。僕は松島くんと一緒にやりますよ。
1: おや、それは一体。
0: お家に帰ってディスコード開いて、これどういうことやって聞くっていう助けてくれるんですよ。
1: 私は三条さんのこと友人と思っていません。
0: なんと
1: 親友です。
0: やったぜ、
1: ベストフレンド、というふうなことでね、
0: はい、それをもっと増やしていきましょうね、
2: はい、
0: そういうことを皆さん気をつけて、そうですね、友人関係すごい皆さん頑張っていきましょう。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでサウダージ。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでサウダージでした。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上優真と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく2年足立優希をお送りしています。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
2: よー、
0: はい、テンション上げていきましょう。楽しいですね、はい。まあ、このコーナーは学生になった我々にとって二極に分かれてしまうことがよくあると思うんですね、はい、それをこのコーナーでは話していきたいと思います。はい、友人になるなら自分と趣味や性格が似ている人と、考え方や性格が正反対の人ではどちらが好きで良いのでしょうか。
1: あ、
0: 似ている人と、まあ、意見が合いやすくて一緒にいても安心できますよね、
1: うんうん、
0: 一方で似ている人と意見って、一方で正反対の人からは自分にはない考え方や新しい世界を知ることができるんです、
1: うんうん、
0: 今回はですね、似ている人と正反対の友人どちらがいいか2つに分かれて話していきたいと思います。
1: はい、
2: はい
0: はい、皆さん似ている友人か正反対の友人かなんですが、皆さんはどちらがいいでしょうか。まず松島さんから伺ってもいいですかね。
1: はい、私松島、まあ、どちらもいい意見、まあ、似てる友人も良ければ正反対もなんですけど、もう私も考え違う友人の方が、まあ、やっぱりこの人ってこういう考えなんだっていう新たな知見を得られるため、まあ、私の方は正反対の友人というのをさせていただきます。
0: なるほど、そうですね、正反対友人ですか。
1: はい、
0: いいですね。僕も正反対友人ちょっと興味があります。
1: 興味はあるということは、興味あります。
0: ちょっと自分はあんまりないんですよね、
1: うんうん、
0: はい、そうなんですよ。足立さんはそう、はい、正反対友人か似ている友人かどちらがいいでしょうか。
2: そうですね、僕はやっぱ似ている友人が多いっていうか、まあ自分の経験として多いし、うんうん、まあそっちの方が話は合いやすいかなっていう印象はありますね。
1: なるほど、
0: ゲームとかに関してはそういう好きだからそのゲームやっているって人が多いですもんね。
2: そうですね、
0: だから意外と似ている人多いかもしれませんね。
2: そうですね、
0: はい、そんな感じなんですけど、皆さんならその似ている友人の良いところであったりとか、じゃあ僕こういうのが好きだから、僕の中ではこういう似ている友人なんだみたいなことを伺いたいんですけど、
1: あ、その前に三條さん、
0: はい、
1: 三條さんは似ている友人か正反対の友人一体どっちなんでしょうか。
0: あ、そうですね、僕一応似ている友人かなと思うんですね。
1: ほうほうほう、
0: 僕

0: 高校時代あんまり友人ができなかったんです。あ、違う、中学校時代ですね。中学校時代あんまり友人ができなかったんです。ただ、高校になっていくと自分の好きな趣味というのが合ってくる人間がいたんですね。
1: うんうん、なるほど。
0: それで気がつけばそういう友人という枠が広がったのかなと思うんですね。
1: なるほど、よかったですね。
0: よかったですよ。はい、まあそういったこともあるので僕の中では似ている友人かなと思うんですけど。
1: なるほど。
0: 理由としてやっぱりあるのが、まあ似ていたら安心するっていうのは先ほど書かれていた通りあるんですけど、
1: うんうん、
0: 僕何よりもあるのがネットミームって分かりますかね。
2: はい、分かりますよ。
0: ネットミームってそういう分かる人じゃないとそういう前提のもとを話すじゃないですか。
2: まあそうですね。
0: そうですね。知っている前提のもとを話しちゃうので僕まあそれを言ったら分かる分かるって言って分かってくれる笑ってくれる友人がちょっと似ている友人なのかなと思うんですね。
2: あ、なるほど。
0: はい、松島さんどうでしょうか。
1: 私ネットミームにちょっと詳しくない人間なため、多分ポカーンってしちゃうんでしょうね、きっと。
0: そうですね、ネットミームちょっと分からないとですね、そのネットの波というのが分からない。
2: まあそうですね、うんうん、まあそれこそそういう似ている友人と正反対の友人のその難しさでもありますよね。
1: ああ、なるほど。
2: なんか一同にその似ている友人とその正反対の友人と会話するってなったらそこの調節が難しいっていうのも ありますけど、まあそれこそなんだろう、その人たちそれぞれに合った話題を自分がこう振り分けていくっていう
0: のを
2: していた方がいいのかなっていうのは。
0: 僕特にあるのがゲームとかそういうの好きじゃなくても、はい、一方でカードゲームとか好きだった友人がいるんですね、はい、その子と話したりとか、はい、先ほど言っていたようにゲームがそういう好きで一緒に遊ぶっていう友人もいるんですね、
2: はい、
0: そのようにちょっと考えると意外と振り分けているのかもしれませんね。お、
1: いい
0: ですね。
1: なるほど、
0: 似ていますね。はい、そうですね、そういった感じなんですけど、まあ僕約束、まあそういった友人とか、まあ同じ人間とかそういうこともあるんですけど、前提として皆さん遅れそうとか、うんうん、そういう約束とかが遅れてしまった時ってちょっと許せますかね。
1: ああ、遅刻を許せるかどうか、
0: 遅刻を許せるかといった感じなんですけど、
1: 結構これ高校の同時代絶対に話に上がる話題ですよね、友人間で。
0: ちょっと許せないみたいなありますよね。
1: うんうん、
0: 松島さんはそういう友人として許せる範囲という時間的なものありますかね。
1: 私という人間はまあ1分1秒時間を守るということなんですけど、友人に関してはまあ1時間ぐらいだったら待てます。
0: ああ、1時間
3: 1時間
1: 1時間1時間というか待ったことあるんです。
0: なるほど、ちょっと苦しいな、かわいそうだ。
2: かわいそう。
0: 僕はたまに30分ちょっと遅れてしまって言うごめんねって、菓子折りを持っていくっていう
1: か、菓子折りなかなかに
0: いわゆるそういう悪いねって詫びの印として、
2: まあ、親しき中にもっていうやつですね、
0: 名言あるってそういうことですね。はい、

0: ちゃんと普通に5分ぐらいだったら全然大丈夫だなと思うんで、気軽にやっていいのかなと思うんですね、
1: うんうん、は
0: い。まあ、あとですね、そういう気の合う人間とか友人関係の中で2つ分かれてしまうことってよくありますよね、
1: うん、
0: 例えばその自分のこういう意見が好きではあるけど、一方でこの人が俺こういうの苦手なんだよね言われてしまうっていうのあるじゃないですか。
1: あ、まあ、付き合う上では必ず必要ですよね。
2: 話題とかでそういうの言われたりとかってことですね、
0: まあ、そうですね。ゲームとかでもこれ好きだけど俺ちょっと趣味に合わないなっていうのが
2: ありますね。
0: そういった時って自分意見ちょっと言いますかね。俺これ好きなんだけど分かるみたいな話とかしますかね。
1: なるほど。
0: 例えばちょっと分かってほしいからこういうの見てみてみたいなことをおすすめに出すみたいなことよくある、僕の中ではあるんですけど、足立さんはそういうのありますかね。
3: そうですね、確かにその趣味が合わない友達っていうのもいましたし、
1: うんうん、
0: はい、
3: その時は何だろうな、あそうなんだみたいな感じで流してたりとか、
1: うんうん、
3: その別のじゃあ苦手なんだじゃあ別の話題にしようみたいなのに移行したりとかしてて、
0: ああなるほど、切り替えていく感
3: じ。そうですね、おすすめとかはたまにはするんですけれど、それでもなんか少なめに、はい、あ苦手なんだって分かったらあまり話さないようにとかはしてましたね。
0: ああなるほど、僕もちょっとそういうのあるかなとは思うんですけど、たまちょっと話しちゃってっていうのありますね。あポロって言って俺あんまり好きじゃないんだよねみたいなことを2回2、3回言ってよ、おい何回も言ったやろみたいなことはよくあります、
3: ね、あ
0: ちょっと怒られちゃいますね。松島さんはどうでしょう。
1: うん、私はまあ嫌いという意見も受け入れつつ、なんで嫌いなのかをまあ聞きますね。
0: あ嫌いなのか
1: な、んで違うかっていう、まあ、その考え方や、まあ、好きなところ、その人が逆に聞いて、まあそれぞれの、まあ、いろんな意見を受け入れたいっていうふうに考えてるので、まあ何も言わないタイプです私は。
0: なるほど、まあそうですね、僕も何も言わないって意外といいのかもしれませんね。話題を変えていくもちょっと言わないのに近いのかなと思って、ぜひともですね、自分苦手な人って無理に押し通すとかではなくて、ある程度それを許容した上で仲良くしてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。このコーナーでは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活について話していくコーナーとなっております。
1: はい、
0: はい、今回題材にするのはなんと走れメロスです。
1: お、題材ですね。
0: めっちゃ題材ですね。対策ですね。
1: 対策だ。
0: 失礼。そうです。作者はなんと太宰治。とても、うんうん、有名な作品としてもう一つあるのが人間失格などが有名ですね。
2: うん、そうですね。は
0: い、このあらすじとして暴君に捕まった主人公メロスが友人を人質にして、村に帰り妹の結婚式を挙げさせ約束を守って帰るといった話となっています。
2: はい、
0: はい、この作品なんですけど、まあ友人関係ということで最後ああ来てくれたんかって言って主人公とね仲良くなって抱き合うといった主人公メロスと友人がね抱き合うといったエンディングでなっているんですけど、
1: はい、友人ってセルヌンティウス。
0: セルヌンティウスです。そうです。
1: 神かけた
0: セルヌンティウスというすごい難しい名前ではあるんですけど、最近二次創作でちょっと聞きましてちょっとギャグものの二次創作でちょっと伺ったので、これを題材にしてみようかなと思いました。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: 今回議題として やはり友人というのがあったので、まあ、本当の友人なら理由とかなくてもその友人を信じてくれるのかといった話なんですけど、もう友人のセルヌンティウスはですね、お前だ、あメロスか、あお前なら大丈夫だよ、あ安心して行ってこいって言って挙式上げてく、あの妹の挙式をですね上げてくれるといった感じなんですけど、
1: いい人ですね。
0: めっちゃいい人なんですよ。そういった感じなんですけど、まあ、僕らの中ではやっぱり、まあ、一度でも、ね、友人を裏切ったら信頼は壊れてしまうということがあるので、
1: うんうん、
0: この中にはですね、はい、あのセルヌンティウスってその描写はされてないんですよね。ただ描写はされてないんですけど、あもしかするとあのメロスって言っちゃったんじゃないかみたいなことを思っちゃう時があるんですよね。
2: はい、
0: そういう時って、まあ、皆さんの中ではそういう裏切られたんじゃないかといった気持ちってあると思うんですね。
1: うん、
2: はい、
0: そういう時ってその信頼関係って一気に崩れちゃうのかなと思うんですけど、うん、どうなんでしょう、うん、皆さん。
1: でも実体験があるからな自分。
0: ああ、まあそうですね。僕の中であるのは、はい、そうですね、友人関係一旦まあちょっとこいつダメなんじゃないかって思う時があります。ただ、うん、まあそれだとしてもあのそれ以外の会話とか話していくと意外と修復していくっていうことはあるんですね。
1: はいはい、
0: まあ、ただ日々っていうのは、ね、一回ちょっと叩いてしまうと広がっちゃうので、はい、
1: うん、
0: ある程度それを塗装していくっていう頑張りをしていきますね。
1: あ、
0: 良いところ見つけていくっていう
1: のを
0: してます
1: ね。うん、はい、そういうことが、まあ、友人関係を長引かせていく、まあ、コツなんですね。
0: そうですね、参考にしてみてください。はい、そんな感じなんですけど、足立さんはそういう友人関係とかでちょっと疑ってしまったらちょっと壊れちゃうなみたいなことってありますかね。
2: あ、壊れてしまうこと、そうですね、なんか僕人間、まあその人間関係っていう大きなことにはなってしまうんですけど、
1: うんうん、
2: そのなんか友達もそうですし、その、
1: はいはい、
2: ある程度なんかフィルターをかけて、
1: うん、
2: そのもともなんていうの、まあそれこそその疑うことを必ずなんか疑うことを最初まず念頭に置いて、
1: うんうん、
2: なんか関わってるっていうのはあるんですね。
1: なるほど、
2: はい、そうですね。でなんか時が経験を積んで時間が経って仲良くなったらだんだんそのフィルターが薄くなってくっていうのが僕の中としての、 あの友人関係としてはあるんですね。
1: なるほどね。
0: そうですね、僕も。あ、松島さんはどうでしょう。
1: 私あの、まあ、先ほどの話で、まあ、1時間友人待ったという話なんですけど、
0: はい、
1: その時に信用して待ってたんです。
2: お
1: というのも、まあ、私の信用するというゲージ、まあ、あえて信用することをやったら1上がっていくっていうことで、逆に信用を失うことをやったら1減っていくっていう

0: まあ、ポイント制ですねをまあ採用しているんですけど、
1: ライフポイントみたいな感じになってる。
0: そうですそうです、まあ、そういうことでね、友人を信用するかどうかやってるんですよ。
1: なるほど、わかる。ちょっとそうですね、そういうポイント制とかである程度機械的にといいますか、そういう、うんうん、まあ、ある程度信頼しているという念頭に置いた上で話すっていうのはすごいいいかもしれませんね、
0: うん、
1: ただやっぱりあの裏切られてしまうとちょっと悲しいですよね。
0: 悲しいですよ、
1: はい、作者の太宰さんちょっとやっちゃったらしくてですね、ほうほう、その間に書いたという作品でもあるので、
0: ああなるほど、
1: ちょっと面白いあの開発秘話といいますか制作秘話ですね、
0: うんうん、裏話、
1: はい、面白い話です、うん、はい、まあそんな感じなんですけど、最終的にあの、まあ、セルニン、一番最初にセルニンティウスが、まあ、メオスに対してお前だったら大丈夫か行ってこいって言うんですよね、
0: はい、
1: そのためにあの、まあ、そのセルニンティウスは犠牲になってしまうんですけど、はい、僕らだったらその友人のためだったらどこまで犠牲になれるのかと思うんですよ。
0: 犠牲になれるかか、
1: そうです、命とかじゃなくてもあのとりあえずまあ飯食う程度だったら時間取ってもいいよみたいな、そういう気軽なものでも全然いいんですけど、僕の中であるのがやっぱりあの、まあ、どこまで犠牲になれるのかといった時に、
2: はい、
1: まあ僕の中だったら飯とかでおごる程度だったら全然いいんですよ。
2: はいはい、
1: うんうん、中でその中であの例えばですよ、ありがとうっていう前提として言ってくれるんだったらいいんですよ、
0: うんうん、
1: ただそのありがとうという言葉じゃなくて当たり前だよねみたいなこと感じになってしまうとちょっと良くないのかなと思うんですよ。
0: 感謝があるからこそ、まあ、信用できたり犠牲になれると、
1: はい、そういった感じですね、
0: うんうん、
1: まあ、最終的にですねミノスもそのありがとうといった言葉を伝えたので、はい、意外とですねいいのかもしれないですね、はい、そういった感じなんですけど、皆さんの中ではその足立さん、あ、そうですね、はい、友人との約束と自分の安全ではどちらを優先しますかね。
2: 約束と安全、
1: はい、
2: この
1: 作品ではメロスが、まあ、その友人との約束をしたんですけど、
2: はい、
1: ただ逃げ帰ることもできたんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、ただあの最終的にそういう逃げ帰ることはなくて、まあ、本当に友人、その自分の身の安全が壊れてしまったとしてもメロ、あのセルヌンテウスのために行ったんですよ、
2: はい、
0: うん、
1: そういったこともあるので、そうどちらを優先するのかなとちょっと聞きな、お聞きになってちょっと伺ってしまう、伺ってもみたんですけど、
2: 僕はいや友人との約束かなと思うんですね。その走るメロさんの話にはなってしまうんですけど、その友達を、まあ、自分が置いていっちゃったわけだから、
1: はい、
2: まあ、責任はまあ自分で取んなきゃいけないよねっていう、
1: はい、
2: のでその友達が、まあ、自分が約束立てたんだからそれを優先するのは、まあ、自分としては当たり前じゃないかなっていう、友達に、まあ、友達に尽くすことが、まあ、当たり前なのかなとは思いますね。
0: なるほど、義理堅いですね。
2: いや、もう義理堅く生きてきました今まで。
1: 素晴らしいいいですね、僕もそういう義理堅い生き方をしたいですね、はい、そういった感じなんですけど、信じるべきという立場では疑うことなく相手を信じることが本当の友情につながると考えられます。一方でそれほど親しい友人であっても全てを無条件に信じることには危険があるという考え方もあります。メルスとセルヌンティスの関係をもとに友人を信じるということはどういうことなのか、皆さん考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。サカナクションでプラトー。

0: はい、まあ、KIT キャンパスウェブ火曜日なん火曜日15回目ですね。
1: おい、もう15回
0: 目か。3号は15回となっております。
1: はい、
0: 早いですね。自分多分おそらくですけど、あの U ターンしてる感じですね。折り返し来てますね。
1: あ、もうなるほどね。
0: 早いですね。もう僕もですね、ちょっとホクホクの状態ですよ。
2: ホクホクの状態
0: 意外と皆さんですね、話していくと意見がちょっと違ってたりとかするんですよね、そういうのってすごく面白いなと思うんです。
1: あ、確かにね、そうですね、聞いててね、
0: はい、今回友人としてやっていったんですけど、あの松島さんがその自分友人としてキャパシティはなかったけど、なんか友達として親友だって言ってくれたのがめっちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しくて、ちょっと心ウキウキなんですけどね。体がですね、あの、何とも言えないですけど、それだとしても心が温まるようなエピソードだったので、すごい良かったですね。はい、足立さんはどうでしょうか。
3: そうですね、僕、まあ、ラジオ自体の話になるんですけど、僕これ初めての生。
1: 初めてなんですか。
3: 初めての生です。
1: おお、それは良かった。
3: 緊張しました。でも皆さん助けていただいて、
1: はい、いえいえ、とても素晴らしかったですよ。
0: 助けてもらった
3: 気がする。GPA の話で、
1: お、早速いきましょうか。
3: いきましょう。はい、で、僕は松島さんに、
1: はい、
3: はい、そうですね、先ほど言ったその友人関係とかの、まあ、ある意味メリハリがつけてるな、つけられてるなって感じたんですね。
0: あ、
3: そういうのを踏まえて、うーん、どうかな、 3.2 で。
1: お、 3.2、 お、
0: ありがとうございます。いいですね。松島さんはどうでしょう。
1: はい、まあ、私松島なんですけど、まあ、三条さんの方に、はい、まあ、GPA つけたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、このラジオ内でもそうですけど、まあ、三条さんっていろんな方友人がいるんですよ。
0: あれ、あ、そうなんですね。
1: まあ、そうなんですよ。いろんな方友人も

0: 持ってて、かつ、まあ、それらの方とはすっごい楽しげに話してるし、まあ、やっぱり私とは全く違う考えというか、いろんなものを持ってるんだと親友ですから 3.8 を上げます。
1: おお、
0: 高得点です。
2: めちゃくちゃ高い。
3: 最高だ、やったぜ。まあそんな気持ちが高まったんですけど、最後に足立さんですね。
1: はい、
3: 僕ですね、一番初めと話したんですけど、
1: はい、
3: あのコーナー2の方でしたっけ。
0: はい、
3: コーナー2の方で、あの、まあ、どのような友人関係になったら友達と呼べるのかといった話だったんですけど、
1: はい、
3: あのネットモというのが自分疎かったんですよね。
0: あ、
3: ほうほう。それであの意外と知っているとか友人関係になるっていうのをすごい伺って、めちゃくちゃすごいなという、あのそういう僕のリアル友というのが意外とちょっと少ない感じなんですよ、はい、あの、うん、先ほど松島さんが言ってくれてはいたんですけど、多いとは言われても僕ちょっと少ないのかなと思ってはいる。
0: そうですか。
3: まあまあまあ、あの友人は知り合いはいますけど、ただまあ友人って言えるのかなと思ったらちょっとどうなのかというような感じではあるんですけど、
0: うんうん、
3: まあそういった感じの中で、あのすごい広く友人だって言ってくれるっていうのはすごいありがたいなと思うんですね。
1: はい、
3: 僕とかも友人として思ってください。
4: もちろんです。
3: ありがとうございます。
4: ここにいる皆さん友人です。
3: あ、ありがたい。はい、そのような感じなので、そういったところも含めてですね、僕は GPA 3.6 を
0: 預
3: けたいなと。
1: ありがとうございます。
3: ちょっと低いかもしれませんけど、
4: いえいえ、
0: 3.8 がもうほぼ最高値ですからね。
3: はい、まあそうですね。まあそのようにですね、皆さんその GPA とか友人関係についてちょっと考えてみてはいかがでしょうか。はい、最終、はい、最後となりましたが、よいしょ。
0: まあ今回も友達やって、
3: はい、しましょう。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
0: 同じく2年の松島正親と、
4: 同じく2年足立ゆうきでした。
3: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。車の運転が本当に気持ちいい季節ですよね。北陸が梅雨時期だなんてことを忘れそうです。ただあまりにも気温が高いので、車で冷房をガンガンかけながら走らせるか、車の窓を全開にして風を受けながら走らせるか、窓を全開にしたとしてもむわーっとした空気が車内に入ってくるようになったので、さすがの私も冷房をかけて車の運転をすることが増えました。今更かって感じですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースした黒夢のナンバーです。車の CM ソングにも使われていました。黒夢 Born to be Wild。

黒夢 Born to be Wild お送りしました。2010年平成22年リリースのワンオクロックの4枚目のシングルをお送りします。ワンオクロック、完全感覚ドリーマー。

ワンオクロック完全感覚ドリーマーをお送りしました。1965年昭和40年にクレイジーキャッツ結成10周年記念作品として公開されたクレイジーキャッツの主演映画大冒険の主題歌をお送りします。花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます。

て見たことないとかなんとか言われたもんだが、今じゃしがねえサラリーマン。こらまたどういうわけだ、世の中間違っとるよ。誠にいか

0: これまたどういうわけだ、世の中間違っとるよ。誠に遺憾に存じます。それがやれやれ徹底的にいけ。あれ、おい、ほら、おい、
1: 調子に乗るな。ねえ、
2: 花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターではテーマ別のコーナーがあります。その中でも暑いこの時期気になるのがやっぱりホラー小説コーナー。目が離せません。特に気になるのが背筋さんという作家さんが書いた口に関するアンケートというホラー小説です。本のサイズもめっちゃくちゃ小さくって手のひらサイズなんです。中身がギュッと詰まってるんですね。本の表紙も口のドアップなんです。それを聞いて

と思った方もきっといらっしゃるでしょうね。そして新たに発売されたのがメガ。これまたちっちゃい本で、目がドアップなんですね。目がどうした、なんでそこでやめる、目がどうなるのか、どうしたのか、気になりますね。大好評となっています。早い者勝ちです。 KIT ブックセンターお立ち寄りください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした川端要ファーストアルバムゼロからお送りします。川端要 Flying to the Sunrise。

川端かなめ、フライントゥーザサンライズ、お送りしました。1985年、昭和60年にリリースした原田知世のアルバム、パバーヌからお送りします。原田知世、夢七葉。

原田知世夢七夜をお送りしました。1997年平成9年に徳永秀明がリリースしたバラードばかりを集めたベストアルバムバラードオブバラードから1989年平成元年にリリースした曲をお送りします。徳永秀明、君の青。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1979年ビルボードホット1005位の曲、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバルをお送りします。もともとはシングルの B 面としてリリースされた曲でしたが、大ヒットしまして A 面と B 面が入れ替わった曲です。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、中でも布施明がカバーしたバージョン、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてリリースから3週回ったくらいの2015年に公開された映画オデッセイのエンディングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1978年8月リリース、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバル。

IT PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたオレンジレンジのアルバムナチュラルからお送りします。オレンジレンジクレイジーバンド。

オレンジレンジクレイジーバンドでした。1985年昭和60年に24時間にも及ぶギネス記録ものの伝説のライブ、吉田拓郎ワンラストナイトインつまごいをまとめたライブアルバム、ワンラストナイトインつまごいからお送りします。6分を超える曲です。ライブをどうぞお楽しみください。吉田拓郎7月26日未明ライブバージョン。

吉田拓郎、7月26日未明、ライブバージョンお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

MC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした風のアルバム時は流れてからの先行シングルで2枚目のシングルにもあたります。あの歌はもう歌わないのですか、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。風、あの歌はもう歌わないのですか。

風、あの歌はもう歌わないのですか、お送りしました。ラストはスピッツの36枚目のシングルです。2010年平成22年リリース、スピッツつぐみ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

なたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで竹花活熱線今日も始まりました。まだ本省庁舎ではないんですけど、ちょうど東京に息子の三者面談があるんで、その前にちょいと取り留めで行ってしまいたいと思います。まあ今回ですね、まあとにかく人生まだまだだなというのがまあ気持ちなんですけどね、これからいろんなことを考えながら一体どんな風にこう能登をつなげていくかっていうことを考えるんですけど、やっぱりね、県にこれをやってあれをやってっていうのはなかなか難しいところがありますんで、そこの企業を、まあ、特に今杉尾さんにね、カニカマパークをなんとかで作ってもらえないかということで、まあそれも進めてるんですけども、まああとは自分の仕事の面ですね。まあ今特にこう熱中症も流行ってきてるんで、ね、自分もそうですが、自分の周りも熱中症にかかってる方が結構いるんで、まあそういう部分も少し、まあね、自分自身の体も考えながらいろいろ進めていきたいと思うんですけども、まあ何よりもね、これからこういうことをしていくっていう中で、まだまだこれからの部分も大きいんで、なんかこれをしなきゃじゃなくて、じゃあこう進めるためにはどうするのか、じゃあどこから話をするのかっていうので、今杉尾さんの方の社長にですね、ちょっと話ができればと思うんですけども、まずね、やっぱりこちらの人自体が太平洋側を知らないっていうことも大きいですし、まずはそれを知ってもらうために、まあ視察を出すなりね、自分の子供たちがまだ小学生なのかなだと思うんで、まあ子供たちを連れて行ってみるというのが一番いいかなと思うんですけど、なかなか自分がね一緒に動くっていうのが難しい状態なんで、まあそこですよね。杉尾さんが行ってみたいって思わせるために、自分たちがどういうプレゼンをできるのかで、やっぱりもうまずはそこの広報であったりとか社長であったりが、あ、これ面白いね、こういうのを作りたいよねっていう風になるように、やっぱり自分たちも少しでも、ね、力になれればと思います。やっぱりなかなか能登自体がこれっていうものがないんですよね。で、水族館であったり、まあ特に観光でいうと七尾の今加賀屋さんであったりで、ポケモンウィズ空港であったり、いろんな形で進んではいるんですけども、やっぱりね、期間限定であったり続くけども、じゃあそこからどういうふうに続けるのか、いろいろと悩んでる部分も大きいと思うんで、まあ被災者という形の中でね、こういうものがあったら面白いよ、こういうのがあったらきっとみんな七尾であったり能登に来るよっていう形で話を進めたいと思うんですけども、なかなかねこう思ったからできるっていうものもねないんで、だからこそ自分たちがどういうことをしたら、まあここなね、能登自体を盛り上げれるか、石川県を盛り上げるか、やっぱりね、その石川県を盛り上げる中で能登をどういうふうに復興していくか、でその復興自体もただ単に物を作ればいいっていうんじゃなくて、それ自体が続くように一体どういうふうにしていくのか、そういう部分も考えていきたいと思います。まあ一度曲に入って、これからねちょうど暴れ祭りには始まりますんで、その話もしていきたいと思います。ということで、小田和正キラキラ

0: 小田和正キラキラでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということなんですけど、ちょうどね、暴れ祭りが始まることで能登が祭りに、まあ能登といえば祭りというぐらい、もうみんなそのね、その祭りに出ることを楽しみにしてるんでね。かといってやっぱり人が減ってる部分で亡くなっていく祭りや、人が足りなくて担げない祭りとかがあるんですけども、そんな中ね、ボランティアの人らがみんな集まってそれを担いでくれるということで、ちょうど金曜土曜から暴れ祭りが始まりまして、まあその時も15名ぐらいかな来てくれるんですけども、やっぱりね、そこの祭りなんで、あんまりね、周りの人らがこうメインで担ぐっていうのも難しいんで、じゃあもうボランティアの人たちで交代でみんなで祭りを盛り上げていこうっていうことでね。まあ自分はね、人数がいるんで、あの水を運ぶ係ということで、まああとはね、途中途中人がしんどかったりとか、なかなかあの1日目は火がすごいんでね、もうそういう、まあ、危険もありながら、かといってみんなも仕事があるんでね、そういう部分を見ながらやっていこうと思います。だからこそね、やっぱりわざわざ県外から来て怪我して帰るのもないかなと思うし、やっぱり楽しんでね、このお祭りを盛り上げていってもらえればと思いますんで、今回来る人ら、まあ3年目になるんですけども、何かとね、やっぱり1年目からずっと来てる人で、2年目からね、今年初めての人とかね、いろんな人が来るんですけども、やっぱりね、そのお祭りを盛り上げることで能登が盛り上がるっていうのが、まあそこのそのお祭りをする人たちもそうですし、そこに参加する人もみんな楽しいんですよ。でも楽しいだけじゃないな、その思い出ですね、その思い出作りをみんながしてもらえればと思うんですけどもね、今年は特にいろんな県からも来るんですけども、そういう人たちにまた力になってもらえ

らうためにもお祭りで盛り上がってもらおうと思うんですけど、今回ね泊まる時、まあ毎年ケロンの小さな村の方に泊まるんですけども、もうほぼ寝る時間もあるのかないのかっていう状態なんで、まあいい感じでね、みんなでワイワイしながらやっていければと思うんですけども、ね、お祭り、特に暴れ祭りが始まりで、ね、暴れ祭りも今年もね、天気自体はうまいことこう宿泊にはかから、雨がかからないでいい感じでいけるかなと思うんですけど、そんな中ね、こう皆さんね、どんな風に来るのかなと思うんですよね。宿泊のところもいっぱいだし、かといって友達の家に泊まりましょうっていう友達のところも過疎地住宅でなかなか人が泊まれるほどないっていうのが現実なんでね、自分たちみたいにそうね、宿泊を用意して、でまあね、そこで食べ物とか用意したりはできないんですけども、まあ自分たちで用意をしながら、その帰ってきてちょっとね、一段落という、その中でやるんですけど、特に2日目かな、2日目がそのキリコとは別にね、あのあれなんだ、あの祭りのやつを水の中に入れたりとか叩き割るって他ではなかなかないんでね、そういうのを見るのもいいかなと思うんですけど、やっぱりこう祭り、自分がね子供の頃にあのお祭りになかなか参加できなかったっていうのがあるんで、それをこうね、ボランティアの人たちを入れることで参加ができるっていうのもあるし、やっぱりやっぱ参加する、今まではね見に行ったりっていうのはあったんですけど、こう参加できるっていうのが一番楽しいなと思うんですよね。だから皆さんもこうね、金沢だから能登の祭りはっていうんじゃなくて、こう参加枠がある場合は参加していただければと思います。ということで一度曲に入ってですね、その後にまたね、これから一体どういう風にしていくのかで、ね、この祭りもそうですし、これからの能登を盛り上げるっていう部分でもどんな風に動くのかを皆さんに知ってもらえればと思います。ということで、小田和正、坂道を登って。

小田和正坂道を上がってでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。はい、ということでね、まあ、夏にも始まり、こうのとも活気がつき、かといって奥の方は進んでないという中で、やっぱりね、そのまあ自分もいろいろ県外回ってみて思ったのが、やっぱり金沢なんですよね。石川県の場合、金沢に人が来たこと、まあ、来ることでこう仕事も増える。でやっぱりそこの人たちが奥に行くかっていうと、なかなか行かないんですよね。だからこそ奥のその今トキも来ましたし、そういう中でその農業であったり漁業であったり林業であったりで、その第一次産業って言われるものをどう形にして仕事としてみんながやっていくか、ね、特にね若い子らを連れてこようとするんですけど、若い子たちもいいけども、まあ自分みたいな56過ぎ、ね、55から65ぐらいから来れる土地があってもいいんじゃないかって思うんですよね。やっぱりその年代っていろんな経験をしてるし、その経験を一つの糧として全国からこう人が集まるような場所にできればいいなと思うんですけど、なかなかやっぱり外の人を入れるということに抵抗があり、今まで通りこうのんびりできてまあいいよねっていう部分はあるんですけどね、なかなかそうもいかないよねって。やっぱり人口が減ってる上で、その中でじゃあどういうことをしていけるのかっていうことをやっぱり考えていくべきだと思うし、で考えてしまえば、あ、考えてしまえばというか、ものをこう作り上げてしまえば自分たちが入れる場所ってできるのになって。やっぱりね、こう能登に住めば住むほどこう外からものを入れるね、隣町ならいいけども、でも隣の県であったり、まあ、他県ですよね、そういうところから人が来るって、最初の頃はありがとうって言うけども、なかなかうまくこう接していけないっていう部分がありますし、まあそういうものをね形にできれば本当は一番いいので、まあ自分にしたらね、杉尾さんにちょっと頑張ってもらってね、カニカマパークであったり、まああとは寿司弁さんね、その地域を担うそういう企業ですよね、そういうところがやっぱりこう旗を振って何かをするっていうことがこれから必要になっていくんじゃないかなと思うんで、自分もそうなれるように、まあまずはその杉尾さんで七尾で観光という面で人を呼べる。

でやっぱりね七尾って、まあ、震災もあったんで大変は大変なんですけど、でもまだまだ伸びしろがあるよね。

0: 2時間ぐらいで来れますしね。そういう中でこうちょっと早めに予定を組んで能登に足を運んでもらえればと思うんですけども、まあそれこそ足を運ぶ以上はそのボランティアじゃなくて本当にこうボランティアで来た人たちがこれから新しく変わったよ、こんな風に変わっていったんだっていうのを体感できるもので、やっぱそういうものがあることでね、自然もいい、でもやっぱり人ってその行くものがなければ来ないっていう部分もあるんで、そういう部分、そういうものをね少しでも作っていければと思います。で特にね能登里山街道も今2車線工事をしてますんで、そういう工事が進んだのに合わせてこう徐々にね話が進んでいければと思うんで、今作ってもなかなか来ない、じゃあ今じゃなかったらいつなのよなんですけど、淡路島なんて20年ですからね、あの阪神淡路大震災と言われる中でもやっぱり20年かかって神戸が大きくなって、その人たちをが今度子供を作り、そして明石に子供がいる世代の人たちが進んだことで、じゃあ淡路今からだよねと。でそんな時に本当に他の県から人が来て、で新しくものを作るっていう中から新しい淡路島が出来上がり、で新しくなったことで今度は古いものもいいよねっていう風になっていくのは、正直ね能登っていうのはその能登が有料道路だったっていうのもあるんでなかなか来れなかった、でも無料になってたことで来れるようになったよね、で飛行機でも来れるよね、で今度は来てからの足であったり、でその後に行く場所であったりっていうところが、やっぱり目的になるものがあると本当にね全国回るといろんなものがあります。でそれが今からどうなるのかっていうのは分かんないけども、いいようにね自分たちがいいように変えていけばいいと思うんで、能登だからいいもの、能登から生まれたものっていうものをもっとみんなに知ってもらえる、で知ってもらった上でじゃあ次は何をするかね、何を作ってね、どういう人を呼んでどういうふうに変えていくのか、それが自分たちがこれからしていくことかなと思います。ということでね、能登もですけどね、金沢もその駅前がどうするとかっていう話もありますしね、そういうものをこれから大きく支えれるように頑張りたいと思います。ということでまた来週、
1: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、
2: 石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、

0: 真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、というわけで、私7月に入り始めぐらいから、ようやく本格的にねそうめんを食べ始めたんですけど、まあ最近はねなんか夏だなって思いながらつるつる食べてるんですけど、これを解禁したことによりちょっと私には一つの問題が生まれてしまってですね、それが一食をそうめんで済ませすぎるっていう問題ができてしまったんですよね。まあこれの何が問題かって言いますと、そうめんってそうめん自体にそこまでおそらく栄養は入ってないわけで、今までちゃんと野菜とか食べてた食事がそうめんになってしまうということは、栄養が全然取れてないっていう状態に体がなってしまうんですよね。まあさすがのズボラの私でもちょっとこれはまずいなって思い始めてきて、で、最近取ってる対策っていうのがありまして、それが2日に1回はちゃんとしたご飯を食べるっていう、まあちゃんとしたご飯っていう定義はやっぱり人によってバラバラかもしれないんですけど、まあ私の中での定義では野菜とお肉をちゃんと食べるっていう、まあおかずとして1個焼き魚食べるだったりとか、それこそお肉とか野菜の炒め物を食べるだったりっていうのを意識してやろうかなって思ってます。まあでもこういうのって意識しないと本当にすぐ忘れてっちゃうので、とりあえず忘れることだけないように気をつけたいなって思ってます。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか、雨とカプチーノ。

送りした曲はヨルシカ雨とカプチーノでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがハスでございます。まあ、それこそチューリップとかバラとかと比べたらパッと頭に出る人は少ないと思うんですけれども、今回、7月が開花の時期ということでこちら取り上げさせていただきました。特徴をお話しする前にいつも私がこの植物に対する偏見っていうのをお話ししているんですけれども、私がハスに持ってる偏見としましては、まあ、私の、住んでた地域がですね、レンコンが有名なところ

でして、だからハス自体はあの登下校とかでちらっと見てたんですけど、花自体をまじまじと見たことっていうのはあんまりないって感じですね。まあどちらかといったらレンコンメインだったので、まあ私が花に関するイメージが何か強くあるかと言われると、まあ特にはないって感じですね。はい、というわけでここからはハスの特徴についてお話ししていこうと思います。まずハスなんですけれども、ハス科の、草本性の水生植物で、日本には古い時代に中国から、来ておりまして、夏の花として親しみ深い植物となっております。葉っぱの特徴としては円形または楕円形で薄く、長い葉柄っていうのを持っておりまして、水面上1メートルにもなる植物になります。まあ、先ほども言ったんですけれども、まあ、ハスの根っこの部分っていうのは、野菜のレンコンになってるんですけれども、花を観賞する品種は、細く食用にはならないというところで、ちょっとね私は最後の部分を聞いてね、もしかしたらレンコンがメインだったから花がそんなに印象的に残らなかったのではないかって思ってて、あの花を観賞する品種はレンコンが食べられないってことは、レンコンが主な品種っていうのは花が、まあ、そこまで大きく咲かないっていうか目立たないようになってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあ、そんなハスなんですけど、主に系統が2つございまして、まあ、1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、1つ目が白蓮と呼ばれる、白いお花の方の系統でございます。こちらは清らかさや神聖さを感じさせる、白い花弁が美しい、ハスとなっておりまして、江戸時代くらいから伝わる歴史の長い種類っていうのが豊富にございます。まあ、こちらの白蓮系統のものはですね、一重咲きと八重咲きのものがあるんですけど、まあ一重咲きで有名なのが、新如蓮と呼ばれる品種で、八重咲きで有名なものは、白まんまんだったり碧大蓮というものが、有名なんだそうです。私もね調べるにあたってちょっと2つを見比べてみたんですけれども、やっぱり一重咲きと八重咲きでボリューム感っていうのが全然違って、なんか一重咲きはシュッてしてる感じなんですけど、八重咲きはなんかそんな清らかさの中にも華やかさっていうのがあって、なんかまるで全然違う花のような感じに見えましたね。で2つ目の品種の系統になるんですけれども、こちらがグレン系統と呼ばれる、ピンクの花弁をしている、ハスの系統になります。桜のような薄いピンクからバラを思わせるような濃いピンクまでバリエーション豊富な色が特徴になっております。まあ、この中にはですね、原始的なハスとして命名された原始ハスや、花付きの良さから江戸時代より人気の万葉蓮などいろんな種類がございます。まあ私もこのグレンと白蓮を比べてみた感じですと、やっぱり色が濃い分ですね、あのグレンの方が結構華やかに見えるんですけど、あの個人的にはやっぱりあのボリューム感がある八重咲きの白蓮の品種が一番好きだなというふうに感じました。まあ、他にも結構いろんな種類分けっていうのがされているそうなので、ちょっと興味のある方は調べてみてください。というわけでここまでですね、ハスの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。カナブーン、スターマーカー。

0: お送りした曲はカラブーンスターマーカーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ハスの根っこの部分であるレンコンの特徴についてお話ししていこうと思います。どうせハスのことを知るならね、根っこの部分も知っておこうということで、今回レンコンについてもお話しさせていただこうと思います。まあ、まずレンコンといえばね、切り口に複数の穴が開いている独特の形状と、加熱時間によって変化するシャキシャキもちもちとした食感っていうのがまず一つの特徴になってます。私ちょっと前から思ってたんですけど、あのレンコンのシャキシャキ食感はなんとなく想像がつくんですけど、あのもちもちの食感っていうのがちょっと食べたことがないっていうか、多分私が生きてきた中であのもちもちの状態を調理されたレンコンっていうのをちょっと食べたことがない気がするんですよね。あんまりもちもちのレンコンって言われてもイメージがつかないです私は。まあレンコンといえばちょっと調理前の姿っていうのを想像してもらえればわかると思うんですが、真っ白い肌っていうのが一般的なんですけれども、そんなレンコンにも成分の中に、鉄分が含まれているため、空気に触れると酸化して赤色になる。

ってしまうそうなんです。もしかしたら調理したことない人が、空気中にほっといたらちょっと腐ったってちょっと驚いてしまうかもしれない、まあ、言ってしまったらちょっと紛らわしい特徴ですよね。まあ、そんなレンコンの旬は11月から3月の間となっておりまして、まあ、秋の野菜としてよく知られてると思います。まあ、そんなレンコンなんですけれども、石川県では伝統野菜である加賀レンコンというのが作られておりまして、こちらは8月下旬から翌年の5月中旬に収穫されるということで、ほぼ1年食べられるものとなっております。私もね、せっかくこの大学の縁で石川に来れたというからにはちょっと加賀レンコン食べてみたいなって思うんですけど、まあ、どうせ食べるなら美味しいレンコンを食べたいなと思って、美味しいレンコンの見分け方っていうのもちょっと調べてきました。まあ、こちらもいくつかございまして、まず一つ目がずんぐりと丸くよく太った重みのあるものっていうのを選ぶこと、二つ目がレンコンを持った時にしっかりと硬さを感じるものを選ぶっていうもの、3つ目が、切った中の部分が見える場合は茶色く変色していない、白くみずみずしいものを選ぶ。そして4つ目ですね、穴の大きさが揃っているものを選ぶっていうのがありました。まあ、私この最初の方の特徴を見て、あの最初3つはそれこそ他の野菜とかでも言えることだと思うんですけど、穴の大きさがね揃ってるっていうのが、レンコンの新鮮さとかに直結するなんてちょっと想像があんまできなくて、まあ、個人的にちょっと思ったのは、穴が大きさが均等だと栄養がそこの穴通って十分に行き渡るから美味しく感じられるのかななんて思ったりしました。はい、というわけでここまでですね、レンコンの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲をお送りします。ラッドウィンプス、透明人間18号。

送りした曲はラッドウィンプス透明人間18号でした。はい、というわけでここまで30分ハスについてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、あの今までレンコンメインで知っていた植物だったので、もうそれこそお花にこんなに違いがあって、しかもこんなに華やかなんだっていうのを知って、じゃあ実際レンコンメインのハスはどんなお花を咲かせるのかなっていうちょっと興味が湧いてきましたね。あとちょっとレンコンの話をしてちょっと思い出したことがありまして、私の小学校で結構人気の給食メニューだったレンコンチップスっていう料理があったんですけど、まあそれ自体はレンコンを薄く切っておそらく揚げて、塩をかけたメニューだったような気がするんですけれども、まあ皆さんレンコンといえば多分煮物のようなものを想像していると思うので、それこそシャキシャキだったりとかしたと思うんですけど、そのレンコンチップス本当にカリッカリの食感で、まあ言ってしまえばレンコンらしからぬ感じ

の料理だったので、すごい小学校の中でも人気だったのを覚えています。まあ、私も給食を食べずに何年か生きてきてしまったので、ちょっと久しぶりに食べたいなっていう気持ちも、芽生えてきてしまいましたはい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日富山県南砺市の稲見という地域でクレープ屋さんを始めた男性と話す機会があったんですが、その方クレープ屋さんを始める前にカレー屋さんをやっていたりとか、さらにその前には海外を回ったり日本を一周してみたりとかされた方で、すごいこうアクティブな方だなと思って話を聞いていたんですが、その方がどうして日本を一周したり世界を見て回ろうと思ったのか聞いたら、やりたいことリスト、100のやりたいことリストを作るといいっていうのを見て、実際にリスト化して、でそのリストを書き出したものを実際にやっていこうと思って行動に移したっていうんですよね。いや、それで行動に移せるのもすごいなと思うんですけれども、100のやりたいことリスト、まあ100全部書き出さなくても、まずはこうやりたいことを頭からどんどん出していって、それやりながらリストをこう更新していくらしいんですけれども、リスナーさんもね、どうでしょう、100のやりたいことリスト、皆さんも書き出してみてはいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバンドユナイテッドモンモンさんが2011年平成23年にリリースしたアルバムに収録された楽曲です。ユナイテッドモンモンさん、麗しのパーティーナイト。

バイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選手権が6月14日に東京で開かれ、事前の審査を通過した金沢工業大学など全国の大学や高等専門学校から18チームが出場しました。今年の競技はカンフーの修行がテーマで、3分の制限時間内にロボットが槍に見立てた棒を組み立てた上で、秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運びます。金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトは、競技では残念ながら準々決勝で敗れましたが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。夢工房ロボットプロジェクトは長年にわたって NHK 学生ロボコンに挑戦し続け、独創的なロボット開発とチーム力で高い評価を得てきました。今後もその技術発想力にどんどん磨きをかけていってほしいと思います。さて、今回の大会の様子は7月19日の午後1時50分から NHK 総合テレビで放送されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。夢工房ロボットプロジェクトの皆さん、大会出場お疲れ様でした。そしてアイデア賞の受賞、誠におめでとうございます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。6月の初め頃に風邪をひいてから3週間ほど引きずってしまい、テスト期間とちょうどかぶっていたためひどい目に遭いました。最初は副鼻腔炎っぽいなぁと思っていたんですが、だんだん喉が痛くなり声も出せなくなってしまうほど喉が腫れていました。熱はなかったのですが、授業に出席しても頭は重いし咳がひどいし、終日ぼーっとしながら過ごしていました。もう二度と風邪をひきたくないです。外の暑さと室内の冷房の温度差で体調を崩しやすいかと思います。皆さんもお気をつけてお過ごしください。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1986年の作品、ボンジョビ、リビングオンアプレイヤー。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でボンジョビ、リビングオアプレイヤーお聴きいただきました。私も先月上旬ぐらいから不調続きでした。まあ、私の場合は大麦収穫の際にですね、粉塵ですとか雑草の花粉とかをねたくさん吸い込んだのが原因かなと、まあ気管支炎みたいな状態だったんですけど、まあこれがまたずらずらと長引きまして、声が出たのは不幸中の幸いだったなというところなんですが、まあ年々なんか体調の回復が遅くなってる気がしまして、まあなおのことね、体調を崩さないように気をつけていきたいなと思います。吉野さんも言っておられましたが、リスナーさんもね、体調管理にはどうぞ気をつけていただきたいと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

0: パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。
1: 松田良次のファーストアルバム良次良次から一曲お送りします。この曲はドラマクピードのいたずら虹玉のオープニングテーマでした。2006年、平成18年、松田良次、予感。

お送りしたのは松田良二、予感でした。次にお送りするのはフェアリーズのメジャーデビューシングル曲です。2011年、平成23年、フェアリーズ、Song for You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を

開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは
0: 人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年河原紗友と、
3: 同じく2年山村幸乃と、
4: 同じく2年小川真理沙と、
5: 1年宇津原彩乃です。
2: よろしくお願いします。さあ6月も過ぎたということで、先日 N コンが終わりました。
4: はい、
2: はい、2年生は2度目、1年生は初めての経験でしたが、山村さんどうでしたか？
3: すっごい緊張しまし
4: たそれはね、
3: 初めてじゃないはずなんですけどねすごい緊張してしまって、
4: わかるわかる、
3: 本番噛んではないんですけど、すごい多分練習よりも滑舌悪かったと思います。
2: 小川さんはどうでしたか？
4: 私はそこまで緊張しなかったんですけど、緊張してないはずなのになぜかめっちゃ早くなってって、でもう大変なことに。
2: わかるよ、私も一応小川さんとアナウンスなんですけど、やっぱ震災って怖いよね。
4: 怖いですね。
3: 怖い。
2: 宇津原さんはどうでしたか？
5: 私は出場はしてないんですけど、先輩方のアナウンスと朗読を聞いて、そのかっこよさに圧倒されました。
2: 嬉しいこと言ってくれる、ね、ちなみに宇津原さんは今後何志望とかはありますか？
5: そうですね、私アナウンスやってみたいと思ってます。
2: じゃあちょっと直々に教えてもらおうかな。
5: ぜひ教えていただきたいです。
2: でもやっぱり今までの先輩がこの大会を機に部活を引退されてって、まあ自分たちが先輩になったり、新しく1年生が仲間入りしたりあると思って、ちょっとやっぱり心細いなっていうところはあるかもしれないんですけど、そんな中でも切磋琢磨してやっていけたらいいですね。
5: はい、
2: もちろんこのラジオもですよ、切磋琢磨してやってい
5: きます、頑張っていきます。
2: はい、はい、じゃあということで最初山村さんお願いします。
3: はい、私からは金沢百万石祭りについてお聞きしたくて、実は私行けてないんですけど。
2: 行けてないんかい。
3: そうなんです、行けてなくて話振っておきながら行けてないので、行ってる人いたらお話聞きたいなと思ってまして、ね、行きましたか皆さん？
2: どうですか、小川さんはどうですか？
4: 私も実は行けてなくて。
2: そうですか。宇津原さんはどうでしたか？
5: 私実は行きました。開会式も見に行ったんですよ。
2: いいですね。どのあたりで見られたんですか？
5: 鼓門の左側のメイン通りじゃなくて、ホテル側の沿いで見てました。
3: 結構いいポジションじゃない？

0: 結構しっかり見ることができて、
1: いいね、
0: とってもかっこよかったです。
2: 実は私も見に行ったんですけど、うん、私は一応武蔵のあのあたりで見たんですけど、なんとお松の方にファンサーしてもらいました。で目当ただけなんですけど、
0: ですね、
2: 本当にお綺麗でしたね。本当に
0: わかります。
2: あ、ことに宇津原さん、あの屋台は見に行かれましたか？
0: 屋台ももちろん行きました。
2: さすが
0: 屋台飯ですよね。
2: いや、え、何を食べられました？
0: 私はフリフリポテト、
2: フリフリ、あ、
0: ポテトチップ

0: ースが長くなったような、
1: ああ ロング
0: トルネードポテト、トルネードポテト、
1: トルネードポテト
0: と、あとおにぎり棒っていう、なんか串にお米が巻いてあって、でさらにそこからタレがついたお肉で巻かれてるっていう、
1: それめっちゃ美味しそう、
0: すごく美味しかったです。
2: いいですね。
3: あの今村さんはなんかそういうの食べたことありますか、屋台飯とかで。
2: あーどうですかね、あんまり屋台とか食べないんですけど、私実は強いて言えば初詣の時とかに甘酒飲んだりとかはしますかね。
3: 甘酒いいね、美味しいよね。小川さんはどうですか。
4: いや私、ま、お祭り自体そこまで興味なくて。
3: そんなこと言わないでよ。日本の風物詩だよ。
4: ごめんなさい、うん、そうですね、そこまで屋台もあんまり行ったことないですね。
3: そっか。ちなみにもう聞かれてないけど言うんですけど、私はかき氷が一番好きです。
2: いいですね。
3: はい、じゃあということで山村さん曲紹介お願いします。
2: はい、バンプオブチキンでレイです。

0: バンプオブチキンでレイでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次小川さんお願いします。
3: はい、私のトークテーマは熱中症についてです。
2: おお、なんでそのテーマを選んだんですか？
3: 錦ヶ丘高校って総合の時間でリサーチクエスチョンっていうものがあるじゃないですか。
2: うん、
3: そう、そこで私の班がその高齢者の熱中症についてをリサーチクエスチョンに挙げたんですね。うん、でそこで私は熱中症にかかったことがないので、皆さんかかったことがあるかどうかとか聞いてみたいなと思って
2: なるほどね。
3: はい、
2: 熱中症か。ちなみに宇都原さんはなったことありますか？
4: 私は熱中症なったことないんです。
2: お、強いね。
4: ちゃんとお水とか飲んでるので。
2: そうね、やっぱり熱中症って水分補給大事っていうからね。
4: そうですね。
2: うん、山村さんはなったことありますか？
5: 私も倒れたりとかするほどはなったことないですって。ちょっと頭痛するなぐらいならありますけど。
2: あるあるあるある、
5: あと、中学の頃とかなら友達が運動会の時に倒れてしまって運ばれてくのは何回か見たかなっていう。
2: 運ばれてくの何回も見たの？
5: すごいですね。ぐらいのイメージはあります、
2: やっぱでも運動会とかそういう文化祭とか、そういうイベントはなりやすいって聞きますよね。ちなみに私はなったことありますよ。いや、あんまりいいものではないんですけど、
3: う
2: ん、小学4年生の時に運動会で運ばれちゃいました。
3: あ、
2: もう二度とあんな経験はしたくないんですよ本当に。なんかこう、なんていうかな、目がチカチカ

0: ちゃんと水分補給とってくださいね。
1: はい、そうですね。
0: ちなみに総合班の小川さんは何か対策とかありますか？
1: そうですね、石川で限定した話だと、うん、石川は湿度が高くて、それで熱中症になりやすいっていうの特徴があるので、うん、エアコンの除湿機能とかをちゃんとするとか、うん、そういうのが大事ですね。
0: なるほどね。なんかなんていうのかな、他にも

0: 吉澤佳代子で鬼でした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、宇津原さんお願いします。
2: はい、私のトークテーマはこんな魔法あったらいいなです。
0: おー、いいですね。
1: いいね、いいね。宇津原さんはどんな魔法が欲しいんですか？
2: 私は探し物が見つかる魔法が欲しいです。
0: 欲しい
2: です。私いろんなものをどこに置いたか忘れてしまって見つけるのに時間がかかっちゃうんですよ。で、学校の日の朝とか前日とかに家を駆け回って探す羽目になっちゃうので、なんかそこですぐ見つかればいいなっていつも思ってます。
1: いいね、いいね。私もやっぱりそういう経験あるから、
2: はい、
1: あったら便利よね、やっぱり。
2: そうなんですよ。
1: 特に前課題とかなくしてしまったことあって、やばかった。大変やったね。
2: 大変ですよね。
1: そうそうそう。小川さんはどういう魔法が欲しいんですか？
3: 私はあの今のテスト期間ほぼ限定なんですけど、ワークが一瞬で終わる魔法が欲しいです。
1: 小川さんまだ課題あんまり手つけられてない？
3: 残ってないです。残ってます。
1: いや、残ってますよ。残ってますね。それ当たり前じゃないですか。宇津原さんどうですか？残ってます？課題。
2: 課題、ちょっと残ってますね。
3: ちょっとなら大丈夫。
1: 優秀ですね。山村さんどうですか？
4: ちょっとあの恐ろしいぐらい残ってます。ちょっと土日何してたんだろうってぐらいに残ってます。
1: それが現実ですよ。
3: そうですよ。
1: 宇津原さんみたいな。
4: そうですよね。
1: そうですよ。
3: 私たちでないので。
1: そうですね。山村さんはどういう魔法が欲しいんですか？
4: すごいな。

0: 悩むんですけど、テレポートする魔法が欲しいですね。登下校も楽だし、旅行行くにしても本当に時間もお金もかからないし、
1: 確かに
0: さすがに海外とかはちょっと別かなって思うんですけど、
2: ちなみにどういう国行けたらいいなとかありますか？
0: 私が行きたい国はイギリスです。行っていいのかな、わかんないんですけど、私の好きな映画の舞台がだいたいイギリスで、すごい気になってて、そう、聖地巡ったいなと思ってて。
2: 宇都原さんはどういう国行きたいとかあります？
1: 私もヨーロッパの方に行きたいと思ってて、
2: いいね、
1: そうですね、ドイツとか、まあ、イギリスも興味があります。
2: いいね、私もね、ドイツのクリスマスマーケット
1: 行きた
2: いよね。
1: フードとかもそうそうそうありますよね。
2: ソーセージとかね、絶対美味しいと思う。
0: ドイツの街並みすごい私好きです。
2: あ、わかるわかる。
3: あ
2: のちょっとなんていうかな、こうちょっと古いレトロな感じとか、すごい可愛い。
1: おとぎ話の世界みたいな。
2: わかるわかる。小川さんはどういう国行きたいとかあります？
4: 私はイタリアですね。
2: イタリア、
4: やっぱりなんか美味しいもの食べたい
2: な。あるよね、
4: そう、
2: ピザとかパスタとか、特に何食べたいとかあります？
4: やっぱピザですね。
2: ピザね。いいねいいね。あ、ちなみに私はもし魔法が使えたなら、やっぱりその朝なんか結構起きるのが苦手なので、もうスクッと気持ちよく起きられる
4: 魔法が欲しいですね。
2: そうそうそう、そういうのがあったら、遅刻とか、遅刻はあんまりしないんですけど、でもやっぱり目覚めがいいとこう気分もシャキッとするのでいいかなと思う限りです。じゃあ最後に曲紹介お願いします。
1: はい、世界の終わりでレインです。

0: 世界の終わりでレインでした。ということで今回のラジオも終わりに近づいてまいりました。
1: はい、
0: 本当にそう、うん、あっという間だったね、うん、まるで魔法のように。ありがとう。あ、そういえばさっき聞きそびれていたんだけど、もしたった一つ魔法が使えるとしたら何を使いたいですか？山村さん。
2: そうですね、私なら人生の中でずっと宝くじが当たり続ける魔法ですかね。
0: 贅沢やね。
2: そうですね、すごい欲しいのでお金が。あと、うん、もう一個と迷ったのが、うん、あの好きなアニメとかゲームのキャラを呼べる魔法なんですけど、私の好きなゲームとかアニメのキャラってちょっとあの現実世界に呼んだらちょっと身の安全が保証されるかわからない。
0: 危険です
2: ね、なかなかデンジャラスなキャラが多い。そうですね、やめておきます、そっちは。
0: 小川さんはどうですか？
3: 私はやっぱり手から500円玉を捻出したいですね。
0: 500円、1万円とかではなくていいの？
3: うん、500円でいいですね。
0: 謙虚ですね。私だったら絶対に1万円です。宇津原さんはどうですか？
4: 私は王道なんですけど空を飛ぶ魔法を1回だけでも使ってみたいと思います。
0: なんかその空を飛ぶ魔法で何をしてみたいですか？
4: その空を飛ぶ魔法を使ってもう地球をゆっくり世界旅行行きたいなって思ってます。
0: いいねいいね。
1: ですね、
0: でもそのためにはやっぱり体力も必要だよね。
4: 確かに、ずっと空飛んでるんですよね。
0: そうそうそうそうそう、やっぱりそうね、いろんな魔法使えたらいいですよね。
4: はい、
0: やっぱりこう7月になってくるともっと暑くなってきたりとかして、こう体調管理とかもこう気をつけないといけないってことになるかもしれないけど、そんな中でもこう部活を頑張っていけたらいいですね。あ、はい、もちろんこのラジオもですよ、頑張っていけたらいいですね。
2: は
0: い、
2: 頑張りましょう。
0: うん、はい、じゃあということで今回お送りしたのは2年河原さえと、
2: 同じく2年山村ゆきのと、
1: 同じく2年小川まりさと、
4: 1年宇津原彩乃です。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月から数年ぶりにジムへ通い始めました。これから本格的に暑くなる前に少しでも体力をつけようと思ったのがきっかけです。数年前はもう少し重い重りでトレーニングしていた気がするんですけど、今は10キロでもプルプルしています。ひとまず無理はせず、ゆるく続けていきたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。7月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 現在千代女の里俳句館では企画展が行われているんですよね。
1: はい、現在千代女の里俳句館では俳句と写真展初夏という企画展を開催しております。
0: 俳句と写真展、俳句と写真が一緒になっているような展示ということですかね。
1: そうですね、内容は白山市俳句協会会員による初夏をテーマとした写真俳句の作品ですとか、俳句館が開催している少年少女俳句塾の塾生の写真俳句などを展示しています。
0: そうなんですね。展示されている俳句作品っていうのはどのぐらいの数があるんでしょうか。
1: 白山市俳句協会会員の皆さんのものが52点、少年少女俳句塾の塾生の展示が7点ございます。
0: 俳句と写真が一緒になっているっていうことなんですけれども、どうなんでしょうか。写真の上に俳句が書かれているような感じのイメージでしょうか。
1: そうですね、その写真と俳句を組み合わせた作品ですので、作品を読まれた方が風景ですとか日常の何気ない場面の写真を撮られて、そこに俳句を組み合わせたりですとか、
0: はい、
1: あと掲示の方法も写真のお隣に俳句を書いたり、あとはその写真の上に文字を重ねたりですとか、皆さんそれぞれに作品を作ってくださってます。
0: じゃあ展示のされ方にもちょっとそれぞれ個人のこだわりがあるような感じの展示になっているんですかね。
1: そうですね、本当にその方その方の作品が、その写真と俳句とあとその配置ですとか、そういったものも含めての作品になっております。
0: ありがとうございます。今回テーマが初夏っていうことなんですけれども、東方さんが見た感じどういった写真が多かったですか。
1: そうですね、本当にそれぞれいろいろな写真があるんですが、例えば季節の風景を読まれたものですとか、はい、あとはご自身の行きたいスポットなどを行っていただいて、はい、読まれたんだなっていう作品ですとかございます。
0: 今回この企画展で言いますと、俳句だけじゃなくて写真も楽しめるよ

0: ではその見に行った人が俳句を作れるコーナーというのもあるんですよね。
1: はい、あの写真で俳句というコーナーがありまして、白山市マット写真同好会の皆さんが初夏の写真を展示しています。
0: こちらは写真が展示されていて、その写真についての句を読めるようなコーナーになっているということでしょうか。
1: はい、その写真の近くに短冊が置いてありまして、はい、その写真を見ていただいて、自分が気に入った写真ですとかいいなと思った写真で俳句を読んでいただきます。でその俳句も写真の下に掲示していただけることになっています。
0: それはなかなか面白いですね。はい、自分の書いた句だけじゃなくて、他の人がこの写真でどんな句を読んだのかなっていうのも見比べることができるコーナーになっているんですね。
1: はい、そうですね。
0: それではこの企画展の会期などを教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、会期は8月2日日曜日までです。で俳句と写真展につきましては観覧は無料になっております。俳句館は開館が午前9時から午後4時半までで、最終入館が4時までとなっておりますので、またその時間にお越しいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。休館日についても合わせて教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合は次の平日が休館日になっております。
0: ありがとうございます。ここまでは現在8月2日日曜日まで開催されている俳句と写真展初夏についてのお話でした。続いては現在俳句作品を募集している千代女少年少女全国俳句大会について伺っていきたいと思います。こちらの俳句大会っていうのは対象はどの年齢の方になっているでしょうか。
1: はい、対象は小学生の部、中学生の部、高校生の部とございます。
0: じゃあまさに子どもたちが俳句を送るようなそういった大会になっているということですね。
1: はい、そうです。
0: それぞれの作品募集部門のテーマを教えてもらってもよろしいですか。
1: はい、小学生の部はひまわり、虹、および自由題。中学生の部は入道雲、カタツムリ、および自由題。高校生の部は素足、冷ややっこ、および自由題です。
0: それぞれの部に2つのテーマがあって、あと自由のテーマでも、俳句を送ることができるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: テーマを見るとまさしく夏を感じられるようなテーマになってますね。
1: はい、
0: こちら、全国から応募できるっていうことなんですけれども、どれぐらいの数の俳句が応募されているんでしょうか。
1: はい、例えば令和7年度ですと応募してくださる学校の応募校が201校あります。201
0: 校、はい、結構多いですね。
1: そうですね。
0: 俳句の数としてはどうでしょうか。
1: そうですね、俳句の数としましては、応募者の数は1万1429人でして、はい、応募の作品の点数は1万8381句の応募がありました。
0: 昨年度令和7年度ですと1万8000以上の俳句の投句があったということなんですね。
1: はい、
0: それはかなり多い数ですね。
1: そうですね。
0: こちらの中から賞が選ばれるということなんですよね。
1: はい、
0: 今年で言いますとどういった賞があるんでしょうか。
1: そうですね、今年は千代女の里開館20周年の年でして、開館20周年記念賞が各部門1作品ございます。でその他にも大賞や特別賞、特選、学校賞などがあります。
0: 今年どれぐらいの投句があるか分かりませんけれども、昨年度で言いました1万8000句以上の投句があったということで、そこから選ばれるっていうのはまた貴重な体験ですね。
1: そうですね。
0: この賞を選ばれるという方はどなたなんでしょうか。
1: 特別選者に俳人の河野咲さん、また白山市俳句協会の方も選者としてご協力いただいております。
0: わかりました。こちらどういったふうに応募すればよろしいんでしょうか。
1: 応募は1人2句までで、所定の応募用紙に記入の上郵送してください。なお原則学校単位での応募とします。 応募用紙には学校用と個人用などがあるのですが、こちらの方は詳しくは

0: ホームページをご確認ください。応募の締め切りは令和8年9月8日火曜日必着となっております。
1: 先ほど全国から応募できるっていうようなお話もあったんですけれども、昨年度の賞に入っている作品を見てみますと、石川県だったり白山市だけに限った話ではないですよね。
0: そうですね、本当にいろいろなところからの応募がございまして、昨年度ですとその表彰式には徳島県から来てくださった方もいらっしゃいます。
1: それはまたなんだか旅行気分にもなるかもしれないですね、はい、
0: ぜひ白山市に来ていただいて白山市の良さも知っていただけたらと思います。
1: はい、今回その入賞された作品っていうのはまた句集にまとまったりするんでしょうか。
0: はい、そうですね、入選の句集としまして、また表彰式の後に作らせていただきます。
1: ではこの全国から小学生、中学生、高校生、またいろんな俳句を応募してもらいたいですね。
0: はい、ぜひ応募お待ちしております。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。スティービーワンダー、マイシェリーアモール。

0: お送りした曲はスティービーワンダーマイシェリーアモールでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: 涼しさや冷やし終わり

0: るる帆掛け船。涼しさや冷やし終わるる帆掛け船。この句は季語は涼しさです。冷やしというのは太陽の進む速さのことを表すのです。
1: ありがとうございます。句の全体の意味っていうのはどういった意味なんでしょうか。
0: はい、涼しい風が吹く海辺に腰を下ろしていて、で海の上を進む帆掛け船を見ている。でそんな中太陽が海に沈もうとするのに追われるように帆掛け船が速度を上げて進んでいるような、そんな様子を見て読んだ句だと思います。
1: 帆掛け船っていうのはこの千代女の時代よく見られた船だったんでしょうか。
0: そうですね、千代女の頃ですとおそらく北前船が日本海は、はい、多く通っていたのではないかと思います。
1: 北前船ってどういった船でしたっけ。
0: 北前船は江戸時代に大阪と北海道をこう日本海を通って結んで、いろいろそれぞれの土地のものを運んで交流していた船ですね。
1: そういった船を、千代女もおそらく海から見ていたのかなっていうところですかね。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。この俳句季語が涼しさっていうふうにあるんですけれども、夏の季語なんですよね。
0: そうですね。
1: なんかあんまり夏に涼しいって感じるかなって私思うんですけど、東方さんこの季語についてどう思いますかね。
0: そうですね、やはり夏の句ですと大きな部分を占めるのがその暑さに関わる句というのはあるんですが、はい、ただやはりその中で暑さと対になる涼しさの句も実は多いんですね。
1: 今回千代女が読んだ句で言いますと、海辺で感じる涼しい風のことを読んだ句だっていうことだったんですけど、確かに暑い夏に涼しい風を感じると心地よいですもんね。そういったところを読んだ句なんですかね。
0: そうですね、おそらくその日中は暑くて、もしかしたらその日差しに追われて太陽が沈もうとしている頃なんで、ちょっと夕暮れ時になってきて涼しさを感じていたのかもしれないですね。
1: はい、現代ですともう夕方でも暑い時は暑いですけど、日が沈むような時はちょっと涼しさを感じられるような時もありますもんね。はい、そういった場面を読んだ句なのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: 涼しさや冷やし終わるる帆掛け船。涼しさや冷やし終わるる帆掛け船。
1: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ネルソン・リドル楽団、懐かしのリスボン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、三代目三遊亭金馬佃祭りです。

0: ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いでございます。情けは人のためならずということわざがございますが、人に情けをかけるなんというのは神信心でもしようというような年頃にならないと起こりません。神様はどの神様を拝んでも何にでも聞くのかと思うとそうでないですな。あれにも専門家があるようでございます。水天宮様なんてのは産科婦人科専門にかかってます。薬師様ってのは目を治してくれますから眼科ですな。笠森様なんてんで下流病やってる方がございます。トゲ抜き地蔵ってのは外科ですな。戸隠様って神様がございます。これは虫歯の神様、歯科です。で虫歯が悪いてえとアリの実を一生立つんです、梨を。で生まれつき人上下から何枚目ってものを書きまして、橋の上から戸隠様を拝んでこの梨を流します。あと梨を食べずにいると虫歯が治る。昔の人の言ったことって迷信と言って片付けられないことがございます。梨の芯で歯を磨くてえと歯がきれいになります。歯のお医者様に伺いましたんですが、三味で歯を磨けばきれいになるんだそう。それだけ歯が減るから痛むんですな。だから梨を食べない。で戸隠様より梨の方が眼目なんでございますが、昔は神様のお祭りなんてえと大層盛んでございました。神田明神三王様のお祭りなんてえと将軍家がご上覧になりました。上覧祭りてんですからな。徳川さんお祭りにいくらかお金出したスポンサー付きのお祭りでございます。佃島ってえとこに住吉様って神様がございます。こりゃ島国でございますんで気が揃って大層よくできたもんだそうです。この祭りに行く人は橋がございませんで渡し船で行って私で帰ってきます。その自分の渡し船でございますからちょいちょい間違いがございましたもんで、その頃の教区に落っこちができて私が嫌になりってなります。またその頃落っこちという言葉が大層流行りました。若旦那どこいらっしゃいます。横丁のお所さんまで。
1: いや
0: 落っこちだな。息に聞こえます。使いどころが悪くちゃダメですな。頭はどこ行くの。
1: 横丁の伊勢屋の建前だ。いや落っこちだ。何をやんだ。
0: 建前に落っこちなんざいけませんけれど、でクレムツと申しますからただいまの6時がしまい船です。お祭りのことですからあっちで屋台を見てこっちで飾り物を見て8番のクレムツを聞いて私ばい駆けつけるてんですから船場はもういっぱいの人です。船頭さん、しまい船ですかそれは。ああ間に合ってよかった。どうかと思って心配してきたんだがね、一人乗せてくださいな。いや立っててもいいからね。すいませんね割り込んで。あいすいません。
1: なんだよおかみさん。
0: したらお詫びを申します。ちょいとお待ちを願いたいのです。
1: なんだね、早く言ってください。なんだい。
0: 3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を5両のお金をお恵みになりましてお助けになった覚えはございませんが。
1: 私が。違う、私じゃない。それは人違いですよ。ええ、
2: ああ船頭さん、船出しちゃっちゃ困るね。しまい船でしょ、返してくださいよ。
0: そうはいかないった。さあおかみさん、大変な人違いされたよ。しまい船が出てしまったじゃありません。島に親戚はなく泊まることはできない。3年になるかね。ああ忘れました。お金をあげたかどうかもはっきり覚えてませんが暮れ方でした今頃。そうそう、吾妻橋のね北側で欄干片足掛けた女の人、若い娘さんですよ。お引き止めもしたことがあります。

0: 旦那です。ありがとうございます。私そのごりの二日間でございます。
1: あなたでしたか。どうもお見それしまして、すっかり変わりましたな。いや、あの自分若くて島田を言ってらっしゃる。今は曲げでしょ。白羽だったのが金をつけてらっしゃるしね。あの自分若くて綺麗だったの。いや、今でも綺麗ですがね。そりゃあそうと姉妹船に出られて困りましたが、そのご心配には及びませんで、宿が先導いたしております。いつ何時でも向こうへお船を出します。むさ苦しいうちでございますが、お立ち寄り願えませんでしょうか。
2: はあ、旦那が先導さんを。じゃあ船渡していただけます。
0: それを聞いて安心しました。じゃあお邪魔します。どうぞこちらへ。
1: ほら、高上がりじゃすいません。
0: どういたしまして、その節はいろいろありがとうございます。ご主人に奉公している身でございまして、五両のお金を落としまして、言い訳なさに死のうとしたところを旦那様に助けていただきました。決してそのご恩を忘れたわけではございません。若い自分でございますのに、嬉しいのと決まりが悪いので、お名前もおところも伺うのを忘れまして、始終今の連れ合いに小言を言われてるくらいでございます。なんと もありがとう。いやいや、お手挙げてください。どうぞどうぞ。
1: 私はすっかり忘れてたぐらいですから、改めて礼言われるという時、いや、面目ないというもん。
0: そうですか、お金落としてね。いや、言い訳なさに死のうというその一言があなたの正直だということがよくわかりますよ。身の固まったこと結構ですな、おめでたいこって。先導さん、そうですか。あ、どうか立たないでください。
3: 何にもありませんの。お祭り時でございますから、手製の煮しめですからおこわぐらいですが、一本つけますか。
0: いやいや、お酒はよしましょう。旦那のいない留守に上がってお酒ごちそうになってるところに旦那が帰ってきて、間違いを、
3: いや、そんなことはありませんの。旦那の噂は始終うちと言い暮らしておりますから、よく知っております。あの、何にもございませんから。ちょい、
1: そうですか。ああ、そりゃそりゃ、どうも。じゃあ、まあ、あの、旦那も私のことご存じ。そうですか。いや、
0: こりゃ
1: そうですか。じゃあ一ついただきます。あんまりいただけない方でございますが。
0: へへへ、どうも。
1: このお祭りには毎年参ります。
0: 体操よくできましたな。
1: 何か、あの、六角みこしというんで、獅子頭も他のとは違うんだそうですな。気が揃うというんですか。あ、体操よくできます、毎年。
0: 恐ろしい重てえ人が駆け出していきますね。
1: 火事ですか、喧嘩ですか。
0: まあ、なんでございますか。祭り時、島国で気が立っております。あっちこっちに喧嘩がございます。喧嘩ってと切れ物持ちまして、殺せ殺しゃがれで、危なくって女子ども表へ出られません。大層駆け出していきますが、喧嘩でございますかしら。
1: おか、この気分、そっち置いとけ。
0: 待っとくれ、ちょいと。
1: 喧嘩かい。喧嘩じゃねえんで、渡し船の指名船に沈んじゃったんだよ。助けに行くんだからな。
0: まあ、お客様だからね、
1: ケチ来たから挨拶すから渡しとけよ。
0: 怪我しないようにね。旦那、お聞きですか。あなたがお乗りになって、私がお引き止め申したお船が沈ったそうでございます。
1: あの船が。
0: そうですか、積みすぎていましたよ。
1: 小べりすれすれでしたがね、姉妹船と聞いて乗らなきゃ泊まることはできないと思って、無理に乗ってあなたに引き下ろされた。私、あなたに助けられたよな。あの船に乗ってしまえば自慢じゃありませんが、泳ぎは知りませんしね。ガバガバガバってとっくりですよ。とっくりまで持ちゃいいんですがね、ガバってとおしまい。金づちてんですね。死んだ人も多いでしょうな。
0: 何しろお祭り時の暮れ方、女子供が多ございますからね。まあ、旦那さえ無事ならば、そんなおめでたいことございませんから、ご心配には及びません。さあ、お一つ。
1: いえ、いただいてもおいしくありません。毛穴がそう気立ってきました。おつもりにします。
0: 話をしているところへ帰ってまいりました。三十出発になります。色の真っ黒けの
1: 松の木を二つに割ったような体格の人で、
0: 来た。どうしたよお前さん。
1: どうもこうもねえや、船場行ってみる茂の山だよ。暮れ方で女子供が多いんだろう。助かってえと一人もいねえ。泳げるやつが助けに飛び込むってえと、一人に五六人と泳げねえやつがかじりつくんだ。助けに行ったやつまで死んじゃったよ。
2: そりゃどうも引き取り手が来たらどんな気持ちになるだろうと思うと人事と思えねえんだ。いやあ、心持ちで帰ってきたんだな。お、客ってなんで？
0: 3年前に私がね、東橋から身を投げようとした時に助けていただいた旦那だよ。お前さんに指示を話して、
2: あったの？
0: 大変なとこでお目にかかったんだよ。お前さんに褒めてもらおうと思って無理にお引き止めもしてあるんだけど、ご挨拶さ。
2: ご挨拶とってほとかじゃしょうね。待ちなよ。
0: 裏行きますってと井戸端で新しい水を頭からじーざっと5、6杯浴びますってと、さっぱりした浴衣と着替えまして、
2: 旦那お初にお目にかかります。私は先導の金五郎ってもんでございますな。3年目にはこいつはいろいろお世話様になりました。ありがとうございます。決してご恩を忘れたわけじゃねえんです。こいつはまたね、若い自分で嬉しいのと決まりが悪いんで、お名前もおところも聞くのを忘れたってんです。命の親の旦那様じゃねえか。お名前だけでも伺っとくのは当たり前だ。こんなドジなやつはねえなって、のべつ小言です。小言言ったって会えるもんじゃなしに。で、ところも名前もわからないんだから、雲をつかむような尋ねもんでしょ。だからどうやってって探していいんだわからねえ。こういうことは神信心より他にしようがねえと思っても、普段武将もんでね、惚れやすい神様一人もいねえんですよ。毎朝大臣さんを拝んだが、なんて言って拝んでいいか分かりませんからね。旦那見てください、あの科学君いる言ってんですか、メメズののたくったような字で東橋の旦那様と書いてあります。すすけちゃってますがね、あいつ毎朝二人で一生懸命拝んだんです。そのおかげでお目にかかれたと思うんです。これからご恩返したって貧乏だから銭っこはできませんがね、体張ることをしちゃってください。あれしろこれしろと命に変えてもいたしますか。恐れ入りました。お手を挙げください、お手を挙げください。申し遅れましてございます。私神田お玉が池におります、駒物渡世をしております次郎兵衛というもんでございます。助けた助けられたはございません。今沈んだというお船へ私が乗りました。お宅のおかみさんに引き下ろされましてな、助けられました。 え、旦那があの船におめが？
0: そうですか。こいつは助けたんじゃありませんよ。
2: 神様助けた。
0: 旦那みてえのいい方は死ぬようなこっちゃ貝も仏もねえもんで。それだな、だ褒めてもらおうなんとかなんとか言ってた。どう
2: そう、めでてえで何人のうちの一人ですよ。一人も助かったもんありません。
0: まあめでてえからいっぱい行くよ。ありがとうございますが、お留守に上がりまして、もう随分いただいております。誠に相すいませんが、お船を出していただきたいんですが。
2: ええ、やったな。クレームツアー船止めなんてそんなことは構わねえんですよ。今の間違いだってね、一平や二平ね、増し船できねえことはねえんです。百姓定規ってやつですよ。だからね、いつでも出せるんですけどもね、この間違い事のあった後すぐに船出すのはまあ悪いんだよ。ええ、仲間の付き合いね、すいませんが今夜泊まってっつやな。ねえ、明日の朝早く出しますから。え、いえ、あの絹布団の柔らかいの石中寝てる人が木綿布団のゴチゴチしたやつに体痛くするのは話の種ですよ。夫婦は裸で寝たって旦那に風邪しかせるようなことはしませんから。 お願いしないかい。あ
0: の実の親に会ったような気がしますんです。私生みの親がないもんでございますから、夫婦になったことやなんかも聞いていただきたく、またこれからのご相談にも乗っていただきたいと思いますから、今夜ぜひ一晩。
2: ありがとう。せっかくでございますが、うちを出るときにあのクレムツで帰る姉妹船なら間違いなく帰るよと言って出てきましたんです。帰りませんとな、うちの家内がちょっとやぎあのいえ心配性だもんですがな、すいませんがどうでしょう。
1: そうですか。
2: じゃあね、あの船場が静まるまで待ってさい。会社が静まったらすぐ船出すから。
1: まあまあいいや、いっぺん お酌しねえかい。
0: 命の親だと思いますから、死体も起きませんもてなしに次郎兵衛さんうかうかとお酒飲んで、次郎兵衛さんはこれでいいんですが、お家が大変。普段固い人です。クレムツで帰るよ、姉妹船だな、間違いなく帰るよと言って出て行きました。クレムツ打って帰ってきません。人をやって探してみますってとこの姉妹船が沈んで、助かった人が一人もいない。さあ大変です。おかみさんおっかさんの膝うわーと泣き崩れちまう。ご近所の方は見ているわけにいきません。こういう時にはご当家の下上がっちゃって何もできない、旗の者がしてやるよりしょうがないってんで飛んでくてえとすだれ裏返して奇襲手札張っちまう。腰屋行って大きな早おげ持ってくるてえとうちの真ん中にドレーンと据え込んじゃう。気の早いやつがあるもんです。
2: 来た。え、次郎兵衛さん死んだってな。
0: そうだってさ、
2: 今朝家で会ったんだ。おめえが、お筑大祭りに行くんだ、行きませんかって誘われたい。から切り上げ仕事で気合忙しいからって言って断っていいことしたい。 行きゃ俺だってこんなになっちゃった。
0: そう言われ

0: てみるてえと影が薄かったね。うん、今月月番誰だい。月番は与太郎だ。チッやったな、あいつじゃ連れてったっちゃねえだろ。月番だもん、連れてってお辞儀だけでもさせようじゃん。いりゃいいがね。与太、
1: うん、
0: ああいたいたいたよ、出てこい。ジルベさん亡くなったぞ。
2: へえ、どこへ。
0: こういうやつだよ、どこへ亡くなるやつがあるかい。死んだんだよ。
2: あら、初めて。
0: 行くとも死んで悔やみに行くんだよ。え、悔やみに。
2: 悔やみ言うの。
0: 死んだとこ悔やみってどうすんだよ。悔やみね、あの向こう行ってね、おめえ黙ってお辞儀してりゃいいよ。変なこと言って笑わせるってえと向こうメソメソ泣いてるんだ、気の毒だろうな。黙ってお辞儀して、私たちの言うことが分かったらその真似して言いやいいから。いいかい、おばあさん行くのかい、一緒に行こう。ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ繋がってまいりました。お悔やみの工場ってえのは妙なもんです。普段立派に口の聞ける人が悔やみの場所行くてえと一言も喋れなくなる。まるっきり喋らないかってえとそうじゃないんです。入ってきた時はっきり入ってきます。真ん中何を言ってんだかわからない。おしまい少しはっきり仕掛けたと思うといつの間にかグズグズグズっとわからなくなってスーッと消えていっちゃう。10人のうち1人と言いたいが1人もありません。好むこっちゃございませんが、ご近所に不幸でもございましたちょいと覗いてご覧になると、ははこれだなと思うことがございます。こんばんは。
2: はい、こんばん
0: は。こんばんは。片してくねえか、ゲタすまねえ、脇やってつくれ。どうも、おかみさん、この度はとんだこってました。おっかだ、なんと申し訳がございませんで。びっくりした。今朝湯であったんです。佃井行くんだがって誘われましたからね。あっしは仕事忙しいからって断っていく。なんつう、私だって知ったらねえ、なんつから。本当にどうも夢のようでございます。ご病気とか、とかいう、なん、ねえ、なんでしたら、何をな、なんですけれども、ああいうどん、本当に申し訳ございませんで、あまりお悔やみになってお体の方が何、ちょっと、なんでございますからな、本当に申し訳ございません。私は何もできませんが、あの、私で何知ることが何でしたら、お役でしたらまた、何ですから、さよなら、まだわけなわからない。上がってください。こんばんは。どうも、おっかさん大変でしたね。おかみさん、なんとも申し訳ございません。聞いてびっくりした。あんないい人は亡くなるなんてのは神も仏もねえもんだったんですよ。本当にね、人の面倒はよく見るし、親切だし、世話好きでね、正直でさ、お宅の旦那は悪くやつは知ってるだってありません。わしなんて何を言ったって一番先に飛んでこなきゃならねえってもな、お宅でもって泣こうとしていただきました。で、今のかかはもらったんです。ええ、それはもう本当にあの恩に来てんです。あんないいかかはもらいやしません。いや、私はそう思ってますよ。朝早はしね、からその一生懸命そのやりますしね、あの縫い張りったって一通りのものはあれできます。だから食べ物だって客が来てもてんやもの取らねえんですよ。あいつがチコチコっとこう開いる方がうめえんです。で、また足の好きなもの知ってますからね、あれは。だからちゃんと心得てましてね、やってくれるんですよ。だからその読み書きったってな、難しいこっちゃありませんけどね、普通のあの なんかその、日記ぐらいのことはちゃんとあれ書いといてくれるんです。もう夫婦縁かな、いっぺんもしたことないんです。で、近所じゃ羨ましがってね、夫婦みてえじゃねえ、色みてえだなんてやつよ。だから何言われたってね、その仲のいいくれ、いいことはねえだろうと思うからね、あっしはあれをいたってやります。あれ私をしたってきます。で、夫は妻をいたがります。妻は夫に従い、そういうわけだ。まるっきりうちを開けたことねえんですよ、あっしは固いから。あ、まるっきりって言うといけませんね。一晩開けたことありますよ。あのね、花時でしたかね、友達に誘われまして一杯飲んじゃってね、遊びに行っちゃった。あぐら酒ってきてね、男ってのはね、入りにくいもんなんですよ。女の人は知らねえですけどね。それからね、あの、ふっと覗いてみて、寝てかなんかいてくれるってえと、仮病でもいいんですよ。どっか悪いのかってんで入りいいんですがね、しばちの前でこう一生懸命仕事してやん。気軽に歩くってね、あっち行ったりこっち行ったりして、いくら歩いてたってキリがねえからね、しばにね、すっとぼけましてね、こんにちは、ごめんくださいって入ってったんですよ。入る途端に、ゆうべどこ行ってたんですってなこと言われちまや、出来物は吹っ切れたやらをつけどね、言われんです。ひっと顔見ちゃう。何事してやんです。もう、真後で首です、無言の行。 しばらくね脇の下から冷たい汗がパタッパタッと垂れんな。

0: わかるんですよ。しばらく経って昨晩はどちらへお浮かれでしたと、霧工場で終わったらじゃあ。それから友達と飲んで一晩帰れなくなっちゃって開けたんだけど、寂しかったんだけど勘弁してくねえって言うと、どんなお相方が出ましたって言うんですよ。からね、相方は何もあるやしね、へべらけだからわからねえんだよ。いくら酔っていらしたって抱きでした女じゃありませんか。顔ぐらい覚えとくのが人情だわってやって、そのとこじゃね、へべれけだからまるっきりわからねえんだって言われてね、あの一緒になって初めてこのうち一人で寝てみたんですけど、天井でネズミが騒ぐし、夕べくらい寂しい思いしたことありません。それを知らないで表で浮気をしてらっしゃる。お前さんは罪な人ですねってやって、ひざっこずっとこうキャッとつねりゃつねっても根が惚れてますからね、あとこうさすってやんちよ、さよならなんだよあれ、おい大変なやつがあるもんだな。俺悔やみじゃねえよ、鼻からおしまいまでかかののろけいって書いちまった。ヨタ、こっち来てお辞儀しな。
1: こんばんは。こんばんどうもありがとう。
0: ありがとう。ありがてっ
1: け、何だよ。いや、やじらねえ、ありがたがない。うちにいたら、来たん、来てね、ジロベさん、亡くなっちゃったって言うんですよ。で、亡くなったならどっか探しゃいって言ったら、したら死んだんだ。それから初めてですかって言ったら、行くとも死ぬやつはねえって言う。で、あの旦那、本当にいい旦那。いろんなものくれたんだ。もう何にももらえやしね。
0: そんなこと言ったらしゃれじゃねえかな。
1: でも、しゃあねえからね。から今夜まあこうやって来てね、どうも、もう気をつけますから、どうもすいません。
0: 謝ったって知らねえんだよ、バカだな。おめえは殺したんじゃねえや、すいませんってやる。こんなもんに相手になっていくらから笑ってたって知らねえからね、半分かげつやして半分死骸の引き取りに来ようと思うんだ。カンカンカンカン死が照っちゃってからの死骸の引き取りってのはだれるもんだよ。薄明るくなったとこに来ようと思うんだがね、よく大勢でいっぺんに死んだ時は間違った死骸持ってきちゃって泊まれ出しちゃったなんて話。

0: もうごもっともでございますが、お寂しいといけませんから、半分はここで陰津屋します。半分は死骸の引き取りに行ってきようと思うんですがね、薄明るくなった時に行って持ってきようと思うんですけど、よく大勢死んだ時は間違ったもの持ってきたなんて話があるそうで、からね、体つきを聞いていきたいんですが、どういう何でしたか体が。ありがとうございます。薩摩の蚊がすりを着まして、本県城の五分詰まりの帯を締める、すき家の羽織を着ております。やたてと扇子を腰に刺しました。下駄は白木ののめりを履いております。しかんという下駄でございます。白豆子の鼻緒がすがっておりまして、まさは13本通っております。霧はいちごじゃございません、合図でございます。
1: 話はごまけねえよ
0: だけどね、それでわからなくなったってんのは、そのなりを探すんだけどね、死んだんだからね。おまけに水井兵ってさ、ねえ、うまくその好きやの羽織着てね、なんかそのいろんなもの腰に刺してさ、下駄履いてきちんと行によく死んでてくれりゃいいんだ。水飲む苦しいから暴く羽織り上げちゃう、下駄とか行っちまうってえと体のうちなんですよ。どんな人でも人と違ったとこは一箇所ぐらいあるってますよ。急の跡があるとか、おできがあるとか、失礼があるとか、エボがあるとか、あざがあるとかさ、で裸になったとか、始終見てんなおかみさんですからね。どっか人と違った一箇所、これでなきゃ他の人にないとこってのはありませんか。どっか体のうちで一箇所ございます。もしも分かりませんでしたら、左の二の腕をご覧ください。
1: 左の二の腕ってところから上ですね。表ですか、裏、こっち、なんですか、おできですか。

0: おい、たま命まで引き合わせはねえや。じゃあ半分かけてやしよう。なーもーみどーぶ。お寄りくださいませんか。あの、すだれのかかったうちですがね、今人が出てきたあそこです。
1: いけません。ありがとうございます。いや、あの、あとね、間違い事のあった後でしょ。すぐ出てやらねえと仲間うるさくしやねえんです。お宅を覚えようと思ってここまで送ってきたんですから、もう分かったら今度はかかわ連れてね、宿りのつもりで押しかけて泊まり上げてきますから。そうですかね。じゃあお宅のおかみさんによろしく。お宅にもね。じゃあごめんください。さあ、はあ、いい人で遅れた。吉中とさあ大変、誰か死んだ。悔やんでもしょうがない。入ろう。今帰りました。どなた。うわなんだよ、どうしたの、なんかあんのかい。じじじじじじじじ、セミだね。見てやってくれよ。誰。うわー同じようなやつは2人できちゃった。どうしたい。じじじじじ、あいつもやってやる。見てやれ。どうしたい。うわー、いけねえ。なめほれんや。今日なまんだなん。浮かんでください、浮かんでください、浮かんでくださいじゃない。これは長屋の人が大勢集まって、おっかさんいますね。家内がいます。誰が死んだんだ。お前さんが死んだんだ。いい、あの早起きは誰が入る。お前さんが入るんだよ。そそっかしい幽霊だな。死んだの忘れてんのかい。足がありますか。足あります。佃の祭り見物に行って船がしっくらかい。そうですか、お話しします。お長屋の方どうもお騒がせ申しまして、すいません。おっかさんご心配かけました。お前も心配したろ、勘弁しとくれ。あの船に乗ったんですがね、3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金やって助けた。忘れてました。その女に引き下ろされました。女のうちでお酒ごちそうになって助かった。情けは人のためならずって本当だね。おかみさん泣いてるのじゃないよ。助けた女のうちでお酒飲んでたんだ。さ、人の気も知らない。どうせそうでしょ。おい、やきもち焼いたっちゃねえな。こんなめでてえことないね。大笑いをして引き上げました。肌からおしまいまで隅っこの方でこの話をじーっと聞いてたのが与太郎さん。いいことはするもんだ、悪いことはするもんじゃない。助けておけば助けられるもんだっての頭に入っちゃう。うちに帰って五両のお金ったってありませんよ。道具をバッタに売って五両のお金へこしらえる程度、腰弁当で毎日身投げ探してある。あいにくしけだとめいて身投げに出っ壊さない。永代橋にかかります。西に向かって合わせての目にいっぱいの涙。32歳になりますおかみさん、丸まげが根が抜けて左へがっくり、瓶のほつれ毛を頬から口へ2、3本欄干へつかまる程度伸び上がって川の中見て片手合掌で拝んでます。これを見た与太郎さん喜んだ。ありがてえ。いきなり後ろから抱きついた。お待ちなさい。何をするんです。五両のお金に困ってここから身を投げんでしょ。冗談言っちゃいけませんよ。歯が痛いから戸隠様へ拝んかけてんで。ねえ、たもとに石が入ってら、これ納めるなしでございます。
2: 今回の落語は三代目三遊亭金馬佃祭りでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トリニロペス、ウォーターメロンマン。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組となっております。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島わさちかと、
2: 同じく2年荒地ゆうきです。
0: まず GPA とは大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: あの、自分ちょっと夏バテ気味なんですよね。
1: ああ、まあ最近暑いですもんね。
0: 暑いんですよ。皆さん体大丈夫ですか？
1: まあ、やっぱりちょっとだるいなっていう雰囲気ありますよね。
0: はい、足立さんはどうですかね？
2: 僕最近そうですね、僕も最近暑いんで、うん、もう冷房ガンガンで、
0: ああ、まあ、
2: もう過ごしてます。
1: 賢いですね、やっぱり冷房使うのは。
2: もう文明の利器ですよ。
0: 文明の利器ですね。もう僕もですね、あの冷房ガンガンつけちゃったせいで、うんうん、体が暑い寒いと体温調整をいちいちエアコンでつけちゃうんですよね。
1: あ、
0: まあ、そうなると温度って上がっていくって変わったりすると電気代が跳ね上がっちゃうんですよ。
1: あ、まあ確かに上がりますよね。
0: 本当に自分お金大丈夫かなと思って母親に相談したりとかしますね。
1: まあ、月末に電気代が分かったらその時にまた対策考えればいいと思いますよ
0: そうですね、僕とかあの電気代確認したらうわーってあの削り落ちちゃうので毎回そんな感じになっちゃっているので、いわゆる自習室とかにこもりながら、うんうん、体をね安静にしたいなと思ってはいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そんな僕ちょっと体がおかしいということなんですけど、
1: うんうん、
0: じゃあ飯ちょっとどうしようかというか、あの食事バランスをちょっと整えたいなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: 皆さんはどういうのでしょうか？
1: まあ、夏バテにやっぱり野菜がいいって聞きますけど、まあ、他の対策あるんでしょうか、足立さん？
2: そうですね、僕食事バランス最近あんまり考えられてなくて、もう肉とか、うんうん、
1: お肉、
2: 卵とかなんかそういう料理があるんですよ。最近よくそういうのばっか作ってて肉と卵ばっか食べてますね
0: あ、もう僕とかドリトスっていうそういう 食品がありまして、それを使ってあのやべる深夜飯みたいなものを毎回作っているので、栄養バランスが偏っちゃっているのかなと思うので、ぜひですね、あの自分の調整とか相談をしながら野菜を増やしていきたいなと思っております。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りしております。後で千本桜

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。皆さんにはこの人が友人でよかったと感じた経験はありますか？まずは友人がいてよかったと感じた出来事について話していきます。はい、そんな感じなんですけど、皆さん友人がいてよかったと思った経験ありますか？
1: 友人がいてよかったですか？
0: はい、友人ですね。
1: まあ、わりかし自分にない考え持ってる人だからこそ、あ、そういう考えがあるんだっていう風な面で、あ、この人が友人でよかったと思うことありますね。
0: はあ、なるほど。友人でよかったという、あの、違う点というのもどういう感じなんですかね？
1: そうですね、やっぱりまあ考える着地点とか、あと考える途中の思考回路が結構面白い考えの方がいまして、で、はい、その人のにだいぶ興味持って前まで接していましたね。
0: あ、今まで接していた感じなんですね。はい、なるほど。変わった、まあ、性格の人ですかね、大体。
1: うんうん、
0: まあ、僕も好きですね、そういう、こう意外と周囲に多くてですね。
1: ほうほう。

0: 足立さんはそういう友人でいてよかったなと思った経験とかありますかね。
1: そうですね、まず友人がそのできる経緯っていうのが大体僕、まあ、皆さんも同じでしょうけど趣味つながりでできることが多くて、そこからまあ趣味の話ができるっていうのが嬉しくて、やっぱそういうのでやっぱ良かったなっていうことが多々ありますね。
0: はあ、なるほど、趣味ですか。僕ゲームとかなんですけど、アジャスさんはどういうものが好きなんですかね。
1: 僕もゲーム大好きですね。
2: お
0: おいいね。よし、ね、後で飯食いに行こうぜ。
2: よし。
0: まあそんな感じなんですけど、そのゲームってジャンル的なものってありますか。
1: ゲーム僕最近ずっと、まあ、いわゆる FPS、
0: うん、あ FPS 例えば、なんだろうな、Apex Legends とかですかね。
1: あ Apex、 いやなんか最近ずっとあのオーバーウォッチっていう、
3: あれですか、あのゲームなかなかにな
1: かなかにですね。なかなかにずっとやってて、
0: うんうん、はい、そういうあのいわゆる PVP っていう感じでした。
1: あそうですね、
0: 1対1のゲーム
1: 最近ずっとそれやってます。
3: いいね。
0: 俺ないんすよそういうのがなくて、あの最近ですね多人数型のゲームっていう、みんなで協力するゲームっていうのを最近やりまして、めちゃくちゃ面白いんですよね。
3: ちなみにどういうところが面白かったっていうことを聞いてもいいでしょうか。
0: いわゆるホラーゲームなんですけど、はいはい、敵を倒せるっていうホラーゲームでして。
3: ホラーゲームなのに敵を倒せるんですか。
0: はい、そうなんですよ。それがすごい面白いポイントでして、あの最終的なあの終着点という RTA みたいな人がいまして、それ見たら、その現れてくる敵いっぱいいるじゃないですか、
3: はい、まあ敵来る、
0: はい、いっぱい来ますんですけど、そいつは片っ端から全滅させに行くっていう、
3: 全滅ですか。
0: はい、もう殲滅しに行くってよっていう感じだったので、すごいですね、まあ、プレイングスキルが試されるのかなと思うんですね。
1: お、はい、
0: 僕そういうのがあんまりなかったのであの人に迷惑かけながらごめんなさいごめんなさいとペコペコと言ってる感じもあるんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。
3: なるほど、は
0: い、やっぱりゲームといったら、まあ、多人数型のゲームなのかなとは最近思いますね。
1: そうですね、しかもその多人数で、まあ、例えばインターネットとかでずっとやってて、うんうん、そこから知り合ってまた友人になっていくっていうのも多いんじゃないかなって。
3: いいですね、
1: 最近はそういう時代にもなってるんじゃないかなって。
3: 簡単にネットで人と人とがつながり合ってね、わかります、
0: めっちゃいいですね。はい、そういう感じなんですけど、あのじゃあ僕ら例えばネットの友達といった形ではあったんですけど、一方であの小中高で最近会わないな、小中高で最近出会わないなみたいな友人いるじゃないですか。
1: はい、
3: あ一人いますね、該当者、は
0: い、そういうこと、そういう友人とかに久しぶりに会っても変わらないみたいなことってすごい嬉しかったりしませんか。
1: そうですね、僕僕そうですね、去年じゃないや、1年の時の春休みの時に実家に帰省して、うんうん、はい、ちょうどなんか高校の部活で集まるタイミングがあったんですよ、
0: はい、
1: でその時にあの僕今髪伸ばしてて、高校の時は全然短かったん で、
0: はい、
1: で久しぶりに会うってなって髪長いじゃないですか、
3: はい、
1: もう大爆笑してくれてい
0: いっす、
1: ね、あ変わらないなって思いましたね。
3: でもその髪の長さが変わったっていうところをすぐ気づいてくれるっていうのはいい友達さんですね。
1: そうですね、それ嬉しかったですね。
0: そうですね、松島さんはそういうのありますでしょうか。
3: まだあの小中高ともにしてた友人とはまだちょっと会っていなくて、
0: あ、
3: まあ、だからまあさっき足立さんが言ってくれたみたいに、会った時にうわ久しぶり、あお前そこ変わったなっていう風な言い合えるようなことできたらいいですね。
0: そうですね、めっちゃそういう気持ちありますね。はい、そんな感じではあるんですけど、いやもう僕とかですね、そういう変わらない友人として今年、はい、今年ですね、あの友人と一緒に行ったんですけど、まあ、相変わらずちょっと好きでして、あの好きものがいわゆるちょっと変わったものが好きな友人って先ほど言っていたんですけど、うんうん、まあ、その子と一緒に話したりとかして、あんまり変わらないなといった、本当に仕事とかして忙しいのに本当に変わらないなみたいなことがよくあったので、そういった面ですごく嬉しいですよね。
3: なるほど、
0: はいはい、皆さんもですね、変わらない友人というものをちょっと考えてみてはいかがでしょうか。またそれですね、その人が友人でよかったと思うこともあるかもしれませんので、ぜひとも興味があったらその人と会話する機会を作ってみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。バウンディで僕にはどうしてわかるんだろう。

0: お送りした曲はバウンディで僕にはどうしてわかるんだろうでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 普段私たちは何気なく友人という言葉を使っていますね。しかしよく話す人、一緒に遊ぶ人、悩みを相談してくれる人など、友人の

0: 基準は人によって違うと思うんですね。ここではどのような関係になったら友人と呼べるのかについて考えていきたいと思います。はい、そうなんですけど、どういった関係がいいんでしょうか。はい、松島さんはどうでしょうか。
1: まあ、そもそもあんまり友人っていうのは私あんまり分かっていないというか、境界線があんまり区分けできてないんですよね。
0: あ、知り合いという区分けが異様に多いって感じですかね。
1: というよりかはもう全員がもう知人、知り合いで分けてるから、友人のフォルダ、まあフォルダ分けしてるイメージなんですけど私、はい、知り合いとか友人のフォルダがまだ回答できてないというよりか
0: もうジップ回答ですね。
1: ずっとジップの中に入っちゃってでも友人という存在忘れちゃってるんですよ。
0: そ
1: うです、
0: 回答中か、それともまだ作り直していないのかという感じなんですけど、
1: 一体どうなんだろう。
0: そうですね、僕として思うのがですね、友人関係の中では、一つだけあるのがマジで遊びに行った関係かなと思うんですね。
1: 遊びに行った関係、
0: はい、例えばお家に行くとか、行くとやったりとか、行ったりとか来たりするといった関係ですね。自分の家ですね、
1: は
0: い、
1: ああ、
0: そうですね。僕とかは特にそういうのがすごいガードが高かったので何とも言えない、言えないんですけど、
2: はい、
0: ただ、友人の家に行ったりとかして楽しいねっていうのはよくありましたね。
1: 小学校の頃はね、よく友人の家に遊びに行ったりしたんですけど、はい、中学校になってから全くなくなりましたね。
0: まあそうですよね、僕もそういうのちょっと中学校時期からちょっと様子がおかしくなり始めたので、いわゆる人間関係が、狭くなっていったといいますか、そういうことがよくあったので、僕としては友人関係が高校から治り続けたと、治った感じなのかなと思っているので、もしかするとその友人というものの、弊害が小中高の中に何かがあると、その友達といったフォルダがちょっと回答できなくなっちゃってるのかなと思うんですね。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: 僕はちょっとあったので高校からちょっとずつね直せていたのでなんとか良かったんですけど、そういった感じなんですけど、足立さんはそういう友人関係どこからかみたいなことを考えたことありますか。
2: そうですね、先ほど三条さん遊びに行くとか遊びに来るっていう関係が友人っておっしゃってたじゃないですか。
0: はい、僕の中ではそうですね。
2: もう前までなんかそんな感じかなっていうなんとなく思ってたんですけど、はい、最近それこそ友達の家に遊びに行ったりとかっていう機会が全くなくて、
0: はい、
2: で友達って何なんだろうってたまに考えたことがあって、
0: あ
2: で、あもう学校で話してるだけでも、話もうよく話すねってってなったら、あもうこれ友達じゃないっていう感じなんですよね。その知り合いから友達になるっていうフェーズが、区切るのは難しいと思うんですよ。
0: そうですね、
2: なんですけど、それでもよく話して、例えば入学しました、じゃあ話しかけてみようって、まだ知り合いじゃないですか。
0: そうですね、
2: で月日重ねてって、おいみたいな感じになったらもうもう友達じゃんみたいな。
0: そうですね、一緒に勉強するとかも。
2: そうです、そうですね、
0: めっちゃいいじゃないですか。特に自習室っていうのは金沢工業大学にはあるので、
2: ありますね、
0: 一緒に自習室するっていうのもいいかもしれない。勉強するか、勉強とか課題とかを消費するっていうのもすごい友人関係としてはいいのかもしれませんね。はい、僕はちょっとあるのかな。あります、僕は松島くんと一緒にやりますよ。
1: おや、それは一体、
0: お家に帰ってディスコード開いて、これどういうことやって聞くっていう。助けてくれるんですよ。
1: 私は三条さんのこと友人と思っていません。
0: なんと
1: 親友です。
0: やったぜ、
1: ベストフレンド。というふうなことでね、
0: はい、それをもっと増やしていきましょうね。
2: はい、
0: そういうことを皆さん気をつけて、そうですね、友人関係すごい皆さん頑張っていきましょう。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでサウダージ。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでサウダージでした。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく2年の松島わさちかと、
2: 同じく2年足立ゆうきがお送りしています。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
2: よー

0: このコーナーは学生になった我々にとって二極に分かれてしまうことがよくあると思うんですね、
1: はい、
0: それをこのコーナーでは話していきたいと思います。はい、友人になるなら自分と趣味や性格が似ている人と考え方や性格が正反対の人ではどちらが好きで良いのでしょうか。
1: ああ、
0: 似ている人と、まあ、意見が合いやすくて一緒にいても安心できますよね、
1: うんうん、
0: 一方で似ている人と意見って一方で正反対の人からは自分にはない考え方や新しい世界を知ることができるんです、
1: うんうん、
0: 今回はですね似ている人と正反対の友人どちらがいいか2つに分かれて話していきたいと思います。
1: はい、
2: はい
0: はい、皆さん似ている友人かいいですかね。
1: はい、私松島、まあ、どちらもいい意見、まあ、似ている友人も良ければ正反対もなんですけど、もう私、まあ、考え違う友人の方が、まあ、やっぱりこの人ってこういう考えなんだっていう新たな知見を得られるため、まあ、私の方は正反対の友人というのをさせていただきます。
0: なるほど、そうですね、正反対の友人ですか。
1: はい、
0: いいですね。僕も正反対の友人ちょっと興味があります。
1: 興味はあるということは、
0: ちょっと自分はあんまりないんですよね、
1: うんうん、
0: はい、そうなんですよ。あの足立と、あ、違う足立さんはその正反対の友人か、はい、似ている友人かどちらがいいでしょうか。
2: そうですね、僕はやっぱ似ている友人が多いっていうか、まあ自分の経験として多いし、うんうん、まあそっちの方が話は合いやすいかなっていう印象はありますね。
1: なるほど。
0: ゲームとかに関してはそういう好きだからそのゲームやっているって人が多いですもんね。
2: そうですね、
0: だから意外と似ている人多いかもしれませんね。
2: そうですね、
0: はい、そんな感じなんですけど、皆さんならその似ている友人の良いところだったりとか、じゃあ僕こういうのが好きだから、僕の中ではこういう似ている友人なんだみたいなことを伺いたいんですけど、
1: あ、その前に三条さん、
0: はい、
1: 三条さんは似ている友人か正反対の友人一体どっちなんでしょうか。
0: あ、そうですね、僕一応似ている友人かなと思うんですね。
1: ほうほうほう。
0: 僕、高校時代あんまり友人ができなかったんです。あ、違う、中学校時代ですね、中学校時代あんまり友人ができなかったんです。ただ、高校になっていくと自分の好きな趣味というのが合ってくる人間がいたんですね、
1: うんうん、
2: なるほど。
0: それで気がつけばそういう友人という枠が広がったのかなと思うんですね。
1: なるほど、よかったですね。
0: よかったですよ、はい、まあ、そういったこともあるので僕の中では似ている友人かなと思うんですけど。
1: なるほど、
0: はい、理由としてやっぱりあるのが、まあ、似ていたら安心するっていうのは先ほど書かれていた通りあるんですけど、
1: うんうん、
0: 僕何よりもあるのがネットミームって分かりますかね。
2: はい、分かりますよ。
0: ネットミームってそういう分かる人じゃないとそういう前提のもと話すじゃないですか。
2: まあそうですね、
0: そうですね、知っている前提のもと話しちゃうので僕まあそれを言ったら、ああ分かる分かるって言って分かってくれる、笑ってくれる友人がちょっと似ている友人なのかなと思うんですね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、松島さんどうでしょうか
1: 私ネットミームにちょっと詳しくない人間なため、多分ポカーンってしちゃうんでしょうね、きっと。
0: そうですね、ネットミームちょっと分からないとですね、そのネットの波というのが分からない。
2: まあそうですね、
1: うんうん、
2: まあそれこそそういう似ている友人と正反対の友人のその難しさでもありますよね。
1: ああ、なるほど。
2: そう、なんか一同にその似ている友人とその正反対の友人と会話するってなったらそこの調節が難しいっていうのも、
0: まあ、
2: ありますけど、まあそれこそなんだろう、その人たちそれぞれに合った話題を自分がこう振り分けていくっていう
0: のを
2: していった方がいいのかなっていうのは。
0: 僕特にあるのがゲームとかそういうの好きじゃなくても、はい、うん、一方でカードゲームとか好きだった友人がいるんですね、はい、その子と話したりとか、
2: はい、
0: 先ほど言っていたようにゲームがそういう好きで一緒に遊ぶっていう友人もいるんですね、
2: はい、
0: そのようにちょっと考えると意外と振り分けているのかもしれません ね、
2: いいね。なるほど、
0: 似ていますね、はい、そんな感じ。そうですね、そういった感じなんですけど、まあ僕約束、まあそういった友人とか、まあ同じ人間とかそういうこともあるんですけど、前提として皆さん遅れそうとか、うんうん、そういう約束とかが遅れてしまった時ってちょっと許せますかね。
1: あ、遅刻を許せるかどうか、
0: 遅刻を許せるかといった感じなんですけど、
1: 結構これ高校の同時代絶対に話に上がる話題ですよね、友人間で
0: ちょっと許せないみたいなありますよね、
1: うんうん、
0: 松島さんはそういう友人として許せる会という時間的なものはありますかね。
1: 私という人間はまあ1分1秒時間守るということなんですけど、友人に関してはまあ1時間ぐらいだったら待てます。
0: ああ、1時間、
2: 1時間
1: 1時間1時間というか待ったことあるんです。
0: なるほど、ちょっと苦しいな、かわいそうだ
2: かわいそう
0: 僕は

0: たまに30分ちょっと遅れてしまって言うごめんねって、あの菓子折りを持っていくっていうこと
1: か。菓子折りなかなかに
0: あのいわゆるそういう悪いねって詫びの印として、
2: まあ、親しき中にもっていうやつですね、名言ある
0: そういうことですね。はい、足立さんはどうでしょうか。
2: 僕もそうですね、自分自身だいぶ時間にルーズなタイプなんで、まあ、許せるし許してほしいなっていうのはありますね。
0: あ、そうですね、そうなると僕ら多分あの時間にルーズであるので20分程度だったらある程度は許してくれるのかなと思うんですね。松島さん許してください。
2: ください。
1: そうなのかな。
0: ちゃんとあの普通に5分ぐらいだったら全然大丈夫だなと思うんで、気軽にあのやっていいのかなと思うんですね。はい、はい、まあ、あとですね、そういう気の合う人間とか友人関係の中で2つ分かれてしまうことってやっぱありますよね。例えばその自分のこういう意見が好きではあるけど、一方でこの人が俺こういうの苦手なんだよねって言ってしまう、言われてしまうっていうのあるじゃないですか。
1: あ、まあ、付き合う上では必ず必要ですよね。
2: 話題とかでそういうの言われたりとかってことですね。
0: まあそうですね、ゲームとかでもこれ好きだけど俺ちょっと趣味に合わないなっていうのありますよね。
2: ありますね。
0: そういった時って自分意見ちょっと言えますかね。俺これ好きなんだけど分かるみたいな話とかしますかね。
1: なるほど。
0: 例えばあのちょっと分かってほしいからこういうの見てみてみたいなことをおすすめに出すみたいなことよくある、僕の中にはあるんですけど、足立さんはそういうのありますかね。
2: そうですね、確かにその趣味が合わない友達っていうのもいましたし、
0: はい、
1: うん
0: うん、
2: その時は何だろうな、あそうなんだみたいな感じで流してたりとか、
1: うんうん、
2: その別のじゃあ苦手なんだ、じゃあ別の話題にしようみたいなのに移行したりとかしてて。
0: ああ、なるほど、切り替えていく感じ。
2: そうですね、おすすめとかはたまにはするんですけれど、それでもなんか少なめに、はい、あ苦手なんだって分かったらあまり話さないようにとかはしてましたね。
0: ああ、なるほど。僕もちょっとそういうのあるかなとは思うんですけど、たまちょっと話しちゃってっていうのありますね。ポロって言って俺あんまり好きじゃないんだよねみたいなことを 2回、2、3回言ってよ、おい何回も言ったやろみたいなことはよくあります。
1: 考え方や、まあ、好きなところ、その人が逆に、まあ、聞いて、まあ、それぞれの、まあ、いろんな意見を受け入れたいっていうふうに考えてるので、まあ、何も言わないタイプです私は。
0: なるほど、まあ、そうですね、僕も何も言わないって意外といいのかもしれませんね。話題を変えていくもちょっと言わないに近いのかなと思って、ぜひともですね、自分苦手な人って無理に押し通すとかではなくて、ある程度それを許容した上で仲良くしてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。このコーナーでは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活について話していく。
1: 題材ですね。
0: めっちゃ題材ですね。対策ですね。
1: 対策だ。失礼。そうです
0: 。作者はなんと太宰治。とても、うんうん、有名な作品としてもう一つあるのが人間失格などが有名ですね。
2: うん、そうですね。はい、
0: このあらすじとして暴君に捕まった主人公メロスが友人を人質にして、村に帰り、妹の結婚式を挙げさせ約束を守って帰るといった話となっています。はいはい、この作品なんですけど、まあ友人関係ということで最後ああ来てくれたんかって言って主人公とね仲良くなって抱き合うといった、主人公メロスと友人がね抱き合うといったエンディングでなっているんですけど、
1: はい、友人ってセルヌンティウス。
0: セルヌンティウスです。そうです。
1: 神かきた。
0: セルヌンティウスというすごい難しい名前ではあるんですけど、最近二次創作でちょっと聞きましてちょっとギャグものの二次創作でちょっと伺ったので、これを題材にしてみようかなと思いました。
1: なるほど、
2: なるほど。
0: 今回議題として やはり友人というものがあったので、はい、本当の友人なら理由とかなくてもその友人を信じてくれるのかといった話なんですけど、もう友人のセルヌンティウスはですね、お前だ、あメロスか、あお前なら大丈夫だよ、あ安心して行ってこいって言って挙式あげてく、あの妹の挙式をですねあげてくれるといった感じなんですけど、
1: いい人ですね。
0: めっちゃいい人なんですよ。そういった感じなんですけど、まあ、僕らの中ではやっぱり、まあ、一度でも、ね、友人を裏切ったら信頼は壊れてしまうということがあるので、
1: うんうん、
0: この中にはですね、はい、あのセルヌンティウスっていうその描写はされてないですね。ただ描写はされてないんですけど、もしかするとメロスって言っちゃったんじゃないかみたいなことを思っちゃう時があるんですよね。
2: はい、
0: そういう時って、まあ、皆さんの中ではそういう裏切られたんじゃないかといった気持ちってあると思うんですね。
1: うん、
2: はい、
0: そういう時ってその信頼関係って一気に崩れちゃうのかなと思うんですけど、うん、どうなんでしょう、うん、皆さん。
1: でも実体験があるからな自分。
0: ああ、まあそうですね。僕の中であるのは、はい、そうですね、友人関係一旦まあちょっとこいつダメなんじゃないかって思う時があります。ただ、うん、まあそれだとしてもそれ以外の会話とか話していくと意外と修復していくっていうことはあるんですね。
1: はいはい、
0: まあ、ただ日々っていうのね一回ちょっと叩いてしまうと広がっちゃうので、はい、
1: うん、
0: ある程度それを塗装していくっていう頑張りをしていきますね。
1: あ、
0: 良いところ見つけていくっていう
1: のをしてますね。うん、はい、そういうことが、まあ、友人関係を長引かせていく、まあ、コツなんですね。
0: そうですね、参考にしてみてください。はい、そんな感じなんですけど、足立さんはそういう友人関係とかでちょっと疑ってしまったらちょっと壊れちゃうなみたいなことってありますかね。
2: あ、壊れてしまうこと、そうですね、なんか僕人間、まあその人間関係っていう大きなことにはなってしまうんですけど、
1: うんうん、
2: そのなんか友達もそうですし、その、
1: はいはい、
2: ある程度なんかフィルターをかけて、
1: うん、
2: そのもともなんていうの、まあそれこそその疑うことを必ずなんか疑うことを最初まず念頭に置いて、
1: うんうん、
2: なんか関わってるっていうのはあるんですね。
1: なるほど。
2: はい、そうですね。でなんか時が経験を積んで時間が経って仲良くなったらだんだんそのフィルターが薄くなってくっていうのが僕の中としての、 友人関係としてはあるんですね。
1: なるほどね。
0: そうですね、僕も。あ、松島さんはどうでしょう。
1: 私まあ、先ほどの話で、まあ、1時間友人待ったという話なんですけど、
0: はい、
1: その時に信用して待ってたんです。
2: お、
1: というのも、まあ、私の信用するというゲージ、まあ、あえて信用することをやったら1上がっていくっていうことで、逆に信用を失うことをやったら1減っていくっていう、まあ、ポイント制ですね、をまあ採用しているんですけど、
0: ライフポイントみたいな感じになってる。
1: そうです、そうです。まあ、そういうことでね、友人を信用するかどうかやってるんですよ。
0: なるほど、わかる。ちょっとそうですね、そういうポイント制とかである程度機械的にといいますか、そういう、うんうん、まあ、ある程度信頼しているという念頭に置いた上で話すっていうのはすごいいいかもしれませんね。
1: うん、
0: ただやっぱり裏切られてしまうとちょっと悲しいですよね。
1: 悲しいですよ。
0: はい、作者の太宰さんちょっとやっちゃったらしくてですね、
1: ほうほう、
0: その間に書いたという作品でもあるので、
1: あ、なるほど、
0: ちょっと面白い開発秘話といいますか、制作秘話ですね、
1: うんうん、裏
0: 話、はい、面白い話です。
1: うん、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、最終的にまあ、セルヌン、一番最初にセルヌンティウスが、まあ、メロスに対してお前だったら大丈夫だ、行ってこいって言うんですよね。
1: うん、
0: はい、そのためにそのセルヌンティウスは犠牲になってしまう

0: しまうんですけど、はい、僕らだったらその友人のためだったらどこまで犠牲になれるのかと思うんですよ。
1: 犠牲になれるかか。
0: そうですね、命とかじゃなくてもあのとりあえずまあ飯食う程度だったら時間取ってもいいよみたいな、そういう気軽なものでも全然いいんですけど、僕の中であるのがやっぱりあの、まあ、どこまで犠牲にならないのかといった時に、
2: はい、
0: まあ僕の中だったら飯とかであのおごる程度だったら全然いいんですよ、
2: はいはい、
0: 中でその中であの例えばですよ、ありがとうって前提として言ってくれるんだったらいいんですよ、
1: うんうん、
0: ただそのありがとうという言葉じゃなくて当たり前だよねみたいなこと感じでなってしまうとちょっと良くないのかなと思うんですよ。
1: 感謝があるからこそ、まあ、信用できたり犠牲になれると、
0: はい、そういった感じですね、
1: うんうん、
0: まあ、最終的にですねビオノスもそのありがとうといった言葉を伝えたので、
2: はい、
0: 意外とですねいいのかもしれないですね、はい、そういった感じなんですけど、皆さんの中ではその足立さん、あ、そうですね、はい、友人との約束と自分の安全ではどちらを優先しますかね。
2: 約束と安全、
0: はい、
2: この
0: 作品ではメロスが、まあ、その友人との約束をしたんですけど、
2: はい、
0: ただ逃げ帰ることもできたんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、ただあの最終的にそういう逃げ帰ることはなくて、まあ、本当に友人その自分の身の安全が壊れてしまったとしてもメロあのセルヌンティウスのために行ったんですよ、
2: はい、
1: うん、
0: そういったこともあるので、そうどちらを優先するのかなとちょっと気になってちょっと伺ってもみたんですけど、
2: 僕は友人との約束かなと思うんですね。その走るメロさんの話にはなってしまうんですけど、その友達を、まあ、自分が置いていっちゃったわけだから、
0: はい、
2: まあ、責任はまあ自分で取んなきゃいけないよねっていうので、その友達が、まあ、自分が約束立てたんだからそれを優先するのは、まあ、自分としては当たり前じゃないかなっていう、友達に、まあ、友達に尽くすことが、まあ、当たり前なのかなとは思いますね。
1: なるほど、ギリがたいですね。
2: あ、もうギリがたく生きてきました今まで。
0: 素晴らしいいいですね、僕もそういうギリがたい生き方をしたいですね、はい、そういった感じなんですけど、信じるべきという立場では疑うことなく相手を信じること、全てを無条件に信じることには危険があるという考え方もあります。メルスとセルヌンティスの関係をもとに友人を信じるということはどういうことなのか、皆さん考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。サカナクションでプラトー。

0: 今回友人としてやっていったんですけど、うんうん、あの松島さんがその自分友人としてキャパシティはなかったけど、はいはい、なんか友達として親友だって言ってくれたのがめっちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しくてちょっと心ウキウキなんですけどね。体がですね、あの何とも言えないですけど、それだとしても心が温まるようなエピソードだったのですごい良かったですね、
1: うんうん、
0: はい、足立さんはどうでしょうか。
2: そうですね、僕、まあ、ラジオ自体の話になるんですけど、僕これ初めての生、
1: 初めてなんですか。
2: 初めての生です。
1: おお、それはよかった。
2: 緊張しました。でも皆さん助けていただいて、
1: はい、いえいえ、とても素晴らしかったですよ。
0: 助けてもらった
2: 気がする。GPA の話で、
1: お、はい、早速いきましょうか。
2: いきましょう。はい、で、僕は松島さんに、
1: はい、
2: はい、そうですね、先ほど言ったその友人関係とかの、まあある意味メリハリがつけてるな、つけられてるなって感じたんですね。
0: あ、
2: そういうのを踏まえて、うーん、どうかな、 3.2 で。
1: お、 3.2、 お、ありがとうございます。
0: いいですね。松島さんはどうでしょう。
1: はい、まあ、私松島なんですけど、まあ、三条さんの方に、はい、まあ、GPA つけたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、このラジオ内でもそうですけど、まあ、三条さんっていろんな方友人がいるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、そうなんですよ。いろんな方友人持ってて、かつ、まあ、それらの方とはすっごい楽しげに話してるし、まあ、やっぱり私とは全く違う考えというか、いろんなものを持ってるんだと親友ですから、 3.8 を上げます。
0: おお、
1: 高得点です。
0: 高い、
2: めちゃくちゃ高い。
0: 最高だ、やったぜ。まあ、そんな気持ちが高まったんですけど、最後に足立さんですね。
2: はい、
0: 僕ですね、一番初めと話したんですけど、
2: はい、
0: あのコーナー2の方でしたっけ、
1: はい、うんうん、
0: コーナー2の方で、あの、まあ、どのような友人関係になったら友達と呼べるのかといった話だったんですけど、
2: はい、
0: あのネットモノというのが自分疎かったんですよね。
1: あ、ほうほ
0: う、それで、あの意外と知っているとか友人関係になるっていうのをすごい伺って、めちゃくちゃすごいなという、あのそういう僕のリアル友というのが意外とちょっと少ない感じなんですよ。はい、あの、うん、先ほど松島さんが言ってくれてはいたんですけど、多いとは言われても僕ちょっと少ないのかなと思ってはいる。
1: そうですか。
0: まあまあまあ、あの友人は知り合いはいますけど、ただ、はい、まあ友人って言えるのかなと思ったらちょっとどうなのかというような感じではあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあそういった感じの中で、あのすごい広く友人だって言ってくれるっていうのはすごいありがたいなと思うんですね。
2: はい、
0: 僕とかも友人として思ってください。
2: もちろんです。
0: ありがとうございます。
2: ここにいる皆さん友人です。
0: あ、ありがたい。はい、そのような感じなので、そういったところも含めてですね、僕は GPA 3.6 を、
2: お、
1: あ、
0: つけたいなと。
2: ありがとうございます。
0: ちょっと低いかもしれませんけど、いえいえいえ、
1: 3.8 がもうほぼ最高値ですからね。
0: はい、まあそうですね、まあそのようにですね、皆さんその GPA とか友人関係についてちょっと考えてみてはいかがでしょうか。はい、最終、はい、最後となりましたが、よいしょ。
1: まあ今回も友達やって楽しかったですよね。
0: はい、はい、楽しかったですね。もう今回もですね、頑張っていきましょう。そういった感じなので、ね、最終的に話しましょう。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条優真と、
1: 同じく2年の松島わさちかと、
2: 同じく2年足立ゆうきでした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: ューターもすべて英語で学習。
1: 1、2年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして4、5年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることをたたこう。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューター

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 毎日暑い日が続いて、今は小学生でも日傘をさして登下校する様子、野々市市内でも見られますね。最初は、お、子供も日傘かなんて思いましたけど、もう見慣れてきました。日焼けした肌が健康的なんていうのは今は昔なのかもしれませんね。強い紫外線はあんまり共有したくありませんが、この番組は音楽は共有しちゃいます。さあ今日も辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、では今日の1曲目はアド。7月3日に新曲Love Me Forever をリリースしています。今月発売された任天堂スイッチのソフト、リズム天国ミラクルスターズのゲーム内に収録されている楽曲で、ツンクが書き下ろした作品になるんですね。お送りしましょう。アド、Love Me Forever。

0: お送りした曲はアド、ラブミーフォーエバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 福井県福井市が自動運転バスの実証実験を開始すると先日発表していました。自動運転のバス、今年11月に福井市の中心部で必要に応じて運転手がハンドルを握るレベル2での走行、そして来年度中には一定の条件下でシステムを自動運転するレベル4での走行を目指すとしているんですね。ここ野々市から近いところでいうと小松市も、数年前から小松駅と小松空港を結ぶ自動運転バスの運行を進めていますが、ただ今年の5月縁石への接触事故があったことで小松市は安全性の確認を行っているとの発表でした。全国的に国の補助要件が厳格化されたことで、これまで実証実験を行ってきた地域の自動運転バスを休止する動きも出ているそうで、何より安全に

交通インフラとして活躍してくれるといいなと思います。野々市にもコミュニティバスノッティが走ってますけど、自動運転が当たり前の時代になればノッティもそうなる日が来るのかもしれませんよね。これからどうなる自動運転バス、注目したい福井市の自動運転バスの話題でした。一曲いきましょう。私が好きなバス関連の歌、昭和です。ミリオンセラーを達成した1972年、昭和47年発売の作品。平浩二、バスストップ。

0: いやー、昭和の曲、いい曲たくさんありますね。平浩二、バスストップでした。
1: N1 ミュージックシェア。
0: はい、イギリスのオーディションから誕生した UK ボーイバンド、ディセンバー10。来月にはサマーソニックへの出演も決まっていて、日本でも人気ですね。さあ、今月リリースの新曲届いています。ディセンバー10、エンドオブビギニング。

0: お送りした曲はディセンバー10、エンドオブビギニングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 歌手の愛子が11月から東京、大阪、名古屋での東名阪アリーナツアーを開催すると発表しました。ラブライクポップボリューム26、その会場の一つが愛知県、これまでの日本外資ホールなんですが、今は愛称として黒子くんホールになってるんですね。黒子くんホール、名古屋市総合体育館とネーミングライツ契約を締結している日本外資株式会社が自社の企業キャラクター黒子くんを前面に黒子くんホールと、あとアリーナやフォーラムの施設は黒子くんアリーナ、黒子くんフォーラムの愛称に変更されているわけです。こう聞くとね、黒子くんってどんなキャラクターなのか気になりません？実はこのネーミングライツをきっかけに姿を知りたいと黒子くんを検索する人が増えたそう。結果としてうまい戦略ですよね。あ、今黒子くんを検索してみた方、僕も同じです。共有しましょう。今回の今何知ってるでした。じゃあ黒子くんホールでもツアー

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、北に立つや次回予告。

0: 一緒しましょう。
1: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
0: 辻恵里でした。
1: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の血液助け合い運動月間です。金沢工業大学では学内献血年間1000人達成を目指し、今月は1日に移動献血が行われたほか、24日金曜日と29日水曜日にも実施される予定です。献血への協力の輪がさらに広がっていくといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。スリーピージョンエステス、ブラウンズビルブルース。

スリーピージョンエステスでブラウンズビルブルースでした。次に紹介するのはベンチャーズのダイヤモンドヘッドです。アメリカのロックグループベンチャーズ、1960年代にエレキブームを巻き起こし、日本においてはビートルズと並んでその後の音楽業界に多大なる影響を与えました。またサーフサウンドの元祖としても知られています。これからおかけするダイヤモンドヘッドは1964年のアルバム Walk Don't Run Vol. 2に収録されています。日本ではテレビ番組の BGM に使われるなど人気の高い曲となっています。それ

りした曲はベンチャーズダイヤモンドヘッドでした。次はフランクシナトラオンリーザロンリーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の明け方を表す季語として、夏の暁や夏明け、夏未明などという言い方があるんですね。野沢節子の句です。夏未明、音の束縛、遠からぬ。夏の夜明け前に、さまざまな生活音がそう遠くない場所から聞こえてくると読んでいます。夏未明、音の束縛、遠からぬ。野沢節子の句でした。この時期、日中は暑いので、早起きをして活動する人も多いかもしれませんね。私はつい夜更かししてしまうので、朝活ができるようになりたいです。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート、FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽

お送りした曲はチックコリア、ザ・ムーンでした。最後の曲です。カラベリグランドオーケストラ、僕のお気に入り。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの1ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、というわけで、私7月に入り始めぐらいから、ようやく本格的にねそうめんを食べ始めたんですけど、まあ最近はねなんか夏だなって思いながらつるつる食べてるんですけど、これを解禁したことによりちょっと私には一つの問題が生まれてしまってですね、それが一食をそうめんで済ませすぎるっていう問題ができてしまったんですよね。まあこれの何が問題かって言いますと、そうめんってそうめん自体にそこまでおそらく栄養は入ってないわけで、今までちゃんと野菜とか食べてた食事がそうめんになってしまうということは、栄養が全然取れてないっていう状態に体がなってしまうんですよね。まあさすがのズボラの私でもちょっとこれはまずいなって思い始めてきて、で、最近取ってる対策っていうのがありまして、それが2日に1回はちゃんとしたご飯を食べるっていう、まあちゃんとしたご飯っていう定義はやっぱり人によってバラバラかもしれないんですけど、まあ私の中での定義では野菜とお肉をちゃんと食べるっていう、まあおかずとして1個焼き魚食べるだったりとか、それこそお肉とか野菜の炒め物を食べるだったりっていうのを意識してやろうかなって思ってます。まあでもこういうのって意識しないと本当にすぐ忘れてっちゃうので、とりあえず忘れることだけないように気をつけたいなって思ってます。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ヨルシカ、雨とカプチーノ。

お送りした曲はヨルシカ雨とカプチーノでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがハスでございます。まあ、それこそチューリップとかバラとかと比べたらパッと頭に出る人は少ないと思うんですけれども、今回、7月が開花の時期ということでこちら取り上げさせていただきました。特徴をお話しする前にいつも私がこの植物に対する偏見っていうのをお話ししているんですけれども、私がハスに持ってる偏見としましては、まあ、私の、住んでた地域がですね、あのレンコンが有名なところでして、だからハス自体はあの峠校とかでちらっと見てたんですけど、花自体をまじまじと見たことっていうのはあんまりないって感じですね。まあどちらかといったらレンコンメインだったので、まあ私が花に関するイメージが何か強くあるかと言われると、まあ特にはないって感じですね。はい、というわけでここからはハスの特徴についてお話ししていこうと思います。まずハスなんですけれども、ハス科の、総本性の水生植物で、日本には古い時代に中国から、来ておりまして、夏の花として親しみ深い植物となっております。葉っぱの特徴としては円形または楕円形で薄く、長い葉柄っていうのを持っておりまして、水面上1メートルにもなる植物になります。まあ、先ほども言ったんですけれども、まあ、ハスの根っこの部分っていうのは、野菜のレンコンになってるんですけれども、花を観賞する品種は、細く食用にはならないというところで、ちょっとね、私は最後の部分を聞いてね、もしかしたらレンコンがメインだったから花がそんなに印象的に残らなかったのではないかって思ってて、あの花を観賞する品種はレンコンが食べられないってことは、レンコンが主な品種っていうのは花が、まあ、そこまで大きく咲かないっていうか目立たないようになってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあ、そんなハスなんですけど、主に系統が2つございまして、まあ、1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、1つ目が白蓮と呼ばれる、白いお花の方の系統でございます。こちらは清らかさや神聖さを感じさせる、白い花弁が美しい、ハスとなっておりまして、江戸時代くらいから伝わる歴史の長い種類っていうのが豊富にございます。まあ、こちらの白蓮系統のものはですね、一重咲きと八重咲きのものがあるんですけど、まあ一重咲きで有名なのが、新如蓮と呼ばれる品種で、八重咲きで有名なものは、白まんまんだったり碧大蓮というものが、有名なんだそうです。私もね、調べるにあたってちょっと2つを見比べてみたんですけれども、やっぱり一重咲きと八重咲きでボリューム感っていうのが全然違って、なんか一重咲きはシュッてしてる感じなんですけど、八重咲きはなんかそんな清らかさの中にも華やかさっていうのがあって、なんかまるで全然違う花のような感じに見えましたね。で、2つ目の品種の系統になるんですけれども、こちらがグレン系統と呼ばれる、ピンクの花弁をしている、ハスの系統になります。桜のような薄いピンクからバラを思わせるような濃いピンクまでバリエーション豊富な色が特徴になっております。まあ、この中にはですね、原始的なハスとして命名された原始ハスや、

付きの良さから江戸時代より人気の万葉蓮などいろんな種類がございます。まあ私もこのグレンと白蓮を比べてみた感じですと、やっぱり色が濃い分ですね、あのグレンの方が結構華やかに見えるんですけど、あの個人的にはやっぱりあのボリューム感がある八重咲きの白蓮の品種が一番好きだなというふうに感じました。まあ、他にも結構いろんな種類分けっていうのがされているそうなので、ちょっと興味のある方は調べてみてください。というわけでここまでですね、ハスの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。カナブーン、スターマーカー。

0: お送りした曲はカラブーンスターマーカーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを

0: 募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ハスの根っこの部分であるレンコンの特徴についてお話ししていこうと思います。どうせハスのことを知るならね、根っこの部分も知っておこうということで、今回レンコンについてもお話しさせていただこうと思います。まあ、まずレンコンといえばね、切り口に複数の穴が開いている独特の形状と、加熱時間によって変化するシャキシャキもちもちとした食感っていうのがまず一つの特徴になってます。私ちょっと前から思ってたんですけど、あのレンコンのシャキシャキ食感はなんとなく想像がつくんですけど、あのもちもちの食感っていうのがちょっと食べたことがないっていうか、多分私が生きてきた中であのもちもちの状態を調理されたレンコンっていうのをちょっと食べたことがない気がするんですよね。あんまりもちもちのレンコンって言われてもイメージがつかないです私は。まあレンコンといえばちょっと調理前の姿っていうのを想像してもらえればわかると思うんですが、真っ白い肌っていうのが一般的なんですけれども、そんなレンコンにも成分の中に、鉄分が含まれているため、空気に触れると酸化して赤色になってしまうそうなんです。もしかしたら調理したことない人が、空気中にほっといたらちょっと腐ったってちょっと驚いてしまうかもしれない。まあ、言ってしまったらちょっと紛らわしい特徴ですよね。まあそんなレンコンの旬は11月から3月の間となっておりまして、まあ秋の野菜としてよく知られてると思います。まあ、そんなレンコンなんですけれども、石川県では伝統野菜である加賀レンコンというのが作られておりまして、こちらは8月下旬から翌年の5月中旬に収穫されるということで、ほぼ1年食べられるものとなっております。私もね、せっかくこの大学の縁で石川に来れたというからにはちょっと加賀レンコン食べてみたいなって思うんですけど、まあ、どうせ食べるなら美味しいレンコンを食べたいなと思って、美味しいレンコンの見分け方っていうのもちょっと調べてきました。まあ、こちらもいくつかございまして、まず一つ目がずんぐりと丸くよく太った重みのあるものっていうのを選ぶこと、2つ目がレンコンを持った時にしっかりと硬さを感じるものを選ぶっていうもの、3つ目が、切った中の部分が見える場合は茶色く変色していない、白くみずみずしいものを選ぶ。そして4つ目ですね、穴の大きさが揃っているものを選ぶっていうのがありました。まあ、私この最初の方の特徴を見て、あの最初3つはそれこそ他の野菜とかでも言えることだと思うんですけど、穴の大きさがね揃ってるっていうのが、レンコンの新鮮さとかに直結するなんてちょっと想像があんまできなくて、まあ、個人的にちょっと思ったのは、穴が大きさが均等だと栄養がそこの穴通って十分に行き渡るから美味しく感じられるのかななんて思ったりしました。はい、というわけでここまでですね、レンコンの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。ラッドウィンプス、透明人間18号。

送りした曲はラッドウィンプス透明人間18号でした。はい、というわけでここまで30分ハスについてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては今までレンコンメインで知っていた植物だったので、もうそれこそお花にこんなに違う

インのハスはどんなお花を咲かせるのかなっていうちょっと興味が湧いてきましたね。あとちょっとレンコンの話をしてちょっと思い出したことがありまして、私の小学校で結構人気の給食メニューだったレンコンチップスっていう料理があったんですけど、まあ、それ自体はレンコンを薄く切っておそらく揚げて、塩をかけたメニューだったような気がするんですけれども、まあ、皆さんレンコンといえば多分煮物のようなものを想像してると思うので、それこそシャキシャキだったりとかしたと思うんですけど、そのレンコンチップス本当にカリッカリの食感で、まあ、言ってしまえばレンコンらしからぬ感じの料理だったので、すごい小学校の中でも人気だったのを覚えています。まあ、私も給食を食べずに何年か生きてきてしまったので、ちょっと久しぶりに食べたいなっていう気持ちも芽生えてきてしまいました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日富山県南砺市の稲見という地域でクレープ屋さんを始めた男性と話す機会があったんですが、その方クレープ屋さんを始める前にカレー屋さんをやっていたりとか、さらにその前には海外を回ったり日本を一周してみたりとかされた方で、すごいこうアクティブな方だなと思って話を聞いていたんですが、その方がどうして日本を一周したり世界を見て回ろうと思ったのか聞いたら、やりたいことリスト、100のやりたいことリストを作るといいっていうのを見て、実際にリスト化して、でそのリストを書き出したものを実際にやっていこうと思って行動に移したっていうんですよね。いや、それで行動に移せるのもすごいなと思うんですけれども、100のやりたいことリスト、まあ100全部書き出さなくても、まずはこうやりたいことを頭からどんどん出していって、それやりながらリストをこう更新していくらしいんですけれども、リスナーさんもね、どうでしょう、100のやりたいことリスト、皆さんも書き出してみてはいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバンドユナイテッドモンモンさんが

2011年平成23年にリリースしたアルバムに収録された楽曲です。ユナイテッドモンモンさん、麗しのパーティーナイト。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選手権が6月14日に東京で開かれ、事前の審査を通過した金沢工業大学など

全国の大学や高等専門学校から18チームが出場しました。今年の競技はカンフーの修行がテーマで、3分の制限時間内にロボットが槍に見立てた棒を組み立てた上で、秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運びます。金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトは、競技では残念ながら準々決勝で敗れましたが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。夢工房ロボットプロジェクトは長年にわたって NHK 学生ロボコンに挑戦し続け、独創的なロボット開発とチーム力で高い評価を得てきました。今後もその技術、発想力にどんどん磨きをかけていってほしいと思います。さて、今回の大会の様子は7月19日の午後1時50分からNHK 総合テレビで放送されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。夢工房ロボットプロジェクトの皆さん、大会出場お疲れ様でした。そしてアイデア賞の受賞、誠におめでとうございます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。6月の初め頃に風邪をひいてから3週間ほど引きずってしまい、テスト期間とちょうどかぶっていたためひどい目に遭いました。最初は副鼻腔炎っぽいなぁと思っていたんですが、だんだん喉が痛くなり声も出せなくなってしまうほど喉が腫れていました。熱はなかったのですが、授業に出席しても頭は重いし咳がひどいし、終日ぼーっとしながら過ごしていました。もう二度と風邪をひきたくないです。外の暑さと室内の冷房の温度差で体調を崩しやすいかと思います。皆さんもお気をつけてお過ごしください。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1986年の作品、ボンジョビ、リビングオンアプレイヤー。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でボンジョビ、リビングオアプレイヤーお聴きいただきました。私も先月上旬ぐらいから不調続きでした。まあ、私の場合は大麦収穫の際にですね、粉塵ですとか雑草の花粉とかをねたくさん吸い込んだのが原因かなと、まあ気管支炎みたいな状態だったんですけど、まあこれがまたずらずらと長引きまして、声が出たのは不幸中の幸いだったなというところなんですが、まあ年々なんか体調の回復が遅くなってる気がしまして、まあなおのことね、体調を崩さないように気をつけていきたいなと思います。吉野さんも言っておられましたが、リスナーさんもね、体調管理にはどうぞ気をつけていただきたいと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松田良治のファーストアルバム良治良治から一曲お送りします。この曲はドラマクピードのいたずら虹玉のオープニングテーマでした。2006年、平成18年、松田良治、予感。

お送りしたのは松田良二、予感でした。次にお送りするのはフェアリーズのメジャーデビューシングル曲です。2011年、平成23年、フェアリーズ、Song for You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。車の運転が本当に気持ちいい季節ですよね。北陸が梅雨時期だなんてことを忘れそうです。ただあまりにも気温が高いので、車で冷房をガンガンかけながら走らせるか、車の窓を全開にして風を受けながら走らせるか、窓を全開にしたとしてもむわーっとした空気が車内に入ってくるようになったので、さすがの私も冷房をかけて車の運転をすることが増えました。今更かって感じですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースした黒夢のナンバーです。車の CM ソングにも使われていました。黒夢 Born to be Wild。

黒夢 Born to be Wild お送りしました。2010年平成22年リリースのワンオクロックの4枚目のシングルをお送りします。ワンオクロック、完全感覚ドリーマー。

ワンオクロック完全感覚ドリーマーお送りしました。1965年昭和40年にクレイジーキャッツ結成10周年記念作品として公開されたクレイジーキャッツの主演映画大冒険の主題歌をお送りします。花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます。

0: まことに遺憾に存じます。
1: はい、ウエストプレジンそれが

0: 誠に遺憾に存じます。
1: それがやれやれ徹底的にいけ。
0: あれおい
1: ほらおい
0: 調子に乗るな。ねえ、
2: 花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます、お送りしました。

21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターではテーマ別のコーナーがあります。その中でも暑いこの時期気になるのがやっぱりホラー小説コーナー、目が離せません。特に気になるのが背筋さんという作家さんが書いた口に関するアンケートというホラー小説です。本のサイズもめっちゃくちゃ小さくって手のひらサイズなんです。中身がぎゅっと詰まってるんですね。本の表紙も口のドアップなんです。それを聞いてあの本ねと思った方もきっといらっしゃるでしょうね。そして新たに発売されたのが名画、これまたちっちゃい本で名画ドアップなんですね。目がどうした、なんでそこでやめる、目がどうなるのか、どうしたのか気になりますね。大好評となっています。早い者勝ちです。 KIT ブックセンターお立ち寄りください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした川端要ファーストアルバムゼロからお送りします。川端要 Flying to the Sunrise。

川端かなめフライントゥーザサンライズお送りしました。1985年昭和60年にリリースした原田知世のアルバムパバーヌからお送りします。原田知世、夢七葉。

原田知世夢七葉をお送りしました。1997年平成9年に徳永英明がリリースした

バラードばかりを集めたベストアルバム、バラード・オブ・バラードから、1989年、平成元年にリリースした曲をお送りします。徳永英明、君の青。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1979年ビルボードホット1005位の曲、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバルをお送りします。もともとはシングルの B 面としてリリースされた曲でしたが、大ヒットしまして A 面と B 面が入れ替わった曲です。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、中でも布施明がカバーしたバージョン、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてリリースから3週回ったくらいの2015年に公開された映画オデッセイのエンディングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編。1978年8月リリース、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバル。

PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたオレンジレンジのアルバムナチュラルからお送りします。オレンジレンジクレイジーバンド。

オレンジレンジクレイジーバンドでした。1985年昭和60年に24時間にも及ぶギネス記録ものの伝説のライブ、吉田拓郎ワンラストナイトインつまごいをまとめたライブアルバム、ワンラストナイトインつまごいからお送りします。6分を超える曲です。ライブをどうぞお楽しみください。吉田拓郎7月26日未明ライブバージョン。

吉田拓郎、7月26日未明、ライブバージョンお送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした風のアルバム「時は流れて」からの先行シングルで、2枚目のシングルにもあたります。あの歌はもう歌わないのですか、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。風、あの歌はもう歌わないのですか。

風、あの歌はもう歌わないのですか、お送りしました。ラストはスピッツの36枚目のシングルです。2010年平成22年リリース、スピッツ、つぐみ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしました。

IDPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西泰子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月15日水曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと。お金の話が出たら

0: が切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市ではどんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料SAFの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料 SAF 製造に関するプロジェクト捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産サフの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサド・ジョーンズ It Only Happens Every Time。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては就活サロンについてのお知らせです。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、今月7月は7月16日木曜日に行われます。今月のテーマは老後のお金はいくらあれば安心です。漠然とした不安を安心に変える第一歩を学びます。会場はにぎわいの里野々市上井の1階、野々市市民活動センターです。講師はライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室です。今月は7月16日木曜日の午後1時30分から午後3時までにぎわいの里野々市上井の市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。

会場は有限会社トレードハウス1階セミナールーム。講師はファイナンシャルアドバイザーの甲郷明夫さんです。7月は第3土曜日、7月18日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして7月16日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会までお願いします。電話番号は076-294-8100 076-294-8100 です。ここまでは7月16日木曜日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバーニー・ビガード、ムーングロウ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 안에 넣었으며
1: ののいち市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はパンに照り焼きチキンとコールスローサラダを挟むセルフバーガー、マカロニトマトスープ、メロンクリームソーダ風ゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、アジの竜田揚げ、ゴーヤチャンプルー、冷やしうどん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月15日水曜日、東京都に出張です。午前10時から行われる全国市長会財政委員会と都市税制調査委員会合同会議に出席します。午後4時15分からは全国街路事業促進協議会特別要望を行います。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

EMC ポピュラーミュージックコレクションから私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西靖子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。関西のブルースシーンを代表する伝説のスーパーバンド上田雅樹とサウストゥーサウスが1975年昭和50年に開催された芦屋ルナホールでのライブアルバム上田雅樹&サウストゥーサウスライブ、この熱い魂を伝えたいんやからお送りします。1976年昭和51年リリース、上田雅樹&サウストゥーサウス、ラブミーテンダーライブバージョン。

0: Organic.
1: 上田正樹&サウストゥーサウス、ラブミーテンダーライブバージョン、お送りしました。ジャズピアニスト早川由紀子のジャズピアノのナンバーをお送りします。2010年平成22年リリースのアルバムマイワードロープから、早川由紀子スパイラル。

早川由紀子スパイラルをお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたザ・タイガースのアルバム10年ロマンスからお送りします。ザ・タイガース、朝焼けのカンタータ。

もうすぐ夏休みですね。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンターでは、夏休みに自動車の免許を取りたいという方向けの夏の短期プラン、残りわずかとなりました。夏休みの間に自動車の普通免許を取っておきたいという学生さんが多くって、人気のプランなんですよね。考えていらっしゃる学生さん、お気軽に相談することができます。例えばいつから通えるかとか、やっぱり費用面も気になるかと思いますし、合宿はあるのかなとか、車以外の免許を取れるのかななんていうことも聞くことができます。気になるなという方は21号館2階にある KIT サービスセンター、お問い合わせください。

AIT PMC 一周回って歌発見。1963年昭和38年にリリースした新川次郎の曲をお送りします。新川次郎、指切りの街。

新川二郎指切りの街お送りしました。1982年昭和57年にリリースした森雄二とサザンクロスのシングルをお送りします。森雄二とサザンクロス、その名は玲子。

森雄二とサザンクロス、その名は玲子、お送りしました。蒼井照彦の曲をお送りします。1976年、昭和51年リリース、蒼井照彦、君が優しすぎるから。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホットマンハンドレッド16位の曲、ポール・アンカ、ダイアナ、お送りします。ポール・アンカが作詞作曲を手掛けたダイアナ、大ヒットしましたよね。日本でも当時ロカビリーブームが起こっていまして、大ヒットとなり、さまざまなアーティストが日本語の詩を盛り込んだカバーバージョンでリリースしました。一部をご紹介しますと、1958年には山下圭二郎、そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1977年には西城秀樹がカバーしています。一周回って海外編、1957年リリース、ポール・アンカ、ダイアナ。

PMC 一周回って歌発見。先日両替がしたくってコンビニエンスストアコンビニに入ったんです。1000円札が欲しかったんですけど、手元には5000円札しかなかったんですよ。だからドリンクを買って両替しようと思って入ったんですね。目的地まで時間がなくってものすごく焦ってたんですよ。支払いの時に小銭だと思って条件反射で200円出しちゃって、出した後に、あ、私両替のためにこのドリンク買ったんだった、これじゃ意味ないじゃないと思って、会計をしている途中に、すみません、もう一回5000円で支払っていいですか、両替したいんでって言ったら、店員さんすごくいい方で対応してくれました。もう一回お会計をしてもらって事なきを得ましたが、なんとも恥ずかしいですよね。これまた

急いでいたからこそ起こったことではないかと思います。やっぱりいつでも余裕は大切ですね。なかなか身につかない。後半はブラザーズ5のナンバーからお送りします。杉田二郎、堀内孝雄、万場博文、高山源、稲葉明によるユニットブラザーズ5。60年代から70年代に聴いた音楽を通して同じ時代を生きてきたファンの皆さんと思い出を共有したい、そして若い世代に自分たちの生きた時代を知ってほしいと結成されました。豪華すぎるユニットですよね。ファーストシングルをお送りします。2014年平成26年リリース、ブラザーズ5、この街で。

ブラザーズファイブ、この街でお送りしました。ザードのファンからの投票によって選ばれた曲が収録されたファンによるリクエストアルバム、ザードベストリクエストメモリアル、1999年平成11年にリリースされました。その中から今からお送りするのは、1995年平成7年にリリースされたフォーエバーユーです。リリースから2週ちょっと回ったくらいの2022年令和4年にドキュメンタリー映画プリンセスダイアナ日本版の主題歌に使われていました。ザード、フォーエバーユー。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたパフィーのナンバーです。パフィー、プラネット東京、グルーブディガーズリミックス。

パフィープラネット東京グルーブディガーズリミックスお送りしました。ラストは囲いミクのナンバーです。2011年平成23年リリース、囲いミク In the Dark, In the Light。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。

先日傘を盗まれてしまいました。ロックしておいたはずなのにおかしいなと思ったら、うまく鍵がかかっていなかったようでした。これからは鍵付きだからと安心せず、鍵がかかっているかしっかり確認したいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ペリーコモ、雨のつぶやき。

ケリーコモで雨のつぶやきでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンドハンブルパイ、当時すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするレッドネックジャンプは1971年のアルバムロックオンに収録されています。このアルバムはハンブルパイ4作目のアルバムで、ヘビーでソウルフルなサウンドが特徴です。それではお聞きください。ハンブルパイ、レッドネックジャンプ。

Ha ha ha ha!

お送りした曲はハンブルパイレッドネックジャンプでした。次はジョーターナーコリーヌコリーナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は蚊が気になりますね。石田波郷の句です。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。蚊を叩いた拍子に肉がついて柔らかくなった頬に触れ、病気から回復したことを実感したと読んでいます。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。石田波郷の句でした。私は蚊を叩こうとしても逃げられてしまうので、いつもスプレーに頼っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クラーク・テリー、ナスティ・ブルース。

お送りした曲はクラークテリーナスティーブルースでした。最後の曲です。ホットチョコレートメイキンミュージック。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間仕事先で会った男性、まあ、20代前半の方で、あるお店のドーナツが大好きで大好きでと話していました。最近そのお店で話題になっているもちもちのドーナツ、みたらし味の話で盛り上がったんですけど、その彼は学生時代から新商品が出るたびに朝一番でお店に足を運んでいるということで、それほどドーナツが好きな彼はやっぱりミスタードーナツと言えるんでしょうね。さあ、好きなドーナツの話題を共有、この番組は音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はアイナ・ジ・エンド。7月1日に新曲ブルーシャイニングスターをリリースしています。今月からのテレビアニメワンピースヒロインズの主題歌として書き下ろされた作品になります。アイナ・ジ・エンド、ブルーシャイニングスター。

0: お送りした曲はアイナ・ジ・エンド、ブルー・シャイニング・スターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ビルボード・ジャパンのランキング指標の一つ、ヒート・シーカーズ。これはダウンロードや動画再生数の集計から急上昇中のいわゆる新人アーティストを選んだチャートになります。ヒート・シーカーズ、このランキング7月1日付で2週連続1位となったのがガラリのレンズという曲。ご存知の方はキャッチ早いっすね。あのガラリは大阪出身のシンガーソングライターで、6月3日に EP 螺旋の街でメジャーデビューをしました。この EP に収録されているレンズという曲、ちょっとぶっきらぼうにも聞こえるガラリの歌声がですね、歌の世界に広がる都会の孤独感ともマッチしてますね。歌詞に共感できる人も多いんじゃないのかなと思います。じゃあシェアしましょう。ガラリ、レンズ。

0: お送りした曲はガラリ、レンズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、3枚目となるニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love が6月27日付ビルボードのアルバムチャートで初登場1位を獲得しています。この新作アルバムから1曲聴いてください。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアー。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 東京に住む私の友人、維持費がかさむからと車を持たず、必要な時はカーシェアリングしていると以前に聞きました。カーシェアリングの市場動向によりますと、タイムズやオリックスなど主要4社の集計では、今年1月から3月までの第1四半期の市場で拡大基調を引き続きキープ。カーシェアの車両台数は6万9883台から7万1674台と増加し、初めて7万台を突破。また主要4社のカーシェアの拠点となるステーション数の合計も増加率 3% の3万3774箇所と発表されています。特に地下鉄などの交通インフラが充実している都市では、車を保有せずカーシェアの利用が進んでいるのが現状なんですね。石川県内においてはどうでしょう。カーシェアを利用してるわと私は知り合いでまだ聞いたことはないんですけども、それでも石川県内には100カ所程度のステーションがあり、その数は少しずつ増えてるんです。まあ、今後新たな移動利用として都市部以外にも広まると、カーシェアリング事業はさらなる成長産業になるんでしょう。ここがビジネスチャンスかも。車を共有、今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 何聴いてる？こんな曲。7月1日にリリースしたエメの新曲です。エメ、Live to Survive。

エメリブトゥサバイブでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。さあ今日最後の曲は2025年の作品、ジェニーハイ、あの夏が癖になっていく。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
4: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects.

0: 8団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン。では番組第16回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学アマチュア無線部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんです。吉野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 吉野さん、アマチュア無線部は今何人いて、日頃はどんな活動をしてますか？
2: そうですね、部員は今11人いまして、普段毎週火曜日に11号館の409号室というところで、無線をする部活となっております。で、無線はですね、まあ、いわゆる国内外、まあ、海外ともやりますし、国内、はい、の、無線化さんとの交信とかを楽しむ活動をしております。
0: 無線での交信、まあ、簡単にそういうふうに言いますけれども、どんなイメージですか？
2: そうですね、
0: 会話するわけではない？
2: 会話はします。
0: 会話はします。
2: 全然こっちの天気は今晴れておりましてみたいな話もしますし、そこの交信した相手の方が、まあ、例えば旅行に行ったことがない場所だったりしたら、観光地どこですかみたいなのを聞きますし、結構ご高齢の方が多いので、はい、その結婚話だったり、
0: その当時のというか、
2: 当時の結婚話だったり、うんうんうん、奥様とどう出会ったかとか
0: 結構プライベートなことも、
2: もう聞きます、聞きます。
0: へ、じゃあ普通に、なんだろう、電話したりとか、そういうイメージでいたらいいんですかね？
2: そうですね、結構その電話をするイメージが結構強いかな、うん、そうですね。その他にも絶対にこれを交換、これをちょっと言ってくださいっていうのはあるんですけど、はい、それが言い終わったらもう大体普通にお話しする感じですね。
0: そういう交信相手っていうのは、はい、どういうふうに見つける、つながるものなんですか？
2: 無線でこうやってラジオをやってますけども、うん、ラジオみたいに決まった周波数ってのはないんで、はい、ここからここまでの出ていい周波数っていうのがあるんです、
0: はい、
2: その間で、なんか聞いてる無線家さんいますかとか、逆にその声を、そこどっかの周波数で声出してて、あ、なんか喋れそうな人がいるなと思って、こっちがお声掛けするっていうパターンの2択ですね。
0: ああ、そうですか、はい、じゃあそれで金沢工業大学のアマチュア無線部ですって紹介して、こうつながることもあるわけですよね、
2: はい、あります、あります。
0: 何かこうご縁を持ったっていうのあります？
2: ああ、そうですね、私がそれこそ無線を始めたのが本当に大学入って1年生から、
0: はい、
2: この部活に出会ってから始めたので、うん、これをし始めて石川県内、あと富山と福井の方にいらっしゃる無線家さんと普通にお友達になったり
0: あ、そういうこともありえるんですね。
2: あります、あります。全然、会ってお話しするとかもありますから。
0: 実際にもお会いして、
2: お会いしてお話、
0: 無線がきっかけで、
2: 無線がきっかけで、あります、あります。
0: あ、そういう出会いもあるんですね
2: 、はい、
0: あ、今そのメンバー、まあ、11人ということで教えてもらいましたけれども、はい、アマチュア無線部としては他のプロジェクトのような、あ、ロボコンとかそういったような大会があったりもするんですか？
2: はい、あります。いわゆる大会ではなくてコンテストって言われる類のものが多くてですね、
0: はい、
2: いわゆるその更新の数を競う、何回更新できたか、どれだけの人と更新できたか、でどこの人と更新できたかっていうのを競うコンテストが、うん、まあ、大体月1程度 あります。
0: へえ。じゃあアマチュア無線部としてのこれまでの実

0: 績っていうのは吉野さん、はい、いかがですか？
1: ありがたいことに去年は、6メーター&ダウンっていうコンテストがありまして、はい、そこでその北陸地方の1位を取らせていただきました。
0: それは大学生だけが出場する大会ですか、コンテストですか？
1: 全くもって違って、もう老若男女、
0: ほう、
1: 幅広い方が、もう無線やってる方だったらコンテスト出る資格はあるので、
0: はい、
1: 高齢者の方もバリッバリもうずっとベテランでやってますっていう方も出ていらっしゃいますし、うん、逆にその私たちみたいに大学でそのクラブでやってますっていう方もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: その初めてばっかで初めてコンテスト出て本当に何もかも分かんないですみたいな、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ初心者の方もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: もういろんな方がいらっしゃる中で競い合うっていう感じですね。
0: へー、あの吉野さんの先ほどの話では、
1: はい、
0: この金沢工業大学に入ってから大学1年生からこのアマチュア無線に触れたということでお話がありましたが、そのきっかけって何だったんですか？
1: それが全くわからんくって
0: というのは、
1: 一応入ったきっかけとしてはそのモールス信号をやってみたいなと思って、ちょっと部室行ってみて、あ、なんか面白そうだなと思ったから入ってみたっていうのが一番ですね。
0: でもそのモールス信号って言いますけど、いろんな種類、音の出し方があるわけでしょう。
1: はい、一応種類としては2つに分けられて、うん、オーブン、いわゆる英語の方の ABC とかの文字を打つ方と、うん、和文、いわゆる日本語の方を打つのが、一応この日本国内ではこの2つが主流、
0: はい、
1: まあ、大体この2つしか打ってない、うん、かなってのがあります。で、私がよくやってるのはその英語の方のオーブン、うん、をよくモールスでやらせてもらってます。
0: それどういう風に覚えたんですか？
1: アマチュア無線って実は免許が必要なんですよ。その免許ってあの国家試験で、まあ、今一応その1級から4級まであるんですけど、はい、3級4級は CBT 試験、いわゆるそのパソコンを前にして試験を受ける形式なんですけど、その3級の方からモールスの試験が入ってくるんです。
0: 3級からモールスの試験が入ってくる、はい、
1: でそこでモールス信号をある程度覚えないと、
0: うん、
1: あの試験が取れないので、
0: 資格取れないわけですよね、国家資格を。
1: そうですね、うん、なんでその時に必死になって覚えましたね。
0: 自信持ってくれていいんですよ、はい、
1: はい。
0: 今ほらモールス信号っていうと、
1: はい、
0: なんだろうな、例えばこっちの県とのはい喜んでみたいな歌流行りましたけど、
1: はい、
0: トントントンツーツーツートントントンみたいなあるじゃないですか、うん、そういうイメージですよね、
1: は
0: い、
1: あ、そうですそうです、それで合ってます、トントツーで。
0: 今日吉野さんがこのスタジオにですね、今のこのモールス信号を送る、発生させるっていうのかな、その機械を機器を持ってきてくれてるんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと音出してもらうことって可能ですか？
1: あ、全然、はい、大丈夫です。
0: お願いします、
1: はい、これでいいですかね。
0: これは今は何を表したんですか、このモールス信号で。
1: これは、まあ、一応 FMN1 と歌
0: って、全然わかんない。そんなの、もう一回いいです。
1: はい、
0: ほうほうほう、分かってないけどなんとなく FMN1 なんですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: あ、こういう風にして、まあ、楽しんでて、今アマチュア無線部に入ってその国家資格もこう取得しながらそういう活動を進める中で、この番組でいうファンポイント、やりがいとか、うん、楽しさっていうのは吉野さん自身はどんなところに感じてますか？
1: 私自身はそれこ そ, そのアマチュア無線って一人で始められる趣味なんですね、
0: うん、
1: それをクラブで部活で始めるっていうのはその仲間がいるからみんなでワイワイできて楽しい趣味にできるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、一つの楽しいポイントっていうのと、まあ、やりがいとしては自分の力でその、まあ、例えばアンテナを あっちの方向に

0: 向けてみようとか、うん、この無線機を使ってみようとか、逆にそのアンテナを作る人とかもいたりして、自分で試行錯誤して無線をするっていうのがやりがいのポイントかなっていうのはありますね。
1: そこで誰かとまた更新してつながってっていうと、それはそれはやっぱり楽しいものですね。
0: そうですね、めちゃくちゃ楽しいです
1: みんながみんな話し合うっていうわけじゃないでしょ。
0: あ、もう全然全然って言ったらあれですけどそれこそその学科がみんなほぼ違うので、同級生の子は全然機械工学の方ですし、うん、先輩とかは情報工学とか電気電子学科だったりとかで、勉強の話は全く合わないんですよ
1: そうなんですか。
0: で、アニメ何見てるみたいな話をしても全く、うん、なんか共通したアニメも見つからん時もあるし、逆にそのゲームやってない、漫画もやってない、もう今までサブカルチャー通ってませんっていう子もいるんですね、うんうん、別にそういう子でもなんかちょっと、あ、まあこういうことあったよねみたいな、ちょっとしたきっかけさえつかめたら話し合えるんで、うん、まあその仲間を見つけるっていう点ではうちの部活は結構なんかうまくいってるかなみたいなありますね。
1: 当然その中心にあるのはアマチュア無線っていうことになりますもんね。
0: そうですね。
1: そうですか。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。今日リクエストをしてくれた曲がですね、フレイムのプラスワングッドデイ、
0: はい、
1: どうしてこの曲を選びましたか。
0: このフレイムっていう、団体って言えばいいのかな一応そのアイドルグループなんですけども、ゲームのコンテンツの中のアイドルさんなんですね、いわゆるその二次元の方たちで、はい、その曲 の、 そのいわゆるイメージとかが、うん、その一日始まったけど今日も一日頑張ろう、僕たち応援してるよっていう曲で、これ聞くとその高校の時から聞いてるんですけど、はい、すごい元気になるんです。
1: あ、いいですねじゃあ聞きましょう。フレイムプラスワングッドデイ。

0: お送りした曲はフレイムプラスワングッドデイでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fans

0: リーダー3年の吉野さくらさんに来てもらっています。前半はこのアマチュア無線、無線との出会い、またその楽しさについても吉野さんに話してもらいましたが、今吉野さんは金沢工業大学では何学部、何学科に在籍してます？
1: 情報フロンティア学部メディア情報学科っていうところに在籍してます。主にその GUI、 そのユーザーインターフェース、いわゆるそのウェブのデザインだったり、あと普通にその 3DCG とか、うん、そういったデザインのところを作ったり、はたまたそのシステムの内部の、
0: うん、
1: いわゆる JavaScript とか C 言語のプログラミングとか、そういったところの勉強をさせてもらってます。
0: うん、そういったプログラミングにおける言語とかすごく難しいんだろうなって思うんですが、いかがですか？
1: めちゃくちゃ難しいですね。
0: でもモールス信号を覚えるのとこう比べていかがでしょう？
1: いや、モールスの方が圧倒的に
0: 圧倒的に
1: 簡単です。
0: ああ、そうですか。今その情報フロンティア学部のメディア情報学科に進まれたのは、何かこういうことをしたいっていうのがあったんですか、元は？
1: そうですね、システムエンジニアかゲームエンジニアになりたいっていう夢を持ってて、
0: はい、
1: 今いらっしゃらないんですけど、
0: うん、
1: 山田先生っていうそのメディア情報学科にいらっしゃった先生がいたんですけど、
0: 前の山田正さんですかね。
1: ああ、そうです、そうです。その、山田先生の研究がいわゆるそのアニメとかゲームとかの心理学的なところをちょっと踏み込んだ感じでやってて、うん、そういう研究にちょっとやってみたいなっていう興味があったんで、
0: はい、
1: じゃあこの大学行ってみようって言ってメディア情報学科に来ました。
0: じゃあ大学の先生がされている研究に惹かれてって、そういうことなんですね。
1: そうですね。
0: もともとの実家石川県ですか？
1: 私は三重県の方の出身なので、まあだいぶ遠く来たかなっていうのはあるんですけども。
0: じゃあ実際に金沢工業大学、三重県から石川県にということで、やっぱりご家族も心配されてる点もあるかなと思うんですが、その点はいかがですか、このキャンパスライフにおける？
1: いや、親はそんなに心配してなくって、そもそも三重県の熊野市っていうところで生まれ育ったんですけど、そこの近くに大学とかが全くないので、結局一人暮らしはするだろうと、
0: はい、
1: そういう心づもりでいたっていうのと、あと思ったより楽しくやってる姿を見てるのが、なんか何も言われなくなりましたね。
0: それは信頼されてるって部分も大きいかなと思いますね。あ、
1: そうですね。
0: で
1: もちょっと恥ずかしい話ですけど、その水道台を踏み倒さないっていうのが一つあって、その帰省とか実家に帰る時って、その自分その引き落としの公共料金引き落としではなくって、はがきでもらってそれでコンビニとかで払うっていう形式だったんですね。うんうんうん、
0: はい、
1: それを1ヶ月ほど帰省で払えない時期がありまして、
0: ドキッと
1: なってしまって、その期限が切れてしまって、そのまた1ヶ月後に来る再支払いのハガキが来るんですよ。
0: うんうん、はい、
1: その再支払いのハガキが来るまで放置してしまって、
0: あら
1: あ、やばいっていう。まあ別に止める、
0: ね、はい、
1: 水道代を止めるみたいなことなかったんですけど、ちょっとこれを続いてしまったらやばいなっていうので、
0: そういう失敗もありながらですよね。
1: そうですね。
0: やっぱり学ぶことも多いと思いますし。
1: はい、
0: じゃあそんな中で、例えばその生活している中で、今のアマチュア無線だと学校にいる時だけじゃなくって、自宅でもこう更新することもできると思うし、そういった楽しみにもつながってるのかなと思いますが、その点はいかがですか？
1: はい、特にその個人でもできるっていうのがアマチュア無線の魅力でもあるんで、うん、私ですとハンディ、
0: 今手元に出してくれましたね。
1: なんかこういうなんて言うんですかね、警備員のおじさんとかが持ってる黒い、なんか手元で置いとける、
0: うん、
1: 無線機あるじゃないですか。
0: トランシーバーみたいな感じですね。
1: あ、そうですそうですそうです、それみたいな形のものをその個人で持っといたら、
0: はい、
1: これでもアマチュア無線できるんで、これでもうなんか喋ってたら勝手に1時間2時間
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあ金沢工業大学に

0: 入って、もちろんいろんな課外活動の団体ありますけれども、アマチュア無線と出会ったことって吉野さんにはすごく大きいのかなって私は感じたんですが、その点についてはいかがですか？
1: そうですね、本当にアマチュア無線っていうものがもう大学生活の中でもう中心的になってるんで、うん、あの授業よりアマチュア無線って言ったらあれですけど、その部活動の方のにちょっとあの力入れたいとか。
0: じゃ あ, あの将来的にはあの先ほど、まあ、SE だとか、まあ、ゲームエンジニアっていうお話もありましたけど、どんな仕事に就くにせよ多分無線っていうのはずっとこう吉野さんにとってはいつもそばにあるものになるんじゃないですか？どうでしょう？
1: そうですね、その片手までできるし、そのまあ、先ほど1時間2時間とかって言ってましたけど、喋る時間は全然1分でもいいですし、もうそれこそ長い時間座ってもいいですし、得るその空いた時間にできる趣味ではあるので、はい、うん、多分ずっとこのまま寄り添っていくのかなっていうのはありますね。
0: 金沢工業大学っていい出会いしましたね。
1: めちゃくちゃいい出会いしてます、
0: じゃあそんなこの吉野さんの話を聞いて、あ、私もアマチュア無線やってみたい、触れてみたいっていう人もいるかもしれません。そんなあの例えば KIT の仲間に対しても声かけお願いできませんか？
1: こうやってうちの大学みたいにこうやって団体さんで学生でやってるとこって結構少なくって、まあ、うちの大学であれば全然その学生さんうちの部活に来てもらって一緒に、まあ、楽しんでくれたらなとは思いますね。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学アマチュア無線部リーダー3年の吉野さくらさんに来てもらい話を伺いました。吉野さん、今回はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point.
1: スマホを使わずに自分の力で更新してみましょう。金沢工業大学アマチュア無線部でした。

AIT で出会ったアマチュア無線、今日の吉野さんはこれで大学の外にまでつながりが広がってるわけですね。やるね、トントンツー。さあ次回はどんな学生が来てくれるんでしょう。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。7月15日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りします。スタジオから窓の外見ますと青空が広がっていますけれども、今日も暑い一日になりそうですね。
1: はい、ね、今ここまでの最高気温を見てみましたら、はい、午前8時46分に 32.5 度を記録しています。
0: はい、昨日になりますけれども、石川県内は高気圧に覆われて気温がねぐんぐん上昇し、最高気温小松で 33.2 度、金沢で 31.7 度、そして輪島で 30.5 度となる、8つの、観測地点で30度を超える真夏日となりました。県内には今年初の熱中症アラートが出され、今日もね引き続き厳しい暑さへの警戒を呼びかけられているというところなんですけれどもね。
1: はい、今日熱中症警戒アラートが、はい、今日ですね、今年初めて石川県内に出されているんですけれども、うん、この熱中症警戒アラートが出された時にはよく言われていることではあるんですけれども、うん、はい、屋内ではエアコンを適切に使って涼しい環境で過ごすであったりとか、こまめな休憩、水分補給、塩分補給をしましょうということがね、呼びかけられています。
0: はい、昨日も県内の、ね、各消防署によりますと、男女合わせて10名が熱中症の疑いで搬送されたということで、幸いね軽症の方が多かったということなんですけれども、やはり10代から80代ということで年齢の幅も広いですし、私自身は熱中症と になったことあるかないかというとないと思うんですけれども、でもやっぱりこうなんかぐったりしたり、 あれは熱中症だったのかなっていう、
1: はい、
0: しばらくね涼しい部屋で寝たら復活するみたいなことはありましたけれども、涼子さんあります？
1: 私も今思い返しているんですけれども、あるかもしれないなって思ってます。
0: 活動してて外で、
1: はい、
0: 外
1: ですごく、はい、私それ日本じゃなくて、
0: あ、海外ですか、
1: はい、外国にいた時だったんですけれども、はい、その私がいた外国が東ティモールっていうインドネシアのお隣の国なんですけど、
0: なんか暑そうなイメージはありますけども、
1: やはり暑いんですけど、赤道直下なんで暑いんですけど、バスがすっごくなんていうかちっちゃくて密集してるんですよ、
0: ええ、
1: もう現地の人は乗客の人の上にさらにもう一人乗るみたいな。
0: なるほどなるほど、聞いたことはあるけど、ね、体験するとすごいんでしょうね。
1: でなんかそのバスに乗ってて家に帰ったらもうすごく具合が悪くなっちゃって冷房をガンガンにつけて、なんとか回復したんですけれども、
0: うん、あれはそうだったかなっていう、ちょっと記憶が遠くなるみたいな感じ、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、もうクラクラする
0: クラクラするって感じ、は
1: い、で吐き気もするとか、そういうちょっと体調悪くなったなっていう時もありましたね、
0: あれだったかなって感じですかね。
1: はい、
0: 今日は本当にこの後もね、ぐんぐん気温が上がりそうなので、皆さん十分気をつけていただきたいなと思いますけどね。私はヨーロッパに、ね、住んでいる友達もいるんですけれども、
1: はい、
0: フランスに住んでいる友達はもうエアコンが、ね、ないっていう話はもう前からねこの番組でもして、私が住んでいたイタリアでもエアコンがある家ってほとんどなくて、とっても夏はね、
1: はい、
0: 窓を閉めているみたいな話を前にもこの番組の中でしていたんですけど、ご家族の方が簡易クーラーみたい、クーラーではないんでしょうね、扇風機よりももう少し冷たい空気が、
1: はい、なんとなく想像できます、
0: 出る最新のものを日本から、はい、そんな小型なんですけど送ってもらって、本当にもう私はこれをパートナーに